арзиши ҳар кас ва қадри ҳиммати ӯст. Кофири саховатманд аз муъмини бахил ба беҳишт наздиктар аст.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 68-ум.
2: Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату далладорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. Онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: گفتارها در وصف علامه سر

0: Садриддин Айнӣ дар бораи давраи гузаштаи Бухоро таълимоти гаронбаҳое аз худ боқӣ гузоштааст. Чунон ки худи Айнӣ мегуфт, дар асарҳояш бисьёр лаҳзаҳои тарҷумаи ҳоли ӯ инъикос ёфтанд. Павловский.
1: Солҳо мегузаранд, наслҳои нав ба арсаи корзор меоянд, асарҳои бисьёр меофаранд, вале мавқеи устод ҳамеша дар баландист. Асарҳои устод мероси бои он кас ҳамеша ба ҷавонҳо таълим медиҳад, роҳ нишон медиҳад, меомӯзад. Ҷалол Икромӣ.

Падари моҳӣ аз татарони қазон буд, аммо таваллуду касби камори моҳир дар Бухоро шудааст.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 68-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: мерасад. Накҳати саҳар атри муҳаббат дорад.
1: Аз навои мурғи саҳар суруди садоқат садо медиҳад.
2: Ҳаво софу пок аст, чун саҳифаи дили миллати тоҷики ман.
1: Субҳ бахайр.
0: Эй ҳамватан.
1: Субҳ бахайр.
3: Салом ва субҳ бахайр мегуем ба ҳар яки шумо шунавандагони азиз. ин субҳи пуртаровату пур аз меҳру сахору ба кошонаҳои шумо мубораку фархонда мегӯем. Бигзор ин субҳ як ҷаҳон меҳру сафо ва таъби хушу болидаро ба дилҳои шумо биёрад. Мисли ҳамин хуршеди ҷаҳонтоб, ки ҳар рӯз болои сари мо нурпошӣ мекунад, ба қалбҳои мо гармиву рӯшноӣ бахшад.

қаҳва яке аз нӯшокиҳои серистеъмол буда, ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон ба он майли нӯшидан доранд. Сар карда аз субҳ, ҳар кас вобаста ба хоҳишу завқи худ дида қаҳваи ширӣ ва ё қаҳваи сиёҳро интихоб мекунанд ва табиист ки дар меъдаи гурусна аз он истифода мекунанд.

мо анъана шудааст. Барои ҳамин асосан дар шиками холӣ тамоман иҷозат нест нӯшидани қаҳва, чунки ба роҳҳои рӯдаи умеда зарари худашро мерасонад. Калси организмро аз организм мебарорад ва қуввати организмро кам мекунад. Бо шиками гурусна қаҳваро нӯшидан амали хеле бад аст, тамоман дар тиб иҷозат дода нашудааст, чунки пардаҳои лӯобии рӯдаи умедаро вайрон мекунад. Одамоне ки мехоҳанд бисёртар қаҳва нӯшанд, ба фишори мисол ҷавон ҳастанд, фишори хунро ҳоло нағз намедонанд, асосан мо қаҳваи бо шир иловашударо иҷозат медиҳем. Ва ба касоне ки фишори паст доранд, хӯрдани қаҳваи сиёҳ иҷозат аст, вале танҳо ва танҳо дар шиками сер, дар шиками гурусна нӯшидани қаҳва тамоман мумкин нест.

0: нӯшидани қаҳва ба кас ҳаловат мебахшад. яке аз хусусиятҳои хоси қаҳва ин бартараф кардани хоболудӣ будааст. муайян карда шудааст, ки қаҳва ангезандаи диққи нафасро низ нобуд мекунад. ҳамагон ба ин нӯшокӣ маъмул вобастагӣ доранд, вале ҳавои гармро набояд нодида гирифт, зеро нӯшидани қаҳва дар тобистон дар аксар маврид иҷозат нест, хусусан барои он нафароне ки аз бемориҳои даруна шикоят доранд.
1: нӯшидани қаҳва ин аз одат кардани шахс вобаста аст. бояд ки шахс ҳолати асабии худро риоя карда тавонад ва қаҳваро барои он ки ӯ ба ин вобаста аст нанӯшад, чунки ин зарари хеле зиёд дорад. барои ҳамин мо иҷозат медиҳем дар як рӯз ду маротиба танҳо дар шиками сер. ва занони ҳомилае ки фишорбаландӣ доранд тамоман нӯшидан иҷозат нест. ҳоло ҳаво гарм аст, баъзе одамон фишорашон паст мешавад ва ин одамон ба ин занҳо, ба ин мардҳо, ба ҳама иҷозат ҳаст ва танҳо иҷозат вай меъёр дорад. ҳам ҳолати худи одамро бояд ба назар гирем. масалан ҳозир ҷавонои мо дар ҷои кор ҳама дар шиками холӣ танҳо ҳамин қаҳваро менӯшанд, ки ин ғайриимкон аст ба саломатии ҳамаи ҷавонон, хоҳ мард бошад, хоҳ зан бошад, зарари худрашро мерасонад, асосан ба роҳҳои рӯдаву меъда. ҳозир дар айни ҳол ҳамаи бемориҳои рӯдаву меъда хеле зиёд шудааст, аз сабаби ки ҳамаи ҳамин ҷавонои мо диета, яъне ки меъёри хӯрокро ба назар намегиранд, ҳар хел хӯрокҳо истифода мекунанд. масалан қаҳва нӯшокии ҳаррӯзаи ҷавонони ҳозираи мо шудааст. барои ҳамин дар тиб иҷозати ҳаррӯза чанд бор нӯшидан дода нашудааст. ҳамаи чиз дар меъёр аст, ҳатто қаҳва ҳам.
0: тавсия медиҳем, ки қаҳваро ҳар субҳ нӯшиҷон кунед, аммо баъд аз истеъмоли хӯрок, зеро риояи дурусти ғизо дар ташаккули тарзи ҳаёти солими ҳар кадоми мо мусоидат менамояд. доимо солим бимонед.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Некноми Табаррук, моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 29-31 дараҷа гарм, рӯзона 36-41 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои Доманакӯҳи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат нокӣ то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат нокӣ то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. Дар шарқи вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: медамад.
1: Савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
0: Рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш, эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. Бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
1: субҳат ба хайр ҳамватан.
0: субҳат ба хайр ҳамватан. субҳат ба хайр ҳамватан.
1: насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
2: диабети қанд бемориест ки солҳои охир миёни мардум реша паҳн кардааст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки агар солҳои пеш ба бемории қанд, саратон ва ё фарбеҳшавӣ ашхоси аз 50-60 сола боло гирифтор мешуданд, ҳоло бошад ин беморӣ миёни насли ҳатто 12-14 сола ба назар мерасад. тибқи иттилои коршиносон, бемории диабети қанд навъҳои гуногун дорад. навъи якум бемориие мебошад ки дар байни ҷавонон авҷ мегирад ва бар асари он ҳадудҳои зери меъда аз худ инсулин ҷудо намекунанд. навъи дуюм бошад, миёни калонсолон авҷ гирифта ғадуди зери меъда аз худ кам инсулинро ҷудо мекунад. диабети қандро мутахассисон аз фарбеҳӣ ва аз меъёр зиёд будани холестерин дар таркиби хун медонанд. табиби ғадудшинос Амриддин Абдураҳмонов дар ин бора чунин иброз медорад.
3: бемори диабети қанди навъи якум инсулин вобаста ҳаст, чунки бетаҳуҷайраи ғадуди зери меъдаи ин гуна беморон инсулин коркард намекунад ё ин ки миқдори коркардашон хеле кам аст ки талаботи моро пурра қонеъ гардонда наметавонад. ба ин гурӯҳ гирифтор мешаванд аз даври навзодӣ то синни 35 сола. бемори диабети қанди навъи дуюмро инсулин вобаста мегӯянд, чунки бетаҳуҷайраи ғадуди зери меъдаи ин гуна беморон инсулин коркард мекунад, лекин инсулин вазифаи худро иҷро карда наметавонад, яъне миқдори қандро аз хун гирифта ба ҳуҷайраҳо бурда наметавонад, ки дар ин ҳол дар хун зиёд мешавад ва дар ин гурӯҳ гирифтор мешаванд калонсолон, яъне шахсони калон аз синни 35 чил боло. беморон бисёртар бо аломатҳои хушк шудани даҳон, пешобронии зиёд, обнӯшии зиёд, харобшавӣ, зузу сироятёбӣ, дер шифоёбии захмҳо бисёртар муроҷиат мекунанд. лекин дар хотир бояд нигаҳ дошт, ки бемории диабети қанди навъи ду метавонад бе аломат пайдо шавад, бемор шикоят накунад. аз ин лиҳоз шахсоне ки аз 40 сола боло ҳастанд, новобаста аз он ки онҳо солим ҳастанд, онҳо бояд албатта қанди худро бояд санҷанд. шахсоне ки гирифтор бемори диабети қанд ҳастанд ё ин ки бемори диабети қанд мешаванд, бо табобати худсарона даст мезанд, аз ҳар гуна дороҳо истифода мебаранд, ки албатта ин ба ҳолати вазнинии ин беморӣ оварда мерасонад, аз ҳолати вазнинӣ ба ҳолати ниҳоят вазни, ки яъне иғмо беҳушӣ оварда метавонад расонад. барои ҳамин мо ҳамчун мутахассис маслиҳат доданӣ ҳастем ба шахсоне ки гирифтори бемори диабети қанд ҳастанд, бе тавсияи табибон аз дорувориҳои қандпаскунанда истифода набаранд.

шунавандаҳои азиз, инак чанд маслиҳат оид ба пешгирии бемории диабети қанд. Аввал, ҳар чӣ зудтар ба назорати қанд шурӯъ кунед ва хатари бемориҳои дилро коҳиш диҳед. Баъдан вазни худро дар ҳадди миёна нигоҳ доред. Аз истеъмоли зиёди қанд худдорӣ кунед. Бо тавсияи табиб диабети қандро озмоиш ва ташхис намоед. Дар шеваи зиндагии худ тағйирот ворид кунед. Истеъмоли сигор ва нӯшокиҳои спиртиро қатъ намоед. Бо тавсияи духтур доруҳои заруриро истеъмол намоед ва ба варзиш машғул шавед. саломатии ҳар шахс дар дасти худи ӯст. Аз ин рӯ ҳар як фарди солимфикрро мебояд нигаҳбони худ ва наздиконаш бошад.

тоҷикистон об ва хокам об ва хоки поки туст. ту маро ҳам ҷои ҷон, ҳам ҷои дил, ҳам ҷои чашм. ман қадам чун мениҳам, дар зери поям хоки туст. гарди хокатро табаррук мениҳам болои чашм. гар касе як гарди ту дар баҳру баргум мекунад, او نگردی خاک پاکت بلکه سر گم میکند.

0: шиноварӣ як машқи ба организм муфид буда барои одамони ҳама сину сол мувофиқ аст. Дарсҳои шиноварӣ дар кӯдакӣ барои мустаҳкам шудани ҷисмонӣ ва суръатбахши афзоиш кӯмак мекунанд. ба гуфтаи табибон, барои одамони калонсол бошад, шиноварӣ дар ҳавз бофтаҳои мушакҳо ва устухонҳоро мустаҳкам мекардааст. ҳоло ки фасли тобистона аст, шиноварӣ низ рӯз то рӯз дар кишвар тараққӣ карда истодааст ва дастовардҳои варзишгарон дар ин самт кам нестанд. мусобиқаҳое ки оид ба шиноварӣ баргузор мегардад, бо вуҷуди мавсимӣ буданашон дар сатҳи хеле баланд баргузор мегарданд ва хоҳишмандон ҳамасола тайёрияшонро ҷиддитар мебинанд. бояд гуфт ки дар муассисаи давлатӣ махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ мураббиёне бо таҷриба фаъолият доранд ки нозукиҳои шиновариро ба ҷавонони зиёд меомӯзонанд. мегӯяд мусоҳибамон мураббии ин намуди варзиш Ҳасан Шарипов.
1: шиноварӣ бигӯем ки яке аз намудҳои афзалиятнок як намудҳое аст ки ин намуди варзиш на танҳо мақсад барои варзиш ба такон ба шиноварӣ рафтан балки як намуде аст ки ба тамоми инсони кулли дунё бигӯем ин ҷумла шаҳрвандони тоҷикистон мардуми тоҷика бояд шиноро чунки шино як чиз аст ки чизи муҳим аст ва завқовар аст ва ба солимӣ ба поки инсонро даъват мекунад агар мо бар риштаи варзиш ин биафканем ин мактаби ки бурде ки мо гуфтем соли 1971 ташкил шудааст ва соли 1974 аввалин бор чемпионати ҷаҳонам дар инҷо гузаронида шуд то имрӯз ин мактаб якчанд варзишгарони хубе нишон додааст ва баъди истиқлолият яъне баъди истидроқ ба даст овардани кишвари мо шод аз он ҳастем ки имрӯз давлат мо яке аз давлатҳои рӯз ба рӯз тараққӣ ёфтааст дар риштаи варзиш ва дигар дастоҳа ва бо дастгирии пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам эмомалирамон таваҷҷӯҳ ба варзиш бисёр дорад ва аллакай дар ҷумҳурии тоҷикистон хело ҳавзҳои шиноварӣ бунёд шудааст ва мардум дар ин ҳавзҳо солими худро нигаҳ дошта истода ва мактаби мо ҳам ҳамчунин яке аз мактабҳои ҷумҳуравӣ ба ҳисоб меравад ки дар назди кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурито қарор дорад ва мо ҳам бо нақшаву барномаҳо тақвими чорабиниҳое ки кумита пешниҳод мекунад мо мусобиқаҳо мегузаронем бо дастгирии кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавонистанд варзишгарони мо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аллакай нуктамедалҳои байналмилалӣ ба даст овардааст мактаб ва ин шон аз он медиҳад ки инам аз он нишони хубам нест аммо таассифона мактаби мо ҳавзи шиноварӣ муваққатӣ аст яъне фаслӣ аст фасли тобистон ва дар дигар фаслҳо мо бо дигар ҷамъиятҳое ки дар назди хусусан ҳавзҳои шиноварӣ дорем шардомаҳо дорем ва дастаи мунтахаби мактабро дар он ҷо машқ мекунам
0: маврид ба зикр аст ки дар фасли тобистон талаботи мардум нисбат ба шиноварӣ хеле зиёд аст махсусан имрӯзҳо ки ҳаво хеле гарму тоқатфарсост ҳамарӯза дар муассисаи номбурда варзишгарон ба тамрин машғул мешаванд дар ин баробар ба сокинон низ имкон фароҳам овардааст ки онҳо низ аз ин имкониятҳо истифода баранду дар ин ҳавои гарм ба шиноварӣ машғул шаванд
2: ман бо дуруф содатшо тӯли ду сол аст ки дар мактаби варзиши обӣ ба шиноварӣ машғул ҳастам дар чанд мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ иштирок карда ҷои намоёнро сазовор гардидем ба кӯдакон ва наврасону ҷавонон тавсия медиҳам ки омада ба ин ҳавзи шиноварӣ ба обозӣ машғул шаванд дар ин ҷо хеле мураббиҳои хуб ҳастанд мураббиҳое ки дар чемпионатҳои ҷаҳону дигар чизо иштирок карда дар олимпиада иштирок кардаанд ҳастанд мураббиҳои варзидае ки дар ин ҷо кор мекунанд ман худам бо онҳо тӯли ду сол ки кор мекунам онҳо хеле нозукҳои варзиши обиро ба ҳамаи дараҷош фаҳмонда медиҳанд мақсад омадан фақат аз ҷавонону наврасон фақат ба як чусту чолокӣ ё ягон як ҷавонону наврасон метавонанд ба ин муассиса омада машқ кунанд ва дар оянда варзишгарони хуб шаванд ва парчаму номи давлатро баланд бардоранд дар арсаи байналмилалӣ
0: дар муассисаи давлатӣ махсуси варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ шароити хеле хуб фароҳам оварда шудааст ва варзишгарону сокинони пойтахт аз мураббиён нозукиҳои варзиши обиро меомӯзанд инчунин дар муассиса дастгоҳҳои махсус барои тоза ва аз ифлосиҳо ҳифз намудани об вуҷуд дорад ки ҳамеша фаъолият доранду варзишгарон дар ҳавзҳои тоза ба тамрин машғул мешаванд

0: худшиносии миллӣ ин дарк кардани мақому манзалати инсони худ аст. Донистани решаҳои таърих, огаҳ будан аз сарнавишти миллати хеш ва аҳли башар аст. ҳар як фарди худшиносу худогоҳ ҳамеша содиқ ба обу хоки ватан буда дӯстдори миллат мегардад ва дар ташаккул додани расму оинҳои аҷдодӣ, ҳифзи хотираҳои таърихии миллат ва арзишҳои миллию суннатҳои давлатдорӣ, инчунин шукуфоии ватан ҳамеша пайи талош буда ифтихор аз меҳану аз миллати хеш дорад. ҳисси худшиносӣ аз хонавода ва аз шинохти хеш сарчашма мегирад. Корманди Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Зубайдулло Давлатов аз худшиносии миллӣ чунин ёдовар шуда андешаҳои худро баён намуд.
1: Дар бораи худшиносӣ дар илмҳои ҷамъиятӣ маводҳои зиёди олимон, сиёсатшиносон, олимони соҳаи фарҳангшиносӣ, олимони соҳаи рӯҳшиносӣ ё психология, маводҳои зиёди илмӣ, оммавӣ ва китобҳои махсуси тадқиқотӣ навиштагӣ ҳастанд. Ин мавзӯест, ки аз замонҳои хеле қадим то ба имрӯз мавзӯи хештаншиносӣ, худшиносӣ, ин мавзӯҳо диққати тамоми олимони дунёро ба худ ҷалб мекунад. Ва аз ин рӯз, ки ин масъала ҳамроҳи ҳувият ё ки ҳувияти инсон, ҳувияти миллӣ масъалае ҳест, ки инсон месозад, инсона комил мекунад. Агар инсон худаша нашиносад, надонад, ки ӯ кист, рисолаташ аз чӣ иборат аст дар ин дунё, чӣ мақсадҳои пеши худ мегузорад. Агар ин масъалаҳоро дар вуҷуди худаш, дар ботини худаш ҳал накунад, вай ҳеҷ вақт ба қадри дигар одам, ба қадри дигар миллат, халқият намерасад. Чунки худшиносӣ аз худшиносӣ сар мешавад. Мегӯянд, ки то худро нашиносӣ, дигаронро намешиносӣ. Яъне шинохтани дигарон аз шинохтани худ оғоз мешавад. Ин масъала бисёр як масъалаи мушкил аст. Умуман дар дунё аз ҳама кор кардан бо инсон мушкил аст. Чунки ҳар як инсон хуи худаша дорад, характери худаша дорад, рафтору одоби худаша дорад ва мафкураву ҷаҳонфаҳми худаша дорад. Аксарияти кулли илмҳое, ки дар мактабҳои миёна ва ҳамаи зинаҳои таҳсил дар мактабҳои олӣ омӯзонда мешаванд, инсона меомӯзанд. Агар мо хоҳем, ки наслеро тарбия кунем, ки дар ҳақиқат ватандӯст бошад, миллатдӯст бошад, худаш ҳам дӯст дорад ҳар як фарди ин миллат, мо бояд ана ҳамин хештаншиносиро, ҳувияти миллиро, меҳнатдӯстиро ва дигар хислатҳои неки инсониро, ки инсона месозанд, аз хурдӣ тарбия кунем то вақте, ки мо зинда ҳастем. Моро касе тарбия медиҳад, мо дигар касона тарбия медиҳем, аз таҷрибаи мо дигарон истифода мебаранд, мо аз таҷрибаи дигарон истифода мебарем. Мо бояд тавонем, ки дар дили ҳар як ҷавони имрӯза ифтихор аз ватана тарбия карда тавонем, ватандорира тарбия карда тавонем, дар роҳи муҳофизати ватан ҷонисонӣ карданшона тарбия карда тавонем. Яъне мо бояд инсоне тарбия кунем, ки пушту паноҳи миллату ватан бошад. Ин гуна инсон танҳо инсони худшиносу хештаншиносу ҳувияти баланди ملی داشته می باشد. اگر ما به تاریخ فقط ملت تاجیک یک نظر اندازیم از زمانهای قدیم تا به امروز، همین ملت همین قدر تاریخ بوی دارد، همین قدر قهرمانان زیادی دارد که در راه محافظت وطن جانشوری کردن، وطن محافظت کردن و این مثال ها اینا نمونه های گونه های می باشند که ما باید با واسطه اینها در نسل امروز افتخار از وطن، افتخار از گذشته این وطن، از این ملت باید تربیه کنیم. اگر ما به گذشته افتخار کرده توانیم، به امروز امان افتخار کرده توانیم، آینده را ساخته می توانیم. از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، از طرف پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما در این مسئله بسیار کارهای انجام داده شدند. قریب هر یک برآمدی پرزیدنت محترم ما با زیایان از یگان جهت به خشتن شناسی، به خود شناسی، به وطن دوستی، به مهنت دوستی مردم دخل میکنه، دعوت میکنه. سراپا موضوع خشتن شناسی و وطن دوستی و علم آموزی و جاری کردن فنهای دقیق و دیگرها است. ما باید پیش از همه صاحب باشه. کلمه صاحب مالک، یعنی ما صاحب این وطن باشیم، صاحب این دولت باشیم. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید احساس کند که وطن وطن اوست.
0: мушоҳидаҳо баёнгари он аст, ки сол аз сол сафи наврасону ҷавонони болаёқат, ҳунарманду боистеъдод ва дӯстдорони китоб меафзояд. این بازگوی آن است که در نهاد هر یک نورس و جوان حس خودشناسی و خودآگاهی جوش میزند و میتواند به آینده نیک آنها اعتماد بست. میتوان گفت که حس وطن پرستی و خیشتن شناسی در نهاد مردم ما به طور ارسی جای دارد. ولی برای باز هم بالا بردن این احساسات در زمین نسل نورس، هر یکی ما رو میباید مسئولیت بلند بر دوش داشته باشیم.

0: аҷаб накату тароватӣ дорад насими субҳгоҳӣ. Бо равшан гаштани осмон ҳама ҷо ба худ ранги дигар мегирад ки кас аз тамошояш лаззат мебарад. махсусан чаҳчаҳи паррандагон ба муҳит тароватӣ тоза бахшида фазоро дигаргун месозад. акнун бо баромадани нурҳои хуршед дарахту гулҳо гӯё ҳама чашм вонамуда аз хоби ноз бедор мегарданд. ҳама майл ба сӯи равшанӣ сар боло намуда боз ҳам ҳусни боғу роҳравҳоро зеботар мегардонад. ин аст ки мегӯянд субҳи содиқ бедор шудан ба рӯҳу равони инсон қуввати дигар мебахшад.
1: оё медонед? оё медонед?
2: оё медонед ки аввалин мошини бо бензин ҳаракаткунандаро Карл Бенц соли 1885 сохтааст. он мошин танҳо се чарх дошт ва хеле оддӣ буд. суръаташ ҳам тақрибан 16 километр дар як соат буд. ҳамин сана оғози ихтирои тамоми мошиниҳои муосир ба шумор меравад. оё медонед ки аввалин парвози ҳавопаймо соли 1903 анҷом дода шуд? онро бародарон Райт амалӣ сохтанд. парвоз ҳамагӣ 12 сония давом кард ва масофа хеле кӯтоҳ буд – 36 метр. аммо ҳамин лаҳза ба таърихи парвози ҳавопаймоҳо асос гузошт. оё медонед ки қутбнамо аввалин бор дар чини қадим ихтиро шудааст? ин ихтиро ба одамон кӯмак кард ки дар барҳо раҳгум назананд ва заминҳои навро кашф кунанд. оё медонед ки дастгоҳи чопкуниро аввалин бор Йоханнес Гутенберг ихтиро кардааст? пеш аз он китобҳо дастӣ навишта мешуданд ва хеле кам буданд. бо пайдо шудани чопхона нашри китобҳо зиёд ва нархашон арзон шуд. ин ба босавод гардонидани мардуми сайёра мусоидат кард. оё медонед ки аввалин акс дар ҷаҳон соли 1826 гирифта шудааст? барои сабти он тақрибан 8 соат вақт лозим буд. дар он танҳо манзараи оддӣ аз тиреза акс ёфта буд. бо ҳамин ба ҳунари аксбардорӣ асос гузошта шуд. оё медонед ки аввалин гугирдҳо хеле хатарнок буданд? онҳо осон оташ мегирифтанд ва ҳатто дар ҷайб метавонистанд якбора аланга зананд. баъдтар онҳоро бехатар карданд ва ба шакли имрӯза дароварданд. оё медонед ки идеяи аввалини сохтани компютер дар асри 19 пайдо шудааст? чарлз бейбич мошини ҳисоббароро пешниҳод кард. ҳарчанд бейбич онро пурра насохт, вале ба сохтани компютерҳои имрӯза асос гузошт. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр, эй инсонҳое, ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
0: ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе, ки рост мегузарем. Аз сухане, ки рост мегӯем. Аз ноне, ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نصیب

дуруд шунавандаҳои азиз, дӯсторони барномаҳои радиои тоҷикистон. Идомаи боз ҳам як субҳи зеборо ба ҳамаи шумо ҳамватанон ба хайру пур аз шодиҳо мегӯем ва ёдовар мешавем, ки оғозбахши барномаҳои радиои тоҷикистон чун ҳамешагӣ ин барномаи насими субҳ ҳаст ва инак қисмати дуюми барномаи мо мустақиман идома дорад. дар ин рӯзи нав барои ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ, бурдборӣ ва амалишавии орзуҳоятонро таманно дорем ва бовар дорем, ки ин субҳ низ дар барнома моро то охир ҳамроҳӣ мекунед ва ёдовар мешавем, ки имрӯз сешанбе 7 июли соли 2026 мелодист ва онҳое, ки дӯстори илму дониш ҳастанд, мехоҳанд ҷаҳони маънавии худро боз ҳам бойгардонанд ва ба саволҳои мо ҷавоб гуфта бошанд, метавонанд ки ин субҳ низ дар барнома моро яъне ки ҳамроҳӣ кунанд ва ин субҳи зебои ватанро якҷоя бо ҳам шунавандаҳои азиз мехоҳем истиқбол бигирем ва як рӯзи яъне ки хуб дошта бошем. ва мегӯянд ки илмат ба амал чуёр гардад, қадри ту яке ҳазор гардад. ва боз инчунин қайд мекунанд, ки дониш ва хират яъне ки дониш ва хират зинати инсон аст ва хушо ба ҳоли он нафаре, ки ҳар дақиқаи пурқимати умрро сарфи донишандозӣ мекунад. ва пайи хидмати шумо қарор дорем. ман Суҳайли Ғоибзода, коргардони барнома Эмомалӣ Зиёев.

мебинем ки шунавандаҳои мо то куҷо аз анамин достонҳои шоҳнома низ яъне ки огоҳ ҳастанд. ва саволи навбатӣ чунин аст. Фирдавсӣ дар оғоз ва анҷоми бисёре аз достонҳо кадом нерӯро раҳнамои инсон медонад? ин калима аз панҷ ҳарф иборат аст ва шоҳнома дар пояи ҳамин андеша устувор аст. яъне ки фирдавсӣ дар ҳамин ҳар як достон дар оғоз ва анҷоми ҳар як достоне ки дар шоҳнома аст, яъне ки гуфтем ки кадом нерӯро раҳнамои инсон медонад. ин калима гуфтем ки аз панҷ ҳарф иборат аст ва шоҳнома дар пояи ҳамин андеша устувор аст. 2760 ва 2720 рақами мо фаъол ҳастанд ва инҷо боз ҳам шунавандаи дигар дар хатти тамос аст. мешунавем. Ало, дуруд ба шумо. Ало, хуб садои ин шунаванда намеояд ва хоҳиш мекунем ки бори дигар занг бизанед. Ало, салом алейкум. мо шуморо мешунавем. хоҳиш мекунем як каме боҷуратар бошед ва то мо садои шуморо шунида тавонем. хуб, барномаро идома медиҳем. шунавандаои азиз, гуфтем ки фирдавсӣ дар оғоз ва анҷоми бисёре аз достонҳо кадом нерӯро раҳнамои инсон медонад ва гуфтем ки ин калима аз панҷ ҳарф иборат аст ва шоҳнома дар пояи ҳамин андеша устувор аст. ва боз ҳам саволи дигар низ аз ҳамин яъне ки достони ҳамин шоҳнома аст ва мебинем ки шунавандаҳои мо то куҷо аз достонҳои шоҳнома огаҳӣ доранд. хуб, Заҳок ба ҳамаи мо маълум аст дар китоби шоҳнома ва яъне ки Заҳок қаҳрамони афсонавии шоҳномаи фирдавсӣ аст, ки аз китфонаш мор рӯидааст ва ӯро Заҳоки морон низ мегуфтанд. ва саволи мо чунин аст, ки лақаби Заҳок чӣ буд? яъне ки хуб, тавре ки агар шахсе ки ҳамин шоҳномаро хонда бошад, яъне ки мегӯянд, ки аз китфони ҳамин Заҳок мор рӯидааст. ва албатта ки қаҳрамони афсонавӣ аст дар шоҳномаи фирдавсӣ. ва саволи мо чунин аст, ки яъне ки боз яъне ки Заҳокро Заҳоки морон низ мегуфтанд. ва бигӯед, ки ҳамин лақаби Заҳок чӣ буд? ва то он вақте ки шунавандаҳо ба мо тамос мегиранд, инҷо таронаи дархостиро мешунавем ва баъдан бармегардем. бозам барномаи мо мустақиман идома меёбад.

0: бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр, эй инсонҳое, ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
0: Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе, ки рост мегузарем. Аз сухане, ки рост мегӯем. Аз ноне, ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نصیب صبح.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
2: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз Радиои Тоҷикистон.
3: ҳамватанони азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои Тоҷикистон, бо умеди рӯзгори ободу бо саодати шумо барномаи шукӯҳи истиқлолро тақдиматон медорем. ҳар субҳи ороме, ки дар фазои Тоҷикистони соҳибистиқлол тулӯи хуршедӣ мекунаду парчами баланду зебояш бар фарози ин сарзамини муқаддас парафшонӣ дорад, хандаи кӯдакони хуштолеаш, ки умеди фардои дурахшони меҳананд, аз бузургтарин дастоварди миллат истиқлоли давлатӣ мужда медиҳад. Зеро ин неъмати беназир мактаби худшиносӣ, дарси ватандорӣ ва оғози давраи нави бунёдкориву созандагӣ арзёбӣ мегардад. Имрӯз ҳар як иншооти нав, роҳҳои мунфаш, мактабу беморхонаҳои замонавӣ самараи сулҳ, ваҳдат ва истиқлол мебошад. Ободкориҳои 35 соли соҳибистиқлолӣ нишон медиҳад, ки бо қадамҳои устувор Тоҷикистон ба сӯи ояндаи дурахшон равона аст. Инро аз мушоҳидаҳои ҳаррӯзаамон бо чашми сар мебинем, ки симои шаҳру деҳоти кишварамон рӯз аз рӯз зебою дилкаштар мегардад. шоҳроҳҳои муосир минтақаҳои кишварро бо ҳам мепайвандаду Тоҷикистони маҳбубамон ба марҳилаи рушд ворид мегардад. Дар робита ба ин мавзӯъ аз Насимҷон Исоев, сармутахассиси шӯъбаи иттилоотии Маркази исломшиносӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон суол кардем, ки истиқлолият чист ва он чӣ арзише дорад барои миллати тоҷик.
4: арзи ҳастии халқу миллатҳо дар соҳиби давлати миллию соҳибистиқлол будан маълум мегардад. аз ҷумла забон, маданият ва таърихи халқи миллатҳо ба шароитҳои мусоиди иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ алоқаманди зиҷ дорад, ки ин гуна шароитро фақат давлати соҳибистиқлол таъмин карда метавонад. дар ин росто халқи тоҷик, ки таърихи ҳазорсолаи ҳастии худро дорад, ба қадри истиқлолият бояд беш аз ҳама расад ва онро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намояд. истиқлолият орзуи деринаи мардуми кӯҳанбунёди миллати мо буд. 9 сентябри соли 1991 дар харитаи сиёсии ҷаҳон боз як давлати ҷавон Тоҷикистони соҳибистиқлолу соҳибихтиёр арзи вуҷуд кард ва ин рӯйдоди таърихӣ башорати оғози марҳалаи наву тоза дар ҳаёти миллати тоҷик гардид. пас аз давлати соҳибистиқлоли миллии тоҷикон, давлати сомониён солҳои 819 ва 999, яъне дар тӯли тақрибан 1000 сол, тоҷикон боз аз нав соҳиби давлати соҳибистиқлол гардиданд. воқеан ҳам истиқлолият бо часбу талош, ҷидду ҷаҳд, муборизаҳои ватандӯстонаву истиқлолхоҳона ба даст омад. дар баробари ин, дар даврони истиқлол сол то сол мақом ва нуфузи ҷумҳурии мо тавассути дастовардҳои худ дар радабандии муайянсозии тартиби мақоми кишварҳои олам, яъне рейтинги онҳо, ки ба таври даврагӣ аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳо ниҳод ҳои бонуфузи байналмилалӣ гузаронида мешавад, боло рафт.
3: бояд гуфт, ки 35 соли истиқлол саҳифаҳои пурифтихори таърихи навини Тоҷикистон мебошад. ин солҳо бо меҳнати созанда, ваҳдати миллӣ, ободонии ватан ва ормонҳои бузурги миллат шукӯҳи ҷовидона гирифтанд. зеро муҳимтарин сарвати ҳар як халқу миллат истиқлоли он аст. ҳамин аст, ки мардуми шарафманди тоҷик ба хотири таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, ҳифзи марзу буми аҷдодӣ, густариши фазои сулҳу оромӣ, паҳлӯи ҳам истода созандагию ободкориро шиори худ намуданд, то наслҳои оянда аз онҳо ҳамчун намунаи ватандориву ватан дӯстӣ дарси маънӣ бардошта шукӯҳу шаҳомати тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам муаррифӣ намоянд. тавре мусоҳибамон дар идома меафзояд:
4: асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқлоли давлатиро арзишмандтарин дастоварди миллати фарҳангсолор ва кӯҳанбунёди тоҷик дар замони муосир шумурдаанд. албатта ба ин неъмати волотарин, ки барои ҳар як халқу миллат азизу муътабар аст, соҳиб гаштан як сарчашмаи бебаҳоест, ки тамоми равандҳои дигари ҳаёти давлату миллатҳоро муайян месозад. мо бояд ба қадри он бирасем, ки маҳз таҳти сарварии хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллати тоҷик дар зарфи 35 сол ба комёбиҳои беҳтарини соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ расид. мо пеш аз ҳама соҳиби нишону парчам, суруди миллӣ, конститутсия, пули миллӣ мебошем. имрӯз бо иқдомҳои хайрхоҳона ва ташаббусҳои наҷибонаву пайгиронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тоҷикистони маҳбубро зиёда аз 160 давлати ҷаҳон ба расмият мешиносанд ва зиёда аз 100 тои он дар шаҳри Душанбе сафорату намояндагиҳо дорад. партафшони парчами ҷумҳурии тоҷикистон, танинандози суруди миллӣ ва суханрониву ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ташкилотҳои байналмилалӣ, созмонҳо ва давлати ҷаҳон таҷассуми комили соҳибистиқлолии миллии кишвар аст. истиқлолият арзишмандтарин дастоварди мардуми фарҳангиву сулҳҳои тоҷикистон ва давлати тоҷикон дар интиҳои асри гузашта ба ҳисоб меравад.
5: истиқлолияти давлати сарвати миллат, сулҳу ваҳдат нерӯи миллат аст.
3: истиқлоли давлатӣ барои мо мардуми тоҷик фақат санаи таърихӣ набуда, балки сарчашмаи пешрафт, ободонӣ ва саодати миллат маҳсуб меёбад. ин неъмати бебаҳо ба эҳёи фарҳанг, аз ҷумла забон ва анъанаҳои миллӣ низ такони ҷиддӣ бахшед. ҷашнҳои миллӣ бо шукӯҳу ҷалол таҷлил гардида, мероси гаронбаҳои ниёгон ҳифз ва муаррифӣ мешаванд, ки ин дар таҳкими худшиносӣ, ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ нақши муҳим арзёбӣ мегардад. бақои миллат ва иқтидори давлат аз пойдор

0: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар шаҳри душанбе бо иштироки ҳайатҳои васеи тоҷикистону корея ҳамоишҷоӣ гардид ки дар он лоиҳаи пеш аз асоснокунии техникии иқтисодии сохтмони метро дар пойтахт ҷамъбаст карда шуд дар ихусус аз вазорати нақлиёти тоҷикистон иттилоъ доданд дар ҳамоиш ҳисоботи лоиҳаи пеш аз асоснокунии техникии иқтисодии сохтмони метро дар шаҳри душанбе аз хиёбони саъдии шерозии сирки давлатӣ то дарвозаи шарқии пойтахти аз ҷониби корпоратсияи роҳи оҳани корея ва донишгоҳи сеули корея амалӣ шудааст пешниҳод ва баррасӣ гардид ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи спитамен сохтмон ва навсозии яқатор иншооти соҳаҳои маориф ва тандурустӣ идома дорад дар ихусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд ба иттилои манба дар маркази ноҳия сохтмони бинои нави шӯъбаи маориф идома дошта он аз се ошона иборат мебошад дар тоҷикистон маҷмӯи бостони бибихонум таъсис дода мешавад дар ихусус ба намояндагони расонаҳои хабарӣ дирӯз директори агентии ҳифзи мероси таърихии фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шералӣ хоҷазода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод гуфта шуд ки маҷмӯи бостони бибихонум бо фарогирии ёдгориҳои бостони хоҷа машҳад қалъаи бишкент мақбараи зайналобидин инчунин ёдгориҳои бостони силсила ҷоизаи хутали қадим воқеъ дар минтақаи бохтари вилояти хатлон таъсис дода мешавад дар нимсоли якуми соли равон рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати қатар ӯзбекистон беларус ва қирғизистон доир гардиданд ки бо имзо шудани санадҳои нави ҳамкорӣ барои густариши робитаҳои фарҳангӣ заминаи мусоид фароҳам гардид дар ихусус аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд баргузории рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон қадами муҳим дар рушди робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ ба ҳисоб рафта он барои таҳкими муносибатҳои дӯстона густариши ҳамкориҳои эҷодӣ ва табодули таҷриба дар байни аҳли фарҳанг имконияти иловагӣ фароҳам меорад шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи кӯҳистони мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.

0: дар душанбе соат 9 салом шинавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дар кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон натиҷаҳои фаъолияти 6 моҳаи аввали соли 2026 мавриди ҷанбас қарор дода шуданд таври ҳамкорамон муҷиддини сайфиддин аз ҷараёни баргузории нишасти хабари инъиёд иттилоъ дод кумита дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати иҷрои сиёсати давлатӣ дар самти рушди маҳал татбиқи дастурусупоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ ба таҷлили 35-солаги истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амалисозии барномаҳои рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ корҳои ободонву созандагӣ ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намудааст гуфта шуд ки дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солаги истиқлоли давлатӣ 31377 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор гирифта беш аз 57151 ҷои нави корӣ таъсис дода шудааст тибқи лоиҳаи хадамоти давлатӣ мушоҳидаи равандҳои экзогении геологӣ дар 6 моҳи соли равон дар 55 деҳа маҳалла ва шаҳракҳои ҳудуди шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вилоятҳои хатлон ва суғд тадқиқоти муҳандисии экологӣ гузаронда шуда дар натиҷа ба 142 хоҷагӣ пешниҳод барои аз ҷойҳои хавфнок ба ҷойҳои бехавф кӯчонидан дода шуд дар ин бора илҳомҷон оймуҳаммадзода сардори саридораи геологӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дирӯз зимни нишасти матбуотӣ хабар дод ӯ ҳамчунин гуфт ки дар давраи ҳисоботӣ тибқи лоиҳаи ҷустуҷӯи обҳои зеризаминӣ барои бо об таъмин намудани объектҳои тандурустӣ маориф ва таъминоти иҷтимоии ҷумҳурӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ се пармачоҳ бо чуқурии умумии 294 метр парма карда шуданд дирӯз дар шаҳри душанбе бо иштироки масъулини кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон намояндагони ассотсиатсияҳои соҳибкори кормандони ташкилоту муассисаҳои мухталиф ва андозсупорандагон дастоватҳои нави кумитаи андоз дар самти рақамикунонӣ рӯнамоӣ гардид хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар дар чорабинии се лоиҳаи муҳими кумитаи андоз дар самти рақамикунонӣ имкониятҳои нави портали ягонаи хизматрасониҳои электронии андози ман портали нави хизматрасонӣ барои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ дар фаъолияти кумитаи андоз муаррифӣ карда шуданд 15 ва 16 августи соли равон бахшида ба 35-солаги истиқлоли давлатӣ дар шаҳри душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд намуд паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд. Дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20000 доллар, барандагони медали нуқрат 10000 ва медали биринҷӣ 5000 доллари амрикоӣ тақдим карда мешавад. Дар рухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи об ва ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
1: аз агенти об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтони савои камабри бебориш дар назар аст шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо бошад 28-33 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти суғни савои тағрию бандаи бебориш шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 9 шидану ки дар баъзеи ноияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад дар ноияҳои кӯҳӣ бошад 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаҳру ноияҳои тобеи ҷумҳурӣ низавои тағрию бандаи бебориш шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм мешавад дар ноияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағрию банда шуда дар ғарби вилоят бебориш дар шарқини вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад ҳаво дар ғарби вилоят 10-15 дараҷа гарм мешавад дар шарқини вилоят 15-20 дараҷа гарм хоҳад шуд
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: قطره آب پریخ ها روان از چشم چشمه ها جاری در بغل دریا آب پریخ هاست جان بخش و شیرین و مصفا گنجینه گنجوری کلانترین دریاها سیر و پنج و زرفشان در بدخشان پریخهای عظیمی اسماعیل سامانی انقلاب استقلال و سینا پریخهای سبقدره کلان و زرفشان در زرفشان پریخهای قطارکوههای رشتان و خطلان باستان مثل آینه صفابخش و تابان سرچشمه آب ناب تاجیکستان

хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи «Ҷаҳони варзиш» бо Некрус Саторӣ.

арзи салому вақт ба хайр, шунавандаҳои азиз, нафароне ки барномаҳои варзишии радиои тоҷикистонро интизор буданд ва пайгирӣ мекунанд. Рӯзу рӯзгори хуб дошта бошед ва шурӯъ мекунем барномаи ҷаҳонии варзишро бо тозатарин хабарҳои варзишӣ ин соат.

шунавандаҳои азиз, чӣ гуна ки албатта медонед, имшаб бозиҳои хеле муҳими мундиали яъне футболи 2026 ҷараён дошт, ки мунтахаби Португалия бозӣ кард ва Субҳи Содиқ ҳам бозиҳои бисёр бозии хубе ҳам миёни дастаҳои Белгия ва ёлоти муттаҳидаи амрико баргузор шуд. Мо шурӯъ мекунем аз ҳамин нуқта, аз ҳамин бозиҳои марказӣ ва баъдан ба мавзӯи дигар ҳам мегузарем. Биёед ан ҳамон драмае, ки ин шаб ба вуқӯъ пайваст, аз он оғоз кунем. Португалия, Испания, ду дастаи муқтадири қитъаи Аврупо ин шаб як бозии бисёр хуберо ба миён гузоштанд. Рости тайми аввал ё ки нимаи аввали бозӣ хеле хубтар буд нисбат ба нимаи дуюм, чаро ки дар нимаи дуюм шояд эҳтиёткорӣ ё ин ки лаҳазоти дигаре ки ба миён омада буд, дастаҳо то хати ҳамла мерафтанд, вале гӯё ки тарс доранд ё ин ки нобоваранд ё ин ки эҳтиёт мекунанд. ба хусус Португалия, ки бисёр лаҳазоти хуб дар таркиби бозии онҳо буд, лаҳзаҳои хубро доштанд ва миён гузоштанд дар зидди ҳамлаҳо, вале мутаассифона корашон омад накард. Испания бо футболбозони ҷавони хеш тавонист бозии хуб нишон бидиҳад, вале Португалия ҳам зара зара намон лаҳазоти хубро ҳам дар бозии худ дошт ва лаҳзаҳои ҳатто гӯем хатарноктар ҳам буд. Шояд бисёриҳо интизор буданд, ки ин бозӣ ба экстра тайм ё ин ки ба вақти изофавӣ гузариш мекунад, вале дар охирин лаҳзаҳо, аниқтараш дар дақиқаи 92-юм, гол ба самар расонида шуд аз ҷониби бозигарони Испания, ки муаллифи гол албатта Мерино шуд бо паси Ферран Торрес. ва ин бозӣ воқеан як бозии хеле ибратбахш ҳам буд. бозие буд, ки барои устураи футбол, нафаре ки меҳри ин бозӣ, меҳри ин варзишро ба дили миллионҳо бачаҳои навраз ҷой кард Криштиану Роналду, ин барояш хеле бозии муҳим буд ва ин мусобиқа барои Мавсуф ва чандин устураҳои дигар охирин мундиал дар корномаашон маҳсуб мешавад. мутаассифона Криштиану Роналду чун мундиалҳои дигар бо ашк бозии охиринро сипарӣ кард, на бо ашки шодӣ, балки бо ашки ғам, ки қаблтар дар нишасти пеш аз бозиам хабар дода буд, ин охирин мундиал барои ӯ маҳсуб мешуд. вале чанде пеш як сомонаи варзишӣ хабар дода буд, ки Криштиану Роналду тасмим дорад, ки дар чемпионати ҷаҳони футболи соли 2030 иштирок биварзад ва барои ин кор албатта тамоми рамон тамоми қувваи худро ва яъне масрафи маблағро ҳам сарфи назар мекунад ва омода мешавад барои мундиали соли 2030. чанд фактҳоро, чанд далелҳоро ба миён гузоштанд ба ҳамин мавзӯъ, ки аввал ин ки бузӣ чӣ гунае, ки маълумот доред, дар соли 2030 дар се кишвари ҳам аврупо, ҳам африқо мешавад, ин ҳам бошад Испания, Португалия ва Марокаш. ва финали бозӣ дар майдони овозадори Сантьяго Бернабеу ба нақша гирифта шудааст, ки бубинед дар Португалия дар хонаи худи Роналду гӯем чемпионати ҷаҳон баргузор мешавад. ва гузашта аз ин, агар ки португалиҳо ба финал роҳ ёбанд, дар майдоне барпо мешавад, ки анамон айни машҳурияти Роналду дар он ҷо сипарӣ шуда буд, яъне майдони хонагии Реал Мадрид, Сантьяго Бернабеу. ва ман шахсан ман фикр мекунам, ки ин фактҳо гарчанде аз рӯи анамон таҳлилҳо, аз рӯи ҳаваси ҷонибдорони бозии Роналду ва аз рӯи
муҳаббати анамин бозигар бошад, вале то ҷое дуруст ҳам дурустӣ ҳам мегирад, агар ки фикри умум карда бошем. ва бошад ки ҳамин гуна бошад ва Криштиану Роналду билохира соли 2030 тавонад ки ҷомро болои сар бардорад аз чемпионати ҷаҳон, чаро ки ин бозигаре аст ки арзанда аст ва бозигаре аст ки албатта бисёриҳо ҳатто ҳамин чемпионати ҷаҳон ӯро муваффақ медиданд пешакӣ ва пешгӯиҳои зиёд ҳам мекарданд аз ҳар восита, аз ҳар самт, вале ин гуна нашуд. Бозигарони ҷавони испанӣ сади роҳи орзуи бузурги як пири футбол, як устураи дурахшони футбол сади роҳ шуданд ва ман фикр мекунам ки дастаи Португалия дар ҳоли ҳозир яке аз дастаҳои муқтадири олам ҳам ба шумор меравад. Ин сухан на танҳо сухани ман аст, ин албатта анализ ё ин ки хулосаи бисёре аз аналитикон ё ин ки коршиносони олами футболи дунёӣ ҳастанд.

аниқтараш субҳ гуфтам, маъзарат, аниқтараш соати яки шаб баргузор мешавад миёни Швейтсария ва Колумбия. Ин чор мунтахаб миёни ҳам яъне рақобати худро ки карданд, нафарони ғолиб дар даври якчор финал ба ҳам меоянд. Ман фикр мекунам, ки бозиҳои хеле ҷолиб аз пешанд, чун ҳоло наугӯем, ки гарми чемпионати ҷаҳон оид ба футбол алангаш баланд мешавад, метаспад ва бозиҳои хеле муҳим аз пеш аст. Ёдовар мешавам, ки санаи 19 июл финали мусобиқа аст ва бисёриҳо Фаронса ва Аргентинаро бори дигар дар финал мебинанд, пешбинӣ мекунанд ва ман ҳам дар ин яъне ақида розӣ ҳастам. вале бозиҳои мунтахабҳои дигар ҳам нишон дод, ки онҳо ҳам туҳфа нестанд. аз ин лиҳоз ҷазобияту ҷолибияти бозӣ аз пеш аст.

дӯстони иззатманд, дар охир хабаре дорем аз гӯштингирӣ. Чунони шумо ҳам аз сомонаҳои иҷтимоӣ ва аз интернет аллакай маълумотро дастрас кардед. Санаи 15-16 август дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатӣ, ки имсол мо 35-умин солгарди он истиқбол мегирем, чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ мартибаи дуюм баргузор мешавад ва ин дафъа ҳам дар душанбе шаҳр. Мусобиқа дар устунаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ баргузор мешавад, чуноне ки гуфтем, ва дар он интизор меравад, ки беш аз 70 кишвари дунё варзишгарони худро албатта раҳсипор кунанд ва варзишгарони қавии 70 кишвари дунё дар душанбе шаҳр рӯи гилеми гӯштингирӣ неро месанҷанд. Фонди ҷоизавии мусобиқа 400 ҳазор долларро дар таркиб дорад, ки ин қариб 500 000 аст. Дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20 ҳазор доллар, барандагони медалҳои нуқра 10 ҳазор доллар мегиранд ва нафарони ки сазори нишони биринҷӣ мешаванд 5000 доллари илтимтеди амрикоро насиб мегарданд. Рақобатҳо бошанд дар 9 категорияи вазнӣ, 3 категория барои бонувон ва 6 категория дигар барои мардҳо пешбинӣ шудааст. Ман фикр мекунам, ки яке аз мусобиқаҳои хотирмони сол маҳз гӯштингирӣ аст ва тантанаи иди бошукӯҳи варзиши аҷдодии мо дар душанбе шаҳр тараннум мекунад.

0: дӯстони азиз, бо пешниҳоди ҳамин матлаб расидем ба интиҳои барномаи ҷаҳонии варзиш. Ёдовар мешавем, ки барномаи моро ҳам ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе ва ҷумъа дар ҳамин вақту соат пайгирӣ карда метавонед ва нисфи рӯзиҳо радиои худро баландтар кунед, то ин ки барномаи майдони сабзро бишнавед ва аз хабарҳои муҳими чемпионати ҷаҳон бархурдор шавед. То навбати иртиботи дигар, хайр.
1: Ман Тимур Раҳимов, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ. Ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат. Бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон.

0: салом шунавандагони гиромӣ дар барномаи ахбор дар кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон натиҷаҳои фаъолияти 6 моҳаи аввали соли 2026 мавриди ҷанбаз қарор дода шуданд тавре ҳамкорамон муҷиддини сайфиддин аз ҷараёни баргузории нишасти хабари ин ёд иттилоъ дод кумита дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати иҷрои сиёсати давлатӣ дар самти рушди маҳал татбиқи дастурусупоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ ба таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амалисозии барномаҳои рушди иҷтимоии иқтисодӣ корҳои ободониву созандагӣ ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намудааст гуфта шуд ки дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 31377 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор гирифта беш аз 57151 ҷои нави корӣ таъсис дода шудааст тибқи лоиҳаи хадамоти давлатӣ мушоҳидаи равандҳои экзогении геологӣ дар 6 моҳи соли равон дар 55 деҳа маҳалла ва шаҳракҳои ҳудуди шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вилоятҳои қатлон ва суғд тадқиқоти муҳандиси экологӣ гузаронда шуда дар натиҷа ба 142 хоҷагӣ пешниҳод барои аз ҷойҳои хавфнок ба ҷойҳои бехавф кӯчонидан дода шуд дар ин бора илҳомҷон ой муҳаммадзода сардори саридораи геологӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дирӯз зимни нишасти матбуотӣ хабар дод ӯ ҳамчунин гуфт ки дар давраи ҳисоботӣ тибқи лоиҳаи ҷустуҷӯи обҳои зерзаминӣ барои бо об таъмин намудани объектҳои тандурустӣ маориф ва таъминоти иҷтимоии ҷумҳурӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ се пармачоҳ бо чуқурии умуми 294 метр парма карда шуданд шунавандагони гиромӣ шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ишкошин рӯи ду мавҷ 145 fm ва 147 fm метавонед бишнавед

Салом шунавандагони азиз, мухлисони барномаҳои идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Дар барномаи консерти ин соата сурудҳоро аз ашъори шоири шинохтаи тоҷик Салими Хатлони пешкашатон менамоем.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Таърихи мусиқии тоҷик. Китоби таърихи мусиқии тоҷики Аслиддин Низомӣ таърихи мусиқии халқи тоҷикро аз давраҳои қадимтарин то аввали асри 20 фаро мегирад. Муаллиф бо такя ба саршашмаҳои зиёди таърихӣ, аз ҷумла дастхатҳои марбут ба мусиқӣ ва само, нақши мусиқиро дар фарҳангу фарии миллати тоҷик равшан баён намудааст. Ин асар зери назари профессор Султонали Худойбердиев ва номзади илми таърих Баҳринисо Қобилова ба таб расидааст ва он барои устодон, донишҷӯёни донишкада ва коллеҷҳои санъат, фарҳангшиносон, адабиётшиносон, муаррихон ва доираи васеи хонандагон манбаи муфид ва арзишманд маҳсуб меёбад. Китоби таърихи мусиқии тоҷики Аслиддин Низомӣ соли 2014 бо тавсияи мушовараи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи нашриёти адабиёти бачагона дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Забондон.
2: Забондон.
1: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
2: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
2: Мардумон аст. Тафаккур,
1: андеша,
2: бедорӣ ва хирад ва дониш.
1: Ва хирад ва дониш.
2: Ва хирад ва дониш.
1: Донистани забон огаҳӣ аз таърихи тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
2: Ва фарҳанги оламиён аст.
1: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
2: Забондон.
1: Ҳар ҳафта аз радиои
2: Тоҷикистон.
1: Тоҷикистон.
3: Good day, dear radio listening. This is an English language learning program of Zabondon from Radio Tajikistan. We wish you all a pleasant and successful day. Today we are with you, me Mehrona Razazoda, my college Komroni Abdulali, and the program producer Ubayzoda Siyovush. Every week we explore the English language together through useful grammar, everyday vocabulary, and practical conversation. Our goal is to make learning English simple, enjoyable, and effective. So stay with us and let's begin today's lesson.
4: Good day. Рӯз бахир шунавандаҳои азиз ва арҷуманд, дӯстони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон, бахусус барномаи Забондон. Рӯзи ҳамагӣ бахайр боша шунавандаи арҷуманд, босам шумо барномаи Забондонро мешунавед мустақиман рӯи мавҷи 104.7 FM аз радиои Тоҷикистон. Масъулони барнома бо шумо ҳастем, банда Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳрона Бону Разоғзода ва инчунин коргардони барномаи мо Сиёвуш Убайдзода, мудири шуъбаи албатта барномаҳои танзими радиои Тоҷикистон, ки ҳамеша ин ҳунарро доранд, яъне танзим мекунанд барномаҳои моро, инчунин коргардони ҳам мекунанд. Арзи сипос мегӯем. Хуб, атрофи босам чанд мавзӯъ барои шумо навбат хоҳем гуфт. марҳамат Меҳрона Бону, барои шумо шарҳ медиҳам шунавандаи арҷуманд. таваҷҷӯҳ мекунам.
3: хуб, дар омӯзиши як забон пеш аз ҳама донистану азбар намудани калимаҳои он барои мо лозим меояд. ҳамин гуна не, ҳар қадаре ки калима зиёдтар бидонем, мо ҳар қадаре ки луғатро бештар аз худ намоем, бо ҳамон забон суҳбат кардан, бо ҳамон забон муошират кардан барои мо саҳлтару осонтар мегардад.
4: воқеан ин аз он далолат мекунад, вақте дар дилхо забон мо бештар синонимҳои онро азбар мекунем, як калимаро, ва он метавонад дар фонди луғавии мо саҳмгузор бошад, яъне саҳми бештар бигузорад ва мо метавонем ки озодона бозам хубтару беҳтар бо ҳамон нафаре ки ҳамон забона медонад муошират кунем.
3: Бале, бале, воқеан. вале боз бо ин вуҷуд дар ҳар забон калимаҳое ҳастанд ки серистемоланд ва се истифода мешаванд дар муошират намудан. вақте ки ҳама рӯза мо муошират мекунем бо дилхоҳ нафар, калимаҳои серистемоле ҳастанд ки аз онҳо истифода мебарем. дар забони англисӣ низ ҳамин гуна калимаҳо вуҷуд доранд. бошад ин нашри барнома атрофи ҳамин калимаҳои серист молтарини забони англисӣ баҳри шунавандагон, баҳри забономӯзон маълумот диҳем.
4: хуб бошад. ва аз ҳама калимаи маъмул агар бигирем, вақте ки мо ба мактаб меравем, пеш аз ҳама дафтару ручкаву китобу ҳаминҳо пеши назар, яъне аёниятҳои дарсӣ.
3: воқеан дуруст. хуб,
4: биёед дар бораи ҳамин хуб китоб бигӯем ки ба англиси китоб чӣ мешавад. ва вақте ки ба мактаб меравем, албатта китобро боз мекунем ва мавзӯъро аз китоб از بر میکنیم و معلم برای ما شرح میدید که موضوع همین است. یعنی در صفحه فرض کردیم چوری کتاب شما میتوانید همین موضوع رو نویسید، رو نویس کنید، برای خود قید کنید، یادداشت کنید و حتما براشون بازم شرح خواهم داد که کدام پهلوهای موضوع برایتون نروشن است.
3: بله، باشد که اول ترجمه، اول کلمه رو بگویم، بعدا ترجمهش کنیم. باز برای اون که همون کلمه در خاطره ما خوبتر نقش بندد، یک مثال بیاریم.
4: خوب مرحبا.
3: چون که شنوندگان ما، زبان آموزان ما نیز بدانند که همین کلمه در داخل جمله چگونه استفاده میشود. بله، موقع جایگیر شویش در کجا است. بله. خوب ما حالا کلمه گفته تنها اسم ها رو آورده ایم در اینجا. چون کلمه گفته با اون هم صفت، هم فعل، هم دیگر اعضایان جمله داخل میشود، ولی ما تنها اسم ها رو امروز باشد که بگویم، یعنی اسم هایی که سر استعمال هستند در زبان انگلیسی. خوب گفتیم کتاب. کتاب در زبان انگلیسی بوک ترجمه میگردد.
4: خوب اگر بگویم که این کتاب از دادرم است، کتابی خواهرم است، نمیدونم اگر به مثال ها بسم اگر فهمونیم یا نمیدونم این کتابی خورد، نمیدونم کتابی کلان حجم است، کتابی خورد است، کدام مثالی که برای شما میتونید برای شنونده عزیز ما قلای است و توانید که بسم، چون گفتیم دریاتایشون همیشه باقی میموند با مثال ها. خب این کتاب است، اگر بیت ساده تر کرده گویی برای شما
3: نه، اگر بگیم این کتاب خواهری من است یا که این کتاب برادرم است، می توانند بگیم this is my brother's book، یعنی که با واسطه اپوستر اس که صاحبیت رو میفهموند ما می توانیم جمله بسازیم، یعنی که جمله عادی تری دیگه

0: хаус тарҷума мегардад дар забони англиси. Хаус. Ҳо исмҳои соддатарро гуфта истодем, баъдан боз меравем ба исмҳои мураккабтар.
1: Шод ба дигар маънои дигар ҳам меояд хона.
0: Бале, хаус, хом низ мегӯянд дар забони англиси.
1: Яъне дар кадом маврид нозукияшро метавонед ҷо шарҳ дед ки муман қариб ки фарқият дида намешад, мо метавонем дар ҳар маврид истифода барем.
0: House, home, яъне ҳамин гуна тарҷума мегардад.
1: Ба ду маъно меояд.
0: Бале, дар забони англиси.
1: Хуб, мошин.
0: Мошин, car. Car. Ва аз се ҳарф иборат аст: C, A ва R.
1: Ташаккур. Ва инчунин телефон.
0: Телефон, phone. Ба калимаи тоҷикии худамон, телефон шабоҳат дорад. Аз ҳамин ҳос фикр мекунам, аз бар карданаш осонтар аст. Телефон дар забони англиси фон.
1: Ва инчунин миз, ки ҳоло мо албатта назди худ миз дорем, болои ин миз хуб ашёҳои зиёд гузошта шудааст. Маромад.
0: Миз тейбл. Тейбл.
1: Ва гӯем агар ки болои телефон дар болои миз аст.
0: The phone is on the table. Телефон дар болои миз гузошта шудааст. Ёнки телефон дар болои миз аст.
1: Ва инчунин калимаи дигар албатта мизу курсӣ, инҳо бо ҳам бисёр риштаи ногусастанӣ доранд. Агар курсӣ бошаду миз не,
0: шояд ки бояд тарҷумаи ҳардуро донист.
1: Ҳардуро бояд донист.
0: Дилхо ҷумлаеро гуфтан.
1: Хуб, курсӣ.
0: Курсӣ, chair. Chair. Аз ҳарфҳои C, H, A, I ва R иборат аст.
1: Агар бигӯем ки дар синфхона курсиҳои бисёр аст.
0: There is many chairs in the room. Ёнки in the class.
1: Хуб, калимаи дигар дар. Яъне хона гуфтем. Яъне ҳа дил хоб бино, албатта аз дару тереза иборат аст. Ва ин боз ҳам намоди ҳамон хонаро зебу зинати дигар мебахшад. Ва бигӯем агар дар чӣ тарҷума мешавад?
0: Дар дар забони англиси door. Door тарҷума мегардад.
1: Ва агар бигӯем ки хонаи мо аз ду дар иборат аст. ё ду дар дорад, содатар карда. Агар босам барои шунавандаи азиз мо ки албатта моро мешунаванд ин лаҳза ва ҳамеша пайгири барномаи забондон ҳастанд, медонед ки ҳафтаи ду маротиба рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе дар ҳамин албатта сешанбе соатҳои аз 10 то 11 ва рӯзҳои панҷшанбе шад аз 11 то 12 мустақиман ба самаи шунаванда расонида мешавад.
0: Хонаи мо аз ду дар иборат аст.
1: Бале.
0: Агар инро ин гуна тарҷума кунем дар забони англиси мешавад.
1: Ба кадом шеваи ки набошад?
0: Our home consists from two doors.
1: Хоб, сипос. Thank you very much. Ма калимаи дигар об аст.
0: Об калимаи хеле маъмулӣ аст дар дилхо. Ҷое ки набошем навишта шудааст, масалан, water. Дар забони англиси обро water мегӯянд. Яъне ҳамин гуна тарҷума мегардад. Агар мисол биёрем, ман ҳар рӯз об менӯшам.
1: Бале.
0: I drink water every day. I drink water every day. Ҷумлаи содаи ҳикоягӣ аст. Сараввал мо ҷойнишинро мегузорем. Ҷойнишини мо ман буд. Ай. Баъдан феъли асосиро, ки дар ҷумлаи мо феъли асосӣ феъли drink нӯшидан аст. Баъдан исмро мегузоранд дар ҷумлаҳои ҳикоягӣ дар замони ҳозира water. Баъдан дигар аъзоёни ҷумла every day. Зарф аст. Everyday. I drink water every day. Ҳамин гуна ҷумлаи мо мураккаб мешавад, мукаммал мешавад.
1: Яъне ҳар рӯз
0: every day. Ман ҳар рӯз об менӯшам.
1: Ташаккур. Ва биёед як тарона бишнавем. Ҷо коргардони барномаи мо Убайзода Сиёвош барои мо босам як тарона пахш мекунанд, бо забони англисӣ ҳам, бо забони тоҷикӣ ҳам, бо дилхо, албатта забонҳо инҷо дар кулвори барномаамон ҷо карданд. Убайзода Сиёвош баҳри фароғат ва истироҳати мо мешунавад.
0: Бале, таронаро мешунавем. Ҳамроҳ бо мо буданро фаромӯш насозед. Баъд аз шумо

0: идома дорад. Дӯстони азиз, шумо барномаи забондонро мешунавед. Мустақиман аз радиои Тоҷикистон, коргардони барномаи мо ҳастанд Сиёвош Рубайзода, ва ташаккур мегӯем ба коргардонамон, ва инчунин идома медиҳем атрофи босам чанде аз исмҳои
1: гуфтанд. Бале, аз сарвал бошад ки рақамҳоро низ инҷо эълон намоянд. 2760
0: ва 2760 20 аст. Хуб, рақамҳои мо фаъол. Меҳрубонон, оное ки хоҳиши иштирок кардан доранд, саволе доранд, пешниҳоде доранд, метавонанд бо рақамҳое ки инҷо ҳамкорам, албатта меҳрубонон, барои шумо зикр кардан шуданд, ҳар ҷо метавонед занг занед ва хуб, ҳар савол ва ҳар пешниҳоде доред барои мо пешниҳод.
1: Бале, ва ё агар тарҷумаи ин калимаҳо, ин исмҳои серистеъмолро медонед, метавонед занг занед, мо аз шумо пурсон мешавем ва бо якҷоя бо ҳамдигар ҷумла месозем бо ин калимаҳои сода.
0: Хуб, агар бо даҳ исме ки инҷо овардем, яке аз шунавандаи ази мо фаъолмандӣ нишон диҳанд ва тавонанд мисолҳои сода барои мо пешниҳод кунанд, як туҳфа аз ҷониби банда барои ҳамон шунавандаи азизамон пешниҳод хоҳад гардид.
1: Бале, сомиёни гиромӣ, ҳамакнун шумо имконият доред занг занед, дар барномаи забондон иштирок намоед ва туҳфаро бурд намоед.
0: меҳрубононро ба қавле гуфтанд ки агар ман шунаванда мешудам, ҳатман занг мезадам ба хотири ин туҳфа, кӯшиш мекардам ки 10 тони 20 мисол доре шумо пешниҳод кунам. пас шумо низ ҳавасманд мешавед, шунаванда арҷуманд занг занед ва туҳфаро моли худ кунед.
1: Бале, хуб, мо идома медиҳем то пайваст гардидани шунавандае. инҷо фикр мекунам ҳамагӣ 10 то исмро гуфтем.
0: ҳамин
1: гуна. хуб, идомашро бошад ки ба сами шунавандагон расонем.
0: хуб, хӯрок. яъне калимае ки ҳамеша мо истифода мебарем. вақте субҳона ҳам мекунем, нимарӯзӣ ҳам фаро мерасад ва хӯроки шумо ҳам мегӯем модар, хӯрок омода аст. яъне бо ҳамин як шеваи бисёр ҳам самимӣ аз модари худ муроҷиат мекунем, мегӯем модар ҷон, хӯрок омода аст ва имрӯз чӣ хӯрок пухтед? хуб, пеш аз ҳама хӯрокро мо тарҷума кунем ки чӣ мешавад бо забони англисӣ.
1: хӯрок дар забони англисӣ фуд. фуд тарҷума мегардад аз ҳарфҳои f дабл о ва d иборат аст.
0: ва ташаккур, вақте ки мо хӯроки модарро истеъмол мекунем, ой, модар хеле болаззат будааст. ва гӯем ки хӯрок болаззат аст. чӣ тарҷума мешавад?
1: The food is delicious. Яъне хӯроки болаззат, delicious food. Delicious food. The food is delicious. хӯрок болаззат аст.
0: ва воқеан имрӯз калимаи дигар дар бораи дӯст аст. дӯстон ҳам чун бузургон гуфтанд, дӯстон се нав мешаванд. яъне ба се нав ҷудо кардан дӯстони нонӣ ва ҷонӣ ва забонӣ. вале ман мутмаин ҳастам ки имрӯз дӯстони ҷонӣ воқеан зиёд ҳастанд ва канори мо бид пеш аз ҳама калимаи дӯстро тарҷима кунем дар забони англисӣ.
1: умед дорем низ ки дӯстони ҷонӣ сафашон зиёд бошаду зиёд гардад. дӯст дар забони англисӣ friend. friend тарҷима мегардад.
0: ва агар дӯстон гӯем friends?
1: бале, бале, ба он танҳо мо пасванди s-ро илова мекунем, шумораи ҷамъро мефаҳмонад. ҷамъбанди исмҳо чанд намуд мешаванд, ин мавзӯи аст.
0: бозам мавзӯи дигар аст ва хоҳем гуфт.
1: бале, дар ин исмҳое ки ҳоло мо гуфта истодаем, бале, дар ҳамин калимаи friend мо вақте ки ба он пасванди s-ро илова мекунем, шумораш ҷамъ мегардад.
0: хуб, сипос. ва калимаи агар мо мисол биёрем, гуфтем чун мисолҳо дар ёди инсон ҳамеша боқӣ мемонад, ӯ дӯсти ман аст бигӯем, чӣ тарҷума шуданаш мумкин?
1: хуб, агар мо ҷинси занонаро дар назар дошта бошем, мо аз ҷониб ши истифода мебарем. албатта агар ки мардонаро аз ҳи ши из май френд, яъне шумо метавонед бигӯед ҳи из май френд, ягон патихо рафиқатон ишора карда масалан нишон медиҳед ба ягон нафар ки ӯ дӯсти ман аст, агар мардро дар назар дошта бошем. ё ман метавонам бигӯем ши из май френд, масалан ба дӯстам ишора карда, нигоҳ карда.
0: ва калимаи дигар ин хонавода аст.
1: хонавода дар забони англисӣ фемили. фемили тарҷума мегардад.
0: сенкю вери мач. اخبار را میشنویم باز هم ادامه میدهیم شما دای ارجمند با موجی ما بودن را فراموش نسازید.
2: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ бо раиси агентии чин оид ба ҳамкориҳои рушди байналмилалии чен сяолдун ки бо сафари корӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад мулоқот намуданд дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар оғоз ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории стратегии тоҷикистону ҷумҳурии мардумии чинро мавриди баррасӣ қарор дода аз сатҳи баланди муносибатҳои дуҷониба изҳори қаноатмандӣ намуданд раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ аз дастгириҳои пайвастаи ҷумҳурии мардумии чин дар амалисозии лоиҳаҳои афзалиятноки иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар Тоҷикистон изҳори сипос намуда, омодагии ҷониби Тоҷикистонро ҷиҳати густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманд таъкид карданд. Таъкид гардид, ки ҳамкорӣ бо агентии Чин оид ба ҳамкориҳои рушди байналмилалӣ дар татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва инфрасохторӣ барои рушди устувор аҳамияти муҳим дорад. Дар фарҷоми мулоқот ҷониб ҳо омодагии худро ба таъкими минбандаи ҳамкории амалии Тоҷикистону Чин, аз ҷумла барои идомаи ҳамкорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои нави рушд аз ҷониби агентии Чин оид ба ҳамкориҳои рушди байналмилалӣ таъкид намуданд. анҷоми барномаи ахбор.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии

0: ба фикри ман соҳаи маориф масъулияти бузургтарини бузургтаринҳоро ба дӯш дорад, зеро имрӯз на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон тамоми кӯдакону наврасонро дар рӯҳияи эҳтироми қонун, садоқат ба ватан, муттаҳид шудан дар зери парчами давлати худ тарбия намудан лозим аст. Имрӯз мо медонем ки имкониятҳои кӯдакони ҷавонон бе ниҳоят зиёд гаштааст оиди дониш андӯхтан. Албатта тавассути технологияҳои нав, интернет. Аммо мисол дар ин ҷа пеш аз ҳама масъулияти падару модар, масъулияти муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорон ва умуман ҷомеа дар ин ҷо баланд бояд бошад, ки мисол интернет, телефонҳои мобилӣ, планшетҳоро ба танҳо бо мақсадҳои донишандӯзӣ истифода баранд. Мутаассифона мо мушоҳида мекунем, ки ҳозир бахшҳои хусусӣ бениҳоят тараққӣ кардаги ҳастанд. Мисол киноиндастрия бисёр онҳо мехоҳанд, ки мисол бо ҳамин киноҳои шавқовари худ мехоҳанд, ки маблағи пулӣ ба даст биёранд. Аммо онҳо фикр намекунанд, ки кӯдакону ҷавонон аз ин гуна киноҳои онҳо чӣ ибрат мегиранд. мутаассифона мо дар худи тоҷикистон, дар ҳамин тамоми давлатҳо мушоҳида мекунем, ки ҳамин аз тамошои сериалҳои мамлакатҳои бегуна кӯдакони мо дар даст корд мегиранд, яроқҳои оташфишон худашонро дар ҳамун филм қаҳрамон тасаввур мекунанд. аммо қаҳрамонӣ ин нест, қаҳрамонии мардуми тоҷик ин аст, ки бояд хонад, бояд дар рӯҳияи эҳтироми қонун саҳмгузор бошад. мо хушбахтем, ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунем ва дар мо қоидау расму русуми суннатии худамонро дорем, ки мисол нисбати эҳтироми падару модар, волидайн, калонсолон бисёр масъулияти калон ба дӯш дорем, ки ин ҳам яке аз омилҳое ҳаст, ки сулҳ таҳким хоҳад ёфт.
1: саломат бошед. ва рисолати на танҳо падару модар, рисолати ҷомеа ва на танҳо аз омӯзгорон, ин рисолати ҳар яки мо аст, ки масалан кӯдакону наврасонро ҳамеша диққаташонро ҷалб кунем ба хондан. ба бубинед, баъзе мактабҳое ҳастанд, баъзе наврасони мо ҳастанд, ки имрӯз бо завқу шавқ ихтиро мекунанд, ихтиро мекунанд як чизеро, як мошин масалан, ё як самолёт, як чизе, ки барои худашон шавқовар аст, анамонро ихтиро мекунанд ва анамон барояшон як илҳомбахш аст. ва мо бояд ҳамагӣ бояд аз фарзандон, аз кӯдакон, наврасон бояд пуштибонӣ кунем, то тавониста бошем, ки чун инҷо қатнома низ барои онҳо қабул шудааст, ояндасози ҳар давлату миллат наслҳои ояндаанд ва онҳо бояд дар як доираи хубу осоишта ва зиндагӣ кунанд, то тавониста бошанд давлату миллатро босам дар оянда рушд кунад, давлати миллат ва кишвар бояд ҳамеша пешрафт бошад. ва имрӯз мо мебинем, маълум ки давлатҳое ҳастанд, ки зиёд масалан кишварҳо боз ба меҳмони тоҷикистони мо меоянд ва бо онҳо ҳам суҳбат мешавем, онҳо аз дидани ана ҳамин зебоиҳо, аз дидани сулҳу субот дар кишвари мо роҳат мекунанд ва офарин мехонанд ба сарвари давлати мо ва орзу мекунанд, ки кош дар давлатҳои онҳо низ чунин бошад, чунин бошад. пас ин қаднома низ ба ҳамон хотир аст, ки бояд ҳама давлатҳо бо ҳам пайи амалӣ кардани ана ҳамин қаднома бошанд ва аз насли ояндаи миллату давлати худ бояд ҳифз созанд.
0: ман як чиз дар ин ҷо қайд карда меасам, албатта моро ба мамлакатҳои хориҷӣ баъзан мо сафар мекунем ва баъзан бо онҳо суҳбат мекунем, онҳо пешвои муаззами миллати моро хеле хуб мешиносанд, ҳатто аз ҳамон суханҳои онҳо ба мо иқтибос мебиёранд. албатта

0: Салом шунавандагони азиз, барномаи хушоиди истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Истиқлолияти давлатӣ бузургтарин дастоварди миллати тоҷик буда, барои рушду пешрафт, ободӣ ва эҳёи арзишҳои миллӣ заминаи устувор фароҳам овард. Бо баракати истиқлол, фарҳангу ҳунари тоҷик рӯ ба рушд ниҳода, дар гӯшаву канори кишвар боргоҳҳои фарҳангӣ бунёду обод гардиданд. Имрӯз дар барномаи хуршоиди истиқлол аз яке аз чунин марказҳои фарҳангӣ, кохи фарҳанги ноҳияи Ховалинг, ба шумо чанд маълумот пешниҳод мекунем, ки дар тарғиби фарҳанги миллӣ ва парвариши истеъдодҳои ҷавонон нақши арзанда дорад.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо оғози роҳи дидаву дил. Сарфарозӣ мекунад иқболи тоҷик.
3: Набзи ватан дар радиои Тоҷикистон.
0: Истиқлолияти давлатӣ на танҳо рамзи озодиву соҳибихтиёрии миллат, балки сарчашмаи эҳёи фарҳанг, ҳунар ва худшиносии миллӣ мебошад. Маҳз дар фазои сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ арзишҳои фарҳангии тоҷикон эҳёи тоза ёфта, барои рушду номои санъату адаб ва истеъдодҳои ҷавон имкониятҳои фаровон муҳайё гардиданд. Ноҳияи Ховалинг, ки бо таърихи пурғановат, табиати дилфиреб ва фарзандони номвари худ машҳур аст, имрӯз низ яке аз марказҳои фаъоли фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин гӯшаи сарсабзи ватан анъанаҳои неки миллӣ пос дошта шудааст. Суруду мусиқӣ, рақсу ҳунар ва дигар арзишҳои фарҳангӣ аз насл ба насл интиқол меёбад. Дар ин миён кохи фарҳанги ноҳияи Ховалинг ҳамчун маркази муҳими фарҳангӣ ва маърифатӣ дар тарбияи истеъдодҳои ҷавон, ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ ва муаррифии ҳунари волои тоҷикон саҳми арзишманд мегузорад. Ин даргоҳи ҳунар имрӯз низ бо фаъолияти пурмазмуни худ чароғи фарҳангро фурӯзон нигоҳ дошта, дар таҳкими ифтихори миллӣ ва муаррифии фарҳанги ғании тоҷик нақши муассир дорад. Доир ба омодагии кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Ховалинг ба ҷашни бузурги миллӣ, 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва таваҷҷӯҳи ҷавонони ноҳияи Ховалинг ба фарҳангу ҳунар, роҳбари қасри фарҳанг Зувайдзода Худойдод чунин ибрози андеша намуд.
4: Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои миллати тоҷик муқаддастарин ва арзишмандтарин дастоварди таърихӣ мебошад. Маҳз дар партави истиқлолият давлатдории миллӣ таҳким ёфт. Сулҳу ваҳдати миллӣ пойдор гардид ва барои рушди тамоми соҳаҳо аз ҷумла фарҳанг заминаи мусоид фароҳам омад. Аз ин рӯ ҳифзу гиромидошти истиқлолият вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аст. Дагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлолият бахши фарҳанги ноҳияи Ховалинг баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои омодагиро тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба роҳ мондааст. Барномаҳои фарҳангию фароғатӣ, маҳфилҳои адабӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, консертҳои идона ва дигар чорабиниҳо омода гардида истодаанд. Ҳадафи мо дар сатҳи баланд таҷлил намудани ин ҷашни муқаддаси миллӣ мебошад. Таваҷҷӯҳи ҷавонон ба фарҳанг ва ҳунар. Ҷавонони ноҳияи Ховалинг имрӯз ба фарҳанг, ҳунар ва арзишҳои миллӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Онҳо дар маҳфилҳои ҳунарӣ фаъолона иштирок намуда, бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ барои рушди фарҳанги миллӣ саҳм мегузоранд. Иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ. Ҷавонони ноҳия дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, аз ҷумла Тоҷикистон ватани азизи ман, фуруғи сӯҳби донои китоб аст ва дигар озмунҳо фаъолона иштирок варзида сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардидаанд. Ин нишон медиҳад, ки дар ноҳияи Ховалинг جوانان با استعداد و صاحب معرفت به کمال میرسند. در باره ساختمان بینای نوی فرهنگ، ساختمان بینای نوی فرهنگ ادامه داشته، کارهای ساختمانی مطابق نقشه پیش برده می شود. با مورد استفاده قرار گرفتن آن برای رشد فعالیت فرهنگی، برگزاری چاره‌بینی های سطح بلند و دستگیری استعدادهای جوان امکانیت های بیشتر فراهم خواهد شد. در فرجان تمام مردم شرفمند تاجیکستان و ساکنان ناحیه خوالین را به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته، برایشان صلح و ثبات، وحدت ملی، فیض و برکت و پیشروی و آبادی را آرزو می نمایند.
0: چی گونه که زبیدزاده خدایداد راهبری کاخ فرهنگ ناحیه خوالینگ ابروز داشت، یکی از دستاوردهای ارزشمند دوران صاحب استقلالی در ناحیه خوالینگ بنیاد بنای نو قصر فرهنگ می باشد که عین زمان کارهای ساختمانی آن با مرام ادامه دارد. این انشاءات محتشم نشانه توجه دولت به رشد فرهنگ و هنر و فراهم آوردن شرایط ارزنده برای اهل صنعت می باشد. بنیاد چنین یک کاخ زمانوی دلیل روشن آن است که در سیاست دولتی استقلالیت دولت، فرهنگ همچون رکن مهم خودشناسی و پیشرفت جامعه جایگاه خاص دارد. با استفاده دادن این بنا برای رشد استعدادهای جوان، برگزاری چاره‌بینی های سطح بلند و معرفی فرهنگ غنی تاجیک در ناحیه خوالینگ امکانات های باز هم بیشتر فراهم خواهد آمد. قصر نو فرهنگ نه تنها یک انشاءات محتشم، بلکه رمز آبادکاری و ثمره نعمت بزرگ استقلالیت دولتی می باشد.

Истиқлолияти давлатӣ барои миллати тоҷик на танҳо рамзи озодӣ, балки сарчашмаи бунёдкорӣ, пешрафт ва эҳёи фарҳанги миллӣ мебошад. Маҳз бо файзу баракати истиқлолият дар тамоми гӯшаву канори кишвар, аз ҷумла ноҳияи Ховалинг, иншооти муҳими фарҳанги бунёд гардида, барои рушди санъату ҳунар шароити арзанда фароҳам оварда мешавад. Бо итминон метавон гуфт, ки сохтмони қасри нави фарҳанги ноҳияи Ховалинг низ яке аз самараҳои арзишманди даврони соҳиб истиқлолӣ буда, дар оянда ба маркази муърифии фарҳангу ҳунари тоҷик табдил хоҳад ёфт. Ин буд барномаи навбатии хушреди истиқлол, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод ёратон бод.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои тоҷикистон.

0: боғашро напурс.
1: Бале, беранч. А то шамол нашавад.
0: Чохи дарахт намедунам.
1: Мор чигуна?
0: Мор чигуна?
2: Мор.
1: Мор чигуна?
0: Мор чигуна?
1: Угу.
0: Истагзартем.
1: Кори имрӯзаро? Хуб, мор чи гуна? Метавонед фикр кунед, Сониё?
3: Ҳоло, Сониё, бале, Сониё, ҳоло дар ихтиёр доред. Мор чи гуна? Хуб, ташаккур, сипос. Ба чор зарбулмасали мо тавонистанд ҳозир ҷавоб бикунанд. Ягон ногуфтае доштед, ҳарфе доштед, мешунавем шуморо.
0: Хуб. Коргардонатон
3: унам мешмекунед. Саломат бошед, сипос. Яктарон гуфтанд аз ҷониби коргардони барномаи мо биёд, яктаронаи марғуб мешнавем. Дар нима рӯз ба хотири рафъи хастагӣ ва мушкилоте ки то ин даму ин фурсату ин лаҳзаҳо ва ин нафасҳо доштем.
1: Бале, сомеини гиромӣ, ҳамроҳ бо мо буданро фаромӯш насозед. Пас аз шунидани ана ҳамин тарона бармегардем ва барномаро идома медиҳем.

0: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. имрӯз вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо раиси агентии давлатии ҳамкории байналмилалӣ ва рушди ҷумҳурии мардумии чин чен сяовдун вохӯрӣ намуд. бинобар иттилои вазорати рушди иқтисод ва савдои кишвар, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти ҷалби грантҳо ва кӯмаки техникӣ, рушди инфрасохтори нақлиётӣ дар шаҳри Душанбе, бунёди корхонаҳои муосири коркарди партовҳо бо истеҳсоли нерӯи барқ, рушди сармояи инсонӣ, табиқи лоиҳаҳои зербиноиро мавриди баррасӣ қарор доданд. инчунин мусоҳибон оид ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, инфрасохтори коммуналӣ, рушди иқтисоди сабз ва ҷалби сармоягузорӣ ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ мубодилаи афкор намуданд. дар нимсоли якуми соли 2026 дар корхонаҳу ташкилот ва объектҳои зери назоратии хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамагӣ 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шуда, ки бар асари онҳо 21 нафар ба ҳалокат расида, 19 нафар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. ин матлаб имрӯз зимни нишасти хабарӣ аз ҷониби масъулини ин ниҳод иттилоъ дода шуд. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ихсус.
1: имрӯз дар нишасти хабарии хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гуфта шуд, ки дар нимсолаи якуми соли 2026 дар корхонаҳо ва объектҳои зери назоратии хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ ҳамагӣ 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст. сабабҳои асосии рух додани ҳодисаҳои нохушро Ардашир Мирзозода, муовини якуми раиси хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ ба омилҳои гуно гун раб дода гуфт.
2: сабабҳои асосии рух додани ҳодисаи нохуш инҳо мебошанд: бемасъулиятии муҳандисони техникии корхонаҳо ва беаҳамиятии ҷабрдидагон ҳангоми кор дар объектҳои истеҳсолии хатарнок, риоя накардани қоидаҳои бехатарии саноатӣ ва технологияи коркарди конҳо, норасоии назорати техникӣ, таъмин набудан бо воситаи ҳифзи инфиродӣ, инчунин сари вақт нагузарондани омӯзиш ва дастурдиҳӣ оид ба техникаи бехатарӣ, омилҳои техникӣ ва табиӣ, резиши ҷинсҳои кӯҳӣ, фурӯравӣ нақбҳо, ҷамъшавии газҳои заҳрнок, лағжиши нишобиҳои кон, афтидани бор ҳангоми кори кранҳо, шикастани ресмонҳо ва механизмҳои борбардор, аз меъёр зиёд бор кардани кранҳо ва кафидани зарфҳои зерифшор коркунанда. ҳамчунин яке аз сабабҳои асосии ҳодисаҳои нохуш норасоии мутахассисони соҳавӣ мебошад.
1: инчунин муовини якуми раиси хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ зимни нишаст иброз дошт, ки бо мақсади муайян намудани омилҳои ба вуҷуд омадани чунин ҳодисаҳо аз ҷониби комиссияҳои тафтишотии санҷишҳои дахлдор гузаронида шуда, нисбат ба қонунвайронкунандагон чораҳои маъмурӣ андешида шуд.
2: бо мақсади пешгирии ҳодисаи нохуш ва садамаҳои истеҳсолӣ, кормандони хадамот дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 8 семинар-машваратҳои техникӣ баргузор намуданд. ин чорабиниҳо ба риояи талаботи хатарии саноатӣ дар иншооти хатарнок, аз ҷумла ҳангоми омӯзиши геологӣ, истихроҷи кандаҳои фоиданок, истифодаи маводи тарканда, фаъолияти нуқтаҳои газбуркунӣ, базаи нигоҳдори гази моеъ, корхонаи металлургӣ, инчунин ҳангоми истифодаи аттраксионҳо, кранҳо, лифтҳо ва зарфҳои зерифшор коркунанда равона гардиданд.
3: ҳамаи ин маводҳои тафтишотӣ шахсони масъул, аз ҷумла роҳбарони корхонаҳоро барои риоя накардани талаботи бехатарӣ ва ҷавобгарӣ кашидем ва маводҳои дахлдор ба прокуратура ирсол карда шудааст.
1: дар идомаи нишасти хабарӣ гуфта шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби нозирони хадамоти мазкур дар корхона ва объектҳои ба қайд гирифта шуда ду назорати техникии ғайринақшавӣ гузаронида шуд, ки дар ин зим қонунвайронкуниҳо ошкор гардид. Ардашир Мирзозода, муовини якуми раиси хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ, вобаста ба ошкоршавии қонунвайронкуниҳо гуфт:
2: ҳангоми гузаронидани назоратҳои техникӣ 24 банди қоидавайронкунӣ ошкор гардида, барои бартараф намудани камбудиҳо ва қонунвайронкуниҳо ба корхонаҳо ташкилотҳои дахлдор ду санад нишон дод пешниҳод карда шуд. дар ин давра 66 нафар, аз ҷумла 4 шахси ҳуқуқӣ, 49 шахси мансабдор ва 13 шахси воқеӣ барои риоя накардани талабот ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда ба маблағи умуми 25270 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд.
1: ҳамчунин дар охири нишасти хадамоти мазкур иттило дода шуд ки аз рӯи натиҷаи тафтишот барои роҳ додан ба қонунвайронкуниҳо нисбат ба ду шахси ҳуқуқӣ 33 шахси мансабдор ва 13 шахси воқеӣ ҷазои маъмурӣ дар шакли ҷарима таъин гардид. маблағи умумии ҷаримаҳои таъиншуда вобаста ба ҳодисаҳои нохуш 153960 сомониро ташкил додааст. сурайёи сироҷиддин барои ахбори радиои тоҷикистон.
0: انجامی برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان.
4: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: 35 سال استقلال، 35 سال دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلالی تاجیکان.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ҷаҳонро чунин аст расму ниҳод биёрад зе хоку диҳадшон ба

0: дар вилояти Суғд ва вилояти Хатлон, инчунин дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки раёсатҳои минтақавии худро дорад, дар якҷоягӣ бо мутахассисони марказ як қатор чорабиниҳои маҷмуи мушаххас, аз ҷумла суҳбату вохӯриҳо, гузарондани чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва аксияҳо вобаста ба пешгирии нашъамандӣ доир намуда истодааст. Дар соли равон аз ҷониби марказ бахшида ба 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор чорабиниҳои маҷмуи мушаххас роҳандозӣ гардид ва дар ин чорабиниҳо бо фармоиши вазорати тандурустӣ ва иҷтимоии ҳоли ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати гурӯҳи тадорукотӣ аз зерсохторҳои вазорати тандурустӣ яъне таҳия гардида ва ҳайати гурӯҳи тадорукотӣ бо нақша чорабиниҳо бахшида ба ин рӯз яъне вазифадор карда шуданд ва инчунин як қатор чорабиниҳо яъне роҳандозӣ гардид. Мавзӯъ ва шиори имсола аз ҷониби вазири тандурустӣ ва иҷтимоии ҳоли ҷумҳурии тоҷикистон яъне шиор бахшида ба ин рӯз саҳми ҷомеа дар пешгирии нашъамандӣ буд ва вобаста ба шиори имсола аз ҷониби мутахассисони марказ як қатор чорабиниҳо гузаронида шудааст. Аз ҷумла низи мудаввар дар байни мутахассисон аз вазорати идораҳои дахлдор, ки дар самти пешгирии нашъамандӣ, дар самти коҳиш додани нисбат ба талаботи маводи нашъадор ва инчунин суистеъмоли маводи нашъадори синтетикӣ ва табиӣ, ки чорабиниҳои маҷмуи мушаххасро андозӣ менамоянд, низи мудаввар доир карда шуд ва ҳама аз сохторҳои вазорати идораҳо яъне мутахассисон аз сохторҳои вазорати идораҳо ҷамъ карда шуданд ва низи мудаввар дар як сатҳи баланд доир карда шуд. Ҳама ин маҷмӯи чорабиниҳое, ки аз ҷониби мутахассисон ва аз ҷониби кормандони соҳа баргузор карда мешаванд, пеш аз ҳама баҳри баланд бардоштани маълумотнокии аҳолӣ аз оқибатҳои суистеъмоли маводи нашъадор ва инчунин яъне ташвиқи тарғиб намудани тарзи ҳаёти солим, коҳиш додани талабот бо маводи нашъадор ва инчунин оқибатҳои тиббии иҷтимоии бемории нашъамандӣ мебошад. Даҳ соли охирро агар мо ба инобат бигирем, зиёда аз 43% коҳиш ёфтааст ва беморони нашъамандие, ки тавассути сӯзандору маводи нашъадорро истифода мебаранд, 30% коҳиш ёфтааст. Ҳама ин дастовардҳое, ки имрӯз ба ин дастовардҳо яъне мо ноил гардидем, ҳама заҳмату талоши чӣ кормандони соҳаи тандурустӣ ва чӣ мақомотҳои қудратӣ мебошад, ки дастаҷамъона яъне чорабиниҳои маҷмуи мушаххасро дастаҷамъона мо роҳандозӣ намудем ва ба чунин натиҷаҳо ноил гардидем.
1: шунавандагони азиз, нашъамандӣ беморӣ аст, аммо пешгирии он аз табобат осонтар мебошад. Солимии ҷомеа аз ҳар як шаҳрванди он вобаста аст. Пешгирии нашъамандӣ вазифаи муҳим ва масъулияти ҳар як инсон аст. танҳо бо роҳи баланд бардоштани сатҳи дониш, тарбияи дуруст, муҳити солим ва зиндагии фаъол мо метавонем ҷавононро аз ин роҳи хатарнок ҳифз намоем. Ояндаи солим дар дасти ҷавонон аст ва ҳар як қадами дуруст метавонад барои рушди ҷомеаи обод ва зиндагии хушбахтона мусоидат намояд. Бо умеди хушнудӣ ва саломатии шумо, шунавандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи тафсири рӯз. Бо шумо будем масъули барнома Савриниссо Неъматӣ ва коргардон Рустам Атахонов. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
2: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جویید و کودکان را در نزی و بنبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: баррасии матбуоти дохилӣ ва хориҷӣ, нигоҳе ба матолиби меҳварӣ, ки бозгӯи нуқоти муҳими ҳаёти ҷомеа ва таҳаввулоти дунёст. Шарҳи матбуот ҳар рӯзи ҷумъа аз радиои Тоҷикистон.
1: аз силсилаи санъатҳои иҷроӣ.
2: Бозии калон. Бозии калон яке аз рақсҳои идона мебошад, ки таҳти навои доира иҷро карда мешавад. Зарбҳои идонаи доира тантанавор аз суръати миёна ба тунд навохта мешавад. Рақси бозии калон дар идҳо, тӯю маъракаҳои оилавӣ ва идҳои халқӣ аз тарафи мард ва зан иҷро мегарданд.

0: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Таърихи Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ асари Абулфазли Байҳақӣ Муҳаммад ибни Ҳусайн буда, маҷмуаест ки аз маълумоти нодири таърихии адаби иборат аст. Таҳиякунандаи китоб муаллифи муқаддима ва фаҳристҳо Сайфуллоҳи Муллоҷон буда, муҳаррири масъули китоб Обид Шукурзода мебошад. Асар зери назари академик Носирҷон Салимзода ба нашр баромадааст. Китоб соли 2014 дар шаҳри Душанбе дар матбаи Нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 763 саҳифа ва теъдоди 200 нусха ба таб расидааст. Муаллифи Таърихи Байҳақӣ Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ мебошад. Таърихи Байҳақӣ аслан бо номи Таърихи Масъудӣ таълиф шуда, бо исми муаллифи донишманду нуктасанҷаш Байҳақӣ ба Таърихи Байҳақӣ шӯҳрат ёфтааст ва ин асар муҳимтарину дақиқтарин китоби таърихӣ ва аз осори камназири насри ниёгон аст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Радио Саёҳат.
2: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
1: Радио Саёҳат.
2: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: Барномаи Радио Саёҳат
2: аз Радиои Тоҷикистон.
1: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии Радио Саёҳат пешниҳоди шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Илм дар рушди соҳаи сайёҳӣ нақши муҳим дорад. Бо истифода аз дастовардҳои илмӣ, имкониятҳои нави сайёҳӣ омӯхта шуда, ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ҳифз ва муаррифӣ мегарданд. Таҳқиқоти илмӣ барои муайян намудани минтақаҳои ҷолиби сайёҳӣ, ҳифзи табиат ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ мусоидат мекунад. Ҷамшед Ёров, доктори илмҳои иқтисодӣ, мудири шуъбаи таҳқиқотии сайёҳӣ, институти сайёҳӣ ва соҳибкори донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон доир ба нақши илм дар соҳаи сайёҳӣ андешаҳояшро чунин баён намуд.
3: Қобили зикр аст ки бидуни илм рушди дилхоҳ соҳа ғайриимкон аст. Яъне илм ҳамчун заминаи асосӣ дар рушди дилхоҳ соҳа ба ҳисоб меравад. Чун Тоҷикистон дар радифи кишварҳое қарор дорад, ки нерӯи бузурги сайёҳӣ ва рекреатсиониро доро мебошад ва ҳанӯз ин нерӯ ба таври комил ва пурра аз нигоҳи илмӣ омӯхта нашудааст. Бинобар ин зарур аст, ки тавассути ташкил намудани экспедитсияҳои комплексӣ, ки хусусияти таҳқиқӣ доранд, нерӯи сайёҳӣ рекреатсионии Тоҷикистон арзёбӣ гардад ва натиҷаи ин арзёбӣ, натиҷаи ин таҳқиқот дар шакли як атласи ёки шиносномаи сайёҳӣ муаррифӣ карда шавад. Зикр намудан ҷоиз аст, ки чун дар давраи солҳои сиюми замони шӯравӣ, яъне қарни гузашта, як экспедитсияи бузурги комплексӣ таҳти унвони экспедитсияи комплексии Тоҷику Помир ташкил шуда буд, ки аслан хусусияти он хусусияти таҳқиқи кошифӣ дошт, ки ба азхуд кардани сарватҳои маъдании Тоҷикистон ва бунёди иншоотҳои санъатӣ дар ҳудуди кишвар равона гардида буд. Лекин дар баробари он таҳқиқотҳое, ки аз ҷониби олимон бо сардории академик Ферсман, Гарбунов, Наливкин, Шербаков ва дигарҳо, ки дар ҳайати он ҳузур доштанд, ҳамзамон баъзе хусусиятҳои ҳудуди кишвар низ мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд, ки онҳо оянда тавонистанд ба рушди соҳаи сайёҳӣ замина гузоранд. Аз ҷумла омӯзиши хусусиятҳои гидрографияи Тоҷикистон, яъне омӯзиши дарёҳо, кӯҳҳо, чашмаҳо, обампиряхҳо ва ғайра, инчунин бунёд намудане, ки сохтани харитаҳои гуногуни ҳудудҳои гуногуни кишвар, яъне дар назар дорам харитаи иқлим, харитаи релеф, харитаи микроиқлим, харитаи сохти геологӣ, харитаи орографӣ ва ғайра. Албатта ҳамаи инҳо чун дар як низоми муайян гирд оварда шуданд ва як атласиро мураттаб намуданд ва ҳамин атлас тавонист, ки дар замони пас аз ба даст овардани истиқлолият ҳамчун заминае баҳри омӯзиши нерӯи сайёҳии рекреатсионии кишвар хизмат намояд.
1: дар замони истиқлолият бурдани корҳои илмӣ дар самти сайёҳӣ барои омӯзиш, рушд ва такмили ин соҳа аҳамияти калон дорад. Натиҷаҳои корҳои илмӣ барои таҳияи хатсайрҳои нави сайёҳӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ, ҷалби сайёҳони дохилиу хориҷӣ истифода мешаванд. Инчунин дар омода намудани мутахассисони соҳиби ихтисос ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар нақши муҳим доранд. Бурдани корҳои илмӣ дар самти сайёҳӣ заминаи муҳими рушди устувори соҳа буда, барои пешрафти иқтисодиёт, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва баланд бардоштани нуфузи Тоҷикистон ҳамчун кишвари сайёҳӣ арзёбӣ мегардад. Гуфт дар идомаи суҳбат Ҷамшид Юров, доктори илмҳои иқтисодӣ, сайёҳӣ, мудири шуъбаи таҳқиқоти сайёҳӣ, институти сайёҳӣ ва соҳибкории донишгоҳи байналмилали сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон.
3: Дар замони ба даст овардани истиқлолият, мастакия ба ҳамин натиҷаи експедисияи комплексӣ нерӯи сайёҳии рекреасионии Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ ба ҷаҳонон муаррифӣ карда шуд. Ва аз ин хотир ил нақши бениҳоят бузурро дар рушди дилхоз соҳа дорад. Инчунин дар соҳаи сайёҳӣ. Пас аз ба даст овардани истиқлолият, зарурати муаррифии дурусти имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ ба вуҷуд омад. Ва инро кӣ анҷом медиҳад? Албатта дар баробари иншоотҳои бунёди иншоотҳои инфрасохторӣ, бо вуҷуд омадани ширкатҳои гуногуни сайёҳӣ, ширкатҳои рекреасионӣ ва ғайра, яке аз бахш гӯем ёки сектори муҳиме ки метавонад ин имкониятҳоро ба ҷаҳонон муаррифӣ намояд, албатта яъне бахши илм аст, яъне бурдани корҳои илмӣ таҳқиқотӣ аст, омода намудани мутахассисони соҳибкасби илмӣ аст дар замини ин гуна таҳқиқотҳо. Ва ин аст ки имрӯз дар баробари бахшҳои гуногун ҳамзамон сайёҳӣ дар таркиби иқтисоди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок эътироф гардидааст. Ва танҳо эътироф кардани самт ин ифодагари он нест ки соҳа рушд меёбад. Яъне дар баробари эътироф шудани соҳа зарур аст ки дар радифи бурдани корҳои илмии таҳқиқотӣ, яъне бузурдошти нақши ин дар рушди соҳаи сайёҳӣ, ҳамзамон натиҷаҳои таҳқиқоти бурдашуда дар амал татбиқ худро пайдо карда тавонад. Ва мас ан ҳамин татбиқи амалӣ боис мегардад ки рушди соҳа таъмин карда шавад.
1: Барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар илм нақши технологияи муосир хеле муҳим аст. Аз ҷумла харитаҳои рақамӣ, сомонаҳо ва барномаҳои мобилӣ ба сайёҳон дар гирифтани маълумоти зарурӣ, интихоби хатсайр ва ба нақшагирии сафар кӯмак мерасонад.
3: Имрӯз кули дунё, яъне кули ҷаҳон ба сӯи рақамикунониву иқтисоди сабзу истифода аз технологияи муосир тавсия ёфта истодааст. Ва сайёҳӣ низ бидуни истифодаи технологияи муосир, махсусан технологияи рақамӣ, рушд ёфта наметавонад. Зеро имрӯз бинед, агар як нафар сайёҳ бихоҳад ба куҷое сафар намояд, ҳатман аввал муроҷиат мекунад ба технологияи иттилоотӣ, то нисбати ҳамон кишвар як маълумоти дақиқе пайдо карда тавонад. Ва баъдан он шаклҳои хизматрасоние, ки аз ҷониби ширкатҳои хизматрасони сайёҳӣ аз ҷониби он кишвар пешниҳод карда мешавад, маҳз тавассути ҳамин технологияҳои иттилоотӣ дастраси ҳамон сайёҳ мегардад. Ва дар заминаи омӯзиши имкониятҳои сайёҳӣ ва сифати хизматрасонии ҳамон кишвар, сайёҳ аллакай метавонад ки ҳамон кишварро ба сифати макони сафаркунанда қабул намояд ва баъдан ба онҷо сафар карда битавонад пас аз бозгашт ба ватан ин кишварро ба ҳамватанони хеш муаррифӣ намояд. Дуруст ба роҳ мондани сифати хизматрасонӣ тавассути истифодаи технологияи иттилоотӣ ва ҳамзамон тарзи дурусти пешниҳоди хизматрасонӣ боис мегардад ки дар кишвар шумораи сайёҳон ҳар сол бештару бештар гардад. Ва албатта ба ин гуна дастовардҳо аллакай кишвари мо ноил гардааст. Солҳои 2014-15 ба Тоҷикистон беш аз 400 ҳазор нафар сайёҳон ташриф меоварда бошанд. Имрӯз ин нишондиҳанда ба андозаи 1,600,000 нафар баробар шудааст ки ва тамоил боз ба рушд дорад. Яъне ҳамасола шумораи ин гуна ташрифоварандагон бештар шуда истодааст ки албатта аз муаррифии дурусти имкониятҳои сайёҳӣ ва дуруст ба роҳ мондани хизматрасонии сайёҳӣ вобастагии қавӣ дорад.
1: Илм дар ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ нақши бориз дорад. Бо истифода аз таҳқиқоти илмӣ ҳолати ёдгориҳо омӯхта шуда, роҳҳои дурусти нигаҳдорӣ ва барқарорсозии онҳо муайян мегардад. Идомаи андешаҳои ҳамсоҳбатамон Ҷамшид Ёров дар ин маврид.
3: Як нуктаро зикр намудан ҷоиз аст ки нерӯи сайёҳии рекреасионӣ аз рӯи хусусиятҳои пайдоиш ва ду категория ба ду гурӯҳи калон ҷудо карда мешаванд. Яъне он нерӯи сайёри креатсионӣ ки хусусияти пайдоиши табиӣ доранд, яъне дар натиҷаи ҳодисаҳои гуногуни табиӣ пайдо шудаанд, ва он нерӯи сайёри креатсионӣ ки хусусияти пайдоиши антропогенӣ доранд, яъне зери таъсири фаъолияти инсон ба вуҷуд омадаанд. ма аз ҳамин гуна нерӯҳои хусусияти антропогенӣ доранд ёдгориҳои таърихӣ, қалъаву кушҳо, манораҳо, ки онҳо аслан ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешаванд, яъне ёдгориҳои фарҳанги моддӣ ва ғайримоддӣ. яъне қалъаву кушҳо, манора, онҳо ин ҳамчун ёдгориҳои фарҳангии моддӣ, ки аз ҷониби созмони умуми ҷаҳони ЮНЕСКО эътироф шудааст, дохил мебошанд. ва ҳар як қалъа, ҳар як манора, ҳар як кушк таърихи худро дорад. ва ҳамин дорои тарих инъикосгари тариху фарҳанги миллат аст. аз ин хотир ҳар он қалъаҳое ки имрӯз дар масири роҳҳо воқеъ гардидаанд ва онҳо ифодагари тарихи қадимияти миллати тоҷик ҳастанд, бояд аз нигоҳи илмӣ омӯхта шаванд ва бозтаҷдид гарданд, барқарор карда шаванд. вале дар радифи барқарор шудан ё ҳангоми барқарор шудан ҳатман таърихияти ҳамин қалъаҳо нигоҳ дошта шавад, яъне тарзе ба қавли онҳо реконструксия ё ки бозтаҷдид карда шаванд, ки дар нигоҳи аввал ҳамон қадимияти он инъикос биёбад, на ин ки бо маҳсулотҳои сохтмонии муосир таъмир намоянд, ки вақте як нафар сайёҳи хориҷӣ вориди кишвар мегардад, бигӯяд, ки ин гуна қалъаҳоро дар дилхоҳи ҷой сохтан мумкин аст. ва чунин қалъаҳо ба мисли қаҳқаҳа, ямчун, аҷинатепа, карон, яъне ҳамаи ҳамин қалъаҳо бояд аз нигоҳи он нафароне бозтаҷдид карда шавад, ки дар асл ҳангоми бозтаҷдид бори дигар такрор шавад, ҳамон ҳолати қадимии худро нигоҳ дошта тавонад.
1: чӣ гуна ба ҳифзи муҳити зист дар минтақаҳои сайёҳӣ кӯмак мекунад?
3: баҳамад бошед, ба ҳамагон маълум аст, ки имрӯз ҳолати экологии сайёра дар ҳоли хело табоҳ қарор дорад ва ҳамарӯза ва ҳамасола вазъи экологӣ боз ҳам бештар ногувор гардида истодааст. ва дар пайи он, яъне паёмади он, ин тағйирёби вайроншавии иқлим аст, гармшавии иқлим аст, номусоидии одҳаво аст, афзудани партофтани партовҳо ба сатҳи хушкӣ, ба сатҳи обӣ ва ғайра. ҳама ин ҳолатҳо боис мегарданд, ки шаҳрвандони кишварҳои пешрафта, чунки ба ҳолат гирифтор шудаанд, кӯшиш менамоянд манотиқеро интихоб намоянд, ки онҳо аз лиҳози экологӣ покиза бошанд. ва ба ин гуна манотиқҳо албатта ҷумҳурии тоҷикистон низ ворид аст. яъне дар ояндаи наздик тоҷикистон ба яке аз самтҳои муҳими экосайёҳӣ табдил ёфта метавонад. ва ҳар қадар бештар сайёҳ ба ҳудудҳои гуногуни кишвари мо сафар кунад, яъне ҳамон қадар фишори инсон ба табиат гӯё бештар мегардад. ва анҷом додани сафарҳои экосайёҳӣ ин танҳо маънии боздид намудан аз унсурҳои табиӣ ё маконҳои табиӣ нест, яъне дар баробари боздид ба амал овардан ҳамзамон ҳифзу нигоҳдошти ҳамин ҳудуди табиӣ мебошад. ва бинобар ҳамин имрӯз зарур аст, ки аз нигоҳи илмӣ як стратегияи тарзӣ ва коркард карда шавад, ки тавассути он дар ҷараёни ташкил кардани сайёҳӣ дар ҳудудҳои табиии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон ҳифзу нигоҳдошти он ба ҷои аввал гузошта шавад, зеро ки истифодаи оқилонаи он метавонад ба наслҳои оянда боиси аз худ боқӣ гузоштани як фазои солими табииро биёрад. ва дар сурати акс, яъне дар сурати истифодаи ғайриоқилона ва ё таъсири шиддати баланди таъсиррасони антропогенӣ, ки боиси вайроншавии ҳамин ҳолати табиӣ гардад, метавонад боиси аз байн рафтани солимии ҳамин ҳудуди табиӣ гардад. бинобар ҳамин тадқиқотҳои илмӣ ва дар заминаи он татбиқи идея ё ғояҳое, ки ба ҳифзи нигоҳдошти солимии табиӣ нигоҳ дошта шудааст, боиси рушди соҳаи сайёҳӣ, махсусан сайёҳии экологӣ мегардад.
1: илм барои баланд бардоштани амнияти сайёҳон дар минтақаҳои сайёҳӣ нақши муҳим дорад. он бо истифода аз дониш ва технологияҳо хатарҳоро пешгӯӣ ва пешгирӣ мекунад.
3: дар сайёҳии байналмилалӣ як фаҳмиш аст, як мафҳум аст бо номи эҳтиром гузоштан ба фарҳангу тамаддуни он халқияте, ки ба сарзамини онҳо ташриф меоварем. инҷо гуфтан ҷоиз аст, ки бояд фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик, урфу одат, анъанаҳо ва дигар дастовардҳои илмии миллат дар воситаҳои ахбори оммавӣ ва шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ дуруст ҷойгир карда шавад. яъне вақте ки як нафар сайёҳ бо мақсади баландбардори маърифати хеш به این کشور وارد می شود، او پیش از همه باید توسط واسطه های اخبار عامه نسبت تمدن و علم و فرهنگ این ملت باخبر باشد. و بعدن وقتی که سیاحی که با مقصد معرفت، این یک کاتگوری مخصوص سیاحان هستند، سیاحی معرفتی میگویند، یعنی هدف آنها آموزش آن همون عرف و عادات و رسم و این و زبان و غیره غیره می باشد. یعنی هنگامی که آنها وارد می شوند و با معرفت مردم آشنایی پیدا می نمایند، با رسم و آیین و تمدن آشنایی پیدا می نمایند، به واسطه وقتی بازپس به وطن می گردند، آنها همین فرهنگ و تمدن و معرفت ملت ما را معرفی می نمایند، که این البته باعث می گردد که شناخت ملت تاجیک در مقیاس کشورهای دیگر باز هم رواج می یابد. و خود گسترش یابی تحقیقات های علمی و در زمین آن براه موندنش سیاحی معرفتی باعث آن میگردد که ملت و فرهنگ ملی و تمدن ملی در مقیاس جامعه بین المللی باز هم بیشتر معرفی میشود.
1: شنونده های عزیز، در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوا، کارگردان جانی بکی ایدی بک. خیر، سلامت و سربلند باشید. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. پیگیری موجی 104.7 FM باشید.

0: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави беморхонаи марказӣ рақами 6 бинои нави беморхонаи марказӣ рақами 6 дар деҳаи Далёни болои ноҳияи Девашташро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бинои беморхона дар партави дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат бо истифода аз маҳсулоти хусусифати ватанӣ ва шароити муосири хизматрасонии тиббӣ бунёд гардида, тӯҳфаи арзишманд дар арафаи таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба сокинони ноҳияи Девашташ арзёбӣ гардид. Ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бинои беморхонаи нав дорои 4 шуъба ва 40 катӣ хоб буда, дар ҳуҷраҳои корӣ ва табобатӣ шароити муосири корӣ барои табибону кормандони тиб ва табобату ташхис бо таъмини дастгоҳу таҷҳизоти замонавии тиббӣ фароҳам оварда шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти наву замонавӣ 30 табиби соҳибтахассус бо ҷои корӣ таъмин гардид. бунёди муассисаи нави соҳаи тандурустӣ бо назардошти афзоиши шумораи аҳолӣ имконият фароҳам меорад, ки дар он 14384 сокини деҳаҳои Далёни боло, Обиборӣ, Қалачаи Арбоб ва Набобод аз хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ баҳраманд гарданд. муассисаи наву замонавӣ бо таҷҳизоти муосири соҳа, аз ҷумла дастгоҳҳои сабти барқии дил, дастгоҳи нафаслии сунъӣ, ташхиси ултрасадо, дастгоҳҳои безараргардонӣ, ҳуҷраи хатна ва маҷмӯи асбобҳои ҷарроҳӣ таъмин буда, аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ворид гардидааст. тавре зикр гардид, бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани чунин муассисаҳои нави тиббӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳо, махсусан дар ноҳияҳои дурдасти кишвар, самараи таваҷҷӯҳу ғамхӯриҳои пешвои миллат буда, ба хотири амалан татбиқ намудани механизмҳои ташхису табобат ва солимгардонии аҳолӣ анҷом дода мешаванд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо иншооти нав бо кормандони беморхона суҳбати самимӣ анҷом дода, онҳоро ба хизматрасонӣ хушсифат ба мардум ҳидоят намуданд. зимнан таъкид гардид, ки ҳифзи солими аҳолӣ ва рушди соҳаи тандурустӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, такмил додани сатҳи тахассусии кормандон, ҷорӣ намудани усулҳои нави ташхису табобат бо истифода аз технологияҳои муосир, баландбардоштани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва муоширати хубу эҳсоси масъулият дар фаъолияти корӣ бисёр муҳим мебошад. дар ҳамин ҷо роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ як қатор иншооти соҳаҳои саноат, тандурустӣ, маориф ва фарҳангро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҳамчунин имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Девашташ ба таври фосилавӣ 12 иншооти гуногун таъинотро, ки дар доираи сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд ёфтанд, ифтитоҳ намуданд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди Равшани Асадулло.
1: бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани хатти нави технологӣ дар корхонаи ҳаҷмис, иқтидори солонаи корхона аз 5 миллион дона хиш ба 10 миллион дона расонида шуд. аз ин ҳисоб шумораи коргарон қариб як маротиба афзуда ба 90 кас расид. дар коргоҳи дузандагӣ ва қолинбофии деҳаи Далёни болои деҳотӣ, Далёни боло, ки ба саҳми соҳибкорони маҳаллӣ сохта шуда, ба таври фосилавӣ аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар он сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардид. дар коргоҳи сесолӣ асосан духтери либосҳои мактабӣ пешбинӣ гардида, дар асоси дархости мизоҷон либосҳои занона, мардона ва варзиширо низ омода месозанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи ду иншооти соҳаи саноатро дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегияи ҳукумати кишвар барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва рушди саноат муҳим арзёбӣ намуданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду муассисаи таҳсилоти томактабӣ хуштару замонавиро дар деҳаи Далёни боло бо фарогирӣ то 300 кӯдак ва 50 ҷои кори нав, муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 80 кӯдак бо 10 ҷои корӣ дар деҳаи чуянчии деҳоти Ваҳдат ва муассисаи таҳсилоти то мактабӣ барои 40 кӯдакро бо 8 ҷои корӣ дар деҳаи Дархони деҳоти Исмоили Сомонӣ ба таври маҷозӣ ифтитоҳ намуданд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба масъулин дастур доданд ки кӯдаконро бо таълими босифат фаро гирифта барои ташаккули шахсият, омӯзиши донишҳои муосир, тарбияи ватандӯстӣ ва аз хурдӣ дар қалби онҳо ҷо кардани эҳтирому садоқат ба ватан тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ намоянд. Дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳамчунин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 44 барои 640 хонанда дар як баст бо 60 ҷои корӣ дар деҳаи Далёни Поён, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 28 барои 480 хонанда дар Дубаст бо 40 ҷои корӣ дар деҳаи Сурхоби деҳоти Исмоили Сомонӣ ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 69 барои 350 хонанда дар Дубастро бо 40 ҷои корӣ дар деҳаи Панҷбоғ ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. ба истифода додани се муассисаи нави таълимӣ дар деҳот дар заминаи сиёсати маърифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон бунёд гардидааст. Маркази саломатии рақами 7 деҳаи Ҳазорчашмаи ноҳияи Девоштич, ки баъд аз тармим ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои доимии роҳбари давлат дар самти бозам беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳот дарак медиҳад. Бинои замонавии шароити корӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти муосир барои баландбардоштани хизматрасониҳои тиббӣ мусоидат менамояд. ба таври фосилавӣ ифтитоҳ гардидани бинои нави хонаи фарҳанг дар деҳаи хуҷаҳои деҳоти Исмоили Сомонӣ ва деҳаи Муҷуни ноҳияи Девоштич аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар роҳи эҳёи арзишҳои миллӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои истеъдодҳои маҳаллӣ мусоидат хоҳад кард. иншооти фарҳангӣ бо мақсади рушди фаъолияти ҳунарӣ ва тарбияи маънавии ҷавонон пешбинӣ гардида, дорои толори консертию маҷлиси, китобхонаи замонавӣ ва дигар бахшҳои зарурӣ мебошанд. ифтитоҳ як зумра иншооти соҳаҳои саноату маориф, тандурустӣ ва фарҳанг аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ноҳияи Девоштич ба беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, таъсиси ҷойҳои кории нав, бозам беҳтар гардидани раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ, баландбардоштани хизматрасониҳои тиббӣ дар деҳот ва эҳёи арзишҳои фарҳангӣ нигаронида шудааст.
0: 7 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Девоштиш дар деҳаи Далёни Боло хати нави оби полезиро, ки дарозии он 12 километрро ташкил медиҳад, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Гулбаҳор Соқибекова.
2: бо мавриди истифода қарор гирифтани хати оби полезӣ майдони кишти картошка ба 800 гектар расонида шуда, барои беш аз 200 ҳазор тонна истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар оянда заминаи устувор фароҳам мегардад. ин тадбири муҳим бо маблағгузории мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти Суғд амалӣ гардидааст. хати оби полезӣ аз мавзеи Шаршара, ки манбаи он аз пиряхҳои кӯҳҳои сарбафалак кашида ва чашмаҳои мусаффои кӯҳистон сарчашма мегирад, тавассути қубурҳои қутрашон 400 миллиметра ба масофаи муқаррар гардида интиқол дода шуда, ҳамзамон бо бунёди ҳавзи махсуси обнигоҳдорӣ, низоми муосири захира, танзим ва таъмини мунтазами об ба роҳ монда шудааст. он фаъолияти устуворро бо эътимоди шабакаи обтаъминкунӣ ва обёриро таъмин намуда, ҳамчун заминаи муҳим барои беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ ба оби босифат хизмат мекунад. зимнишиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани хати нави оби полезӣ беш аз 2000 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин хоҳанд шуд. ҳамзамон истифодаи пурраи иқтидори заминҳои обёришаванда барои афзоиши истеҳсоли картошка ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ заминаи мусоид фароҳам оварда, дар амалисозии яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар таъмини амнияти озуқаборӣ саҳми назаррас хоҳад гузошт. пас аз ифтитоҳи хати оби полезӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон аз майдони васеи кишти картошка дидан намуданд. таъкид карда шуд, ки ноҳияи Девоштич яке аз минтақаҳои асосии истеҳсоли картошка дар ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад ва ҳамасола дар таъмини бозори дохилӣ бо ин маҳсулоти муҳими озуқаворӣ саҳми назаррас мегузорад. дар соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 9200 гектар кишти картошка гузаронида шуда, нақшаи пешбинишудаи кишт беш аз 113% иҷро гардидааст. ин нишондиҳандаҳо аз рушди устувори соҳа ва истифодаи самаранок иқтидори заминҳои кишоварзӣ дарак медиҳад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки майдони кишти картошка дар ноҳияи Девашдиҷ ба 10000 гектар расонида шавад, то ки ҳазорҳо ҷои нави корӣ муҳайё гардида, имкони содироти ин маҳсулот ба хориҷи кишвар низ ҳосил шавад. Сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, техника ва мошинолоти соҳавӣ, маҳсули ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ дар ноҳияи Девашдиҷ бозид намуда, ба фаъолияти кишоварзон ва имкониятҳои мавҷудаи рушди соҳа баҳои баланд доданд. Дар намоишгоҳ кишоварзони ноҳия, ки имрӯзҳо дар ҳама бахшҳои кишоварзӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, обу заминро самараноку оқилона истифода мебаранд, маҳсули меҳнати худро пешниҳод намуданд. Иттилоъ дода шуд, ки истеҳсоли ғалладонагиҳо ба ҳолати 5 июли соли равон 15540 тонна, картошка ба 9197 тонна расида, истеҳсоли сабзавот, полезиҳо, мева, асал, гӯшту шир ва тухми парранда низ дар муқоиса ба ҳамин давраи соли сипари гардида зиёд гардидааст. Дар намоишгоҳ ҳамзамон гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ бо завқу маҳорати хоса ороста буд. Намунаҳои маҳсули дастони ҳунармандони соҳибистеъдод ва занону модарони ҳунарофари ноҳияи Девашдиҷ, аз ҷумла таомҳои миллӣ хоси ноҳия, ин гӯшаро бо рангорангӣ, нафосат ва заҳмати дастони сеҳрофари худ ҷилои тоза бахшида, бозгӯ аз фарҳанги кӯҳанбунёд, ҳунари воло ва анъанаҳои неки меҳмоннавозии мардуми тоҷик буданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои-шиносоӣ бо масъули заҳмати деҳқонони ризқофари ноҳия ба масъулин ва мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ҷиҳати истеҳсолу захираи кофии маводи ғизоӣ, тухмиҳои навҳои серҳосил, хӯроки чорво, афзоиши иқтидори истеҳсолии хоҷагиҳо, таъмини бозорҳои кишвар бо маҳсулоти тару тоза, босифат ва содироти он ба хориҷи кишвар дастуру супоришҳо доданд. Ҳамзамон таваҷҷӯҳи масъулин ба таъмини нақшаи кишти маҳсулоти кишоварзӣ ва зиёд намудани майдони кишти картошка ҷалб карда шуд.
0: تطبیقی برنامه های رشدی محل تا کدام اندازه به تاسیس جای های نوی کاری مساعدت میکند. این نکته از مسئله های بودند که امروز ضمن نشستی خبری کمیته رشد محل نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مورد تحلیل قرار گرفت. گزارش همکارمون مجیدین سیفی‌دین پیگیری این موضوع است.
3: در ابتدای صحبت می خواهم همه شما را برای تشریف و اشتراک
4: ضمن نشست کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایره برنامه های دولتی و لایحه های سرمایه گذاری بر رشد انفراستراکچر اجتماعی و اقتصادی محل ها از جمله ساحه های آب تامین کنی، راهسازی معارف، تندرستی و خدمات رسانی های کمونالی مورد بررسی قرار گرفت. در پاسخ به سوالی که عملی سازی برنامه های رشد اجتماعی و اقتصادی در کدام سطح قرار دارد، کمالدین مومنزاد چون این پاسخ داد.
3: در دایره عملی سازی نقشه چورابینی های 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان زیاده از 32000 انشاء عملی شده استفاده است. یعنی هم در ساختمانی در بنیاد همه یعنی همین انشاءات البته که قوه های کاری استفاده برده می شود. این یکی از نمون واسطه هایی که در محل ها برای تامین جای های کاری یعنی استفاده برده می شود.
4: масъалаи дигар ки мавриди таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон қарор гирифт ин ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти рушди маҳал ва беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ буд. камолиддин муъминзод, раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ин қазияро чунин шарҳ дода гуфт:
3: танҳо дар доираи барномаҳои рушди иҷтимоии иқтисодии вилоято ва шаҳр ноҳия ки барои солҳои 2021-25 амалӣ карда шуданд, шумораи умумии лоиҳаҳо 12186 ададро ташкил дода, маблағи умумии онҳо ба 61 миллиард 71 миллион сомонӣ баробар мебошад. این در بروش ویلیت ها باشد. در ویلیت مختار کسیان بدخشان 869 لایحه با مبلغ 7 میلیارد 305 میلیون سومانی.
4: در روند نشست گفته شد که عملی سازی لایحه های انفراستراکچری و جلب تجربه پیشقدم شریکان خارجی نه تنها به بهتر گردیدن صفت خدمات رسانی ها و رشد محل ها مساعدت می کند بلکه برای تاسیس جای های نوی کاری بلند برداشتن سطح زندگی اهالی و تامین رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور نیز زمینه واقعی فراهم می آورد. مجیدین سیفی‌دین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
0: انجام برنامه اخبار
5: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: رادیو Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
2: Истифодаи самаранок замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ, инак тариқи нахустбахши радиомаҷалаи ҳаёти деҳот хабарҳои ҷадиди кишоварзӣ аз минтақа ва ҷаҳон пешниҳоди шумост. моро ҳамроҳӣ кунед. дар ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии рушди инноватсионӣ соҳаи пахтакорӣ ва барномаи рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла барои солҳои 2026-2030 қабул гардиданд. барномаҳо барои рушди устувори соҳаҳои пахтакорӣ ва кирмакпарварӣ тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рақамикунонӣ, навсозии техника ва баландбардоштани самаранокӣ истеҳсолот равона шуданд. дар доираи онҳо механиконии равандҳои истеҳсолӣ, истифодаи навъҳои серҳосилу ба иқлим мутобиқ, рушди низомҳои сарфакоронаи обёрӣ, густариши таҳқиқоти илмӣ ва таҳкими ҳамкории илмӣ бо истеҳсолот пешбинӣ шудааст. пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ буда, қариб 20% аҳолии қобили меҳнатро бо ҷои кор таъмин мекунад. инчунин кирмакпарварии суннатии тоҷикистон соли 2022 ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарияти юнеско ворид гардидааст. дар ин маврид маркази матбуоти вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар додааст. дар тоҷикистон қариб 50000 гектар киштии такрорӣ гузаронида шуд. то 25 июни соли 2026 кишоварзони тоҷикистон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар наздики 50000 гектар замин киштии такрорӣ анҷом доданд. тибқи иттилои вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон аз масоҳати умумии киштии такрорӣ 33458 гектар ба ғалладонагиҳо, 967 гектар ба зироатҳои техникӣ, 5194 гектар ба сабзавот, 2926 гектар ба полизӣ ва 5397 гектар ба зироатҳои хӯроки чорво рост меояд. кишти такрорӣ пас аз ҷамъоварии ҳосили зироатҳои барвақтӣ аз моҳи июн то август гузаронида шуда, имконият медиҳад, ки аз як қитъаи замин дар як сол 2-3 ҳосил ба даст оварда шавад. ин усул ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таҳкими амнияти озуқавории мамлакат мусоидат мекунад. барои соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ гузаронидани кишти такрорӣ дар масоҳати 186100 гектар пешбинӣ шудааст. дар 5 моҳи соли 2026 тоҷикистон қариб 37000 тонна меваи хушк содирот кард. дар 5 моҳи соли 2026 аз ҷумҳурии тоҷикистон ба хориҷи кишвар наздик ба 37000 тонна меваи хушк содирот шудааст, ки зиёда аз 11000 тоннаи онро зардолуи хушк ташкил медиҳад. дар ин давра инчунин 1200 тонна зардолуи тар ба бозорҳои хориҷӣ содирот гардидааст. тибқи иттилои вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон соли 2025 аз мамлакат 104000 тонна меваи хушк, аз ҷумла 31000 тонна зардолуи хушк ва 6500 тонна зардолуи тар содирот шуда буд. ба гуфтаи мутахассисон, боло рафтани талабот ба арзиши зардолуи хушк дар бозорҳои байналмилалӣ боиси афзоиши содироти ин маҳсулот гардидааст. содироти меваи хушк аз ҷиҳати нигаҳдорӣ, интиқол ва арзиши иловашуда бартарӣ дошта, ба рушди иқтисодиёт, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва афзоиши даромади истеҳсолкунандагон мусоидат мекунад. ҳамзамон барои дастгирии содироти маҳсулоти ватанӣ, барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 қабул гардида, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дастгирии содирот низ таҳия шудааст. дар тоҷикистон беш аз 46000 гектар ҷувори макка барои дон киш шудааст. дар тоҷикистон то нимаи дуюми моҳи июни соли 2026 дар 46798 гектар ҷувори макка барои дон киш гардидааст. дар ин бора вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. ҷувори макка яке аз зироатҳои серҳосил ва серғизо буда, аз дон, поя ва сутаи он зиёда аз 150 намуди маҳсулот истеҳсол мешавад. инчунин ба гуфтаи ғизошиносон, ҷувори макка дорои витамину моддаҳои ғизоӣ буда, ба беҳтар шудани фаъолияти узвҳои ҳозима, баланд шудани масъуният ва пешгирӣ ба зеҳ бемориҳо мусоидат мекунад. ҳамчунин дар тибби мардумӣ ва расмӣ пӯпаки ҷувори макка барои таобати ба зеҳ бемориҳо истифода мешавад. در شهری پنجکن کارخانه مرغ‌پروری و حوض‌های ماهی‌پروری به استفاده داده شدند. در دهه میندون دهات یوری شهری پنجکن با تشبث صاحبکاران محلی مفتاح‌الدین نظریف و اصل‌الدین فخری‌دینوف کارخانه مرغ‌پروری و حوض‌های ماهی‌پروری مورد استفاده قرار گرفتند. иншооти мазкур дар доираи татбиқи барномаи маҷмуавии рушди чорводорӣ паррандапарварӣ моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва бо мақсади сармоягузорӣ дар амалисозии ҳадафи чоруми миллӣ саноаткунонии босуръати мамлакат инчунин истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шудааст. дар марҳилаи аввал дар ферма 12000 чуҷаи мурғи гӯшти бройлерӣ парвариш мешавад ва дар оянда иқтидори он то 60000 сар расонида хоҳад шуд. ҳамзамон дар ҳавзҳои моҳипарварӣ 12000 моҳичаи нави амурӣ ва пешони сафед парвариш карда мешавад. ба гуфтаи масъулин, татбиқи чунин лоиҳаҳо ба таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва рушди соҳибкорӣ дар минтақа мусоидат мекунад. дар ноҳияи Зафаробод агрегати нави пойгоҳи обкашии Мирзочул 2 ба истифода дода шуд. тибқи иттилои агентии миллии иттилоотии тоҷикистон Ховар, агрегати нав ҷиҳати беҳтар намудани таъминоти оби полезии заминҳои кишоварзӣ харидорӣ ва насб гардидааст. пештар барои пойгоҳи обкашии Мирзочул 1 низ агрегати нав ба истифода дода шуда буд. ба иттилои масъулон, агрегатҳои нав дар мавсими обёрӣ бо иқтидори пурра фаъолият намуда ва беҳтар шудани обрасонии заминҳои кишоварзӣ мусоидат мекунад. ҳамзамон соли 2026 ба қарорсозии агрегатҳои солҳои тӯлонӣ аз кормонда ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии пойгоҳи обкашӣ идома дорад.

0: боиси хушксолӣ, обхезиҳо ва тӯфонҳо дар қисматҳое аз Африқо, Осиё, минтақаи Уқёнуси Ором, Америкаи Лотинӣ ва ҳавзаи Баҳри Кариб гардад, ки ин ба амнияти озуқаворӣ ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсири манфӣ мерасонад. Маблағҳои дархостшуда барои расонидани кӯмакҳои пулӣ, тақсимоти тухмиҳои ба хушксолӣ ва обхезии тобовар, ҳифзи чорво, ташкили захираи об, сохтмони иншооти муҳофизат аз обхезӣ ва корҳои огоҳисозӣ истифода хоҳанд шуд. Дар ин маврид сомонаи бахши кишоварзӣ ва озуқаварии созмони милали муттаҳид хабар додааст. Дар Австралия бори аввал зукоми паррандаи H5N1 ошкор шуд. Тавре ҳукумати кишвар хабар додааст, дар паррандаҳои боғи миллии Кейп Линград дар иолати Австралияи Ғарбӣ вируси H5N1 мушоҳида гардидааст. Аммо вазири кишоварзии Австралия Джули Коллинз мегӯяд, то имрӯз дар хоҷагиҳои паррандапарварии кишвар ягон манбаи паҳншавии беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. Дар ҳамин ҳол сарвазири Австралия Энтони Албанезе изҳор дошт, ки ҳукумат барои ҷилавгирӣ аз паҳншавии вирус тамоми чораҳои заруриро меандешад. То имрӯз Австралия ягона қитъае буд, ки дар он ҳолати тасдиқшудаи сироятёбӣ ба зукоми парранда ба қайд гирифта нашуда буд. Дар ин хусус Reuters хабар додааст. истеҳсоли шир дар Зеландияи нав соли 2026 ба сатҳи рекордӣ мерасад. Тибқи пешгӯии вазорати кишоварзии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ҳаҷми истеҳсоли шир дар Зеландияи нав соли 2026 ба 22,1 миллион тонна расида, рекорди нав мегузорад. ба афзоиши истеҳсолот болоравии нархи хариди шир аз истеҳсолкунандагон ва зиёд шудани сармоягузорӣ ба соҳаи чорводорӣ мусоидат кардааст. Айни замон нархи миёнаи хариди шир 9,7 доллари Зеландияи нав баробар ба 5,172 доллари Амрико буда. пешбинӣ мешавад, то нимаи аввали 2027 ин нарх дар ҳудуди 9-11 доллари Зеландияи нав ё 5,131 6,149 доллари Амрикоӣ нигоҳ дошта мешавад. ҳамчунин интизор меравад, ки шумораи чорвои ширде то ба охири соли 2026 дар кишвар ба 4,72 миллион сар мерасад. Дар ин маврид The Daily News хабар додааст.
1: истифодаи самаранӯки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ, ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромии шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед.
3: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
1: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
0: санаи 3 июни соли равон дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии рушди инновасионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030 қабул гардид. бино ба назари коршиносон, амалигардии ин барнома ба рушди иқтисоди кишвар таъсири мусбат мерасонад, зеро афзоиши истеҳсоли пахта боиси зиёд шудани ашёи хом барои корхонаҳои саноатӣ мегардад. дар натиҷа корхонаҳои насоҷӣ бештар фаъол мешаванд, маҳсулоти тайёр зиёд истеҳсол мешаванд ва содироти он ба хориҷи кишвар афзоиш меёбад. ин раванд ба афзоиши даромади миллӣ ва беҳтар шудани тавозуни савдо мусоидат мекунад. барномаи навбатии ҳаёти деҳот бо истифода аз назари коршиносони соҳа дар мавриди нафъи иқтисоди соҳаи пахтакорӣ омода шудааст. пахтакорӣ яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, рушди он барои таъмини соҳаи саноат бо ашёи хом, бо ҷои кор таъмин намудани мардум ва тақвияти иқтисодиёти мамлакат нақши муҳим дорад. аз ин рӯ кишоварзон талош доранд, ки дар баланд шудани иқтидори истеҳсоли афзоиши даромади иқтисодӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсир гузоранд. дар мавриди аҳамияти саноатии ин зироати техникӣ, Саид Ҷамол Саидзода, доктори илмҳои кишоварзӣ, мегӯяд, ки ҳангоми коркарди саноатӣ намудани пахта, ҳар як пахтакор метавонад 7 ҷои корӣ муҳайё намояд.
4: пахта дар Тоҷикистон аҳамияти стратегӣ дорад. агар як тона нахи пахта мо имрӯз агар мо кор кард кунем дар заводҳои пахтатозакунӣ, яъне мо баромади нахи пахта мо ҳоло бошад навҳои ватанӣ мо 35-36% нахи пахта дода истоданд ва зиёдтар нест, мо 350-360 килограмм нах ба даст мебиёрем. 600-650 килограмм мо чигит ба даст мебиёрем. аз ин чигитҳо аллакай то 20% дар баъзе ҳолатҳо то 22% мо равған гирифта метавонем. равғани истеъмолии пахта. و امروز صنعتی

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
1: дуруст шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. барномаи мусиқии рӯҳафзоро аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои роҳбари ансамбли тарона ва рақси филармони давлатии тоҷикистон ба номи ака шариф ҷураев алишер қаноатзода тақдиматон медорем. суруди нахустин субҳи сабзи тоҷикистон ном дорад. пазиро бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Алек суруди ошиқонаи ҳунарманди шинохта Алишер Қанатзода достони эҳсосест, ки аз муҳаббати пок, орзуҳои ширин ва лаҳзаҳои фаромӯшнопазири зиндагӣ қисса мекунад. ӯ дар интихоби шеърҳо ба маъно ва муҳтавои онҳо аҳамияти махсус дода мекӯшад, ки ҳар тарона ба дили ошиқони дилдода роҳ ёбад. ҳоло яке аз он сурудҳоро бо номи хиромон меравӣ бо ҳам мешунавем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Алишер Қанозода солҳои зиёд аст ки дар рушду нумои санъати мусиқии тоҷик хизмат намуда, бо овози форам, маҳорати баланди сарояндагӣ ва эҷоди таронаҳои дилнишин миёни дӯстдорони ҳунар мақоми шоиста касб кардааст. ӯ дар тӯли фаъолияти эҷодии худ шогирдони зиёдеро дар ин роҳ тарбия намуда, бо сабки хоси иҷро ва эҳсоси самимӣ ба қалби шунавандагон роҳ ёфтааст. суруди дигари ӯро бо номи ману дарьё бо ҳам мешунавем.

0: радиои тоҷикистон 147 фм
1: шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои роҳбари ансамбли тарона ва рақси филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи акашариф шӯраев алишер қаноатзода шунидед бо шумо будем масъули барнома умедаи абдукабир ва коргардон ардашери шариф хуш бошед

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. Дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: Дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф ки бо ташаббуси инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ қабул гардид, барои ҳазорон нафар умеди тоза ва имкони бозгашт ба зиндагии шоистаро фароҳам овард. ҳадафи асосии ин иқдоми башардӯстона фароҳам сохтани шароит барои ислоҳ, бозгашт ба ҷомеа ва муттаҳид шудани оилаҳо мебошад. гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов мешунавем.
2: аз муассисаи ислоҳии 3-6 воқеъ дар ноҳияи Ёбон дар доираи татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф 1147 нафар ба озодӣ баромада ба назди пайвандону наздикони худ баргаштанд. лаҳзаҳои пур аз эҳсос, ашки шодӣ ва орзуҳои нав фазои муассисаро фаро гирифта буд. падару модарон, фарзандон ва наздикон бо гулу ашки шодӣ мунтазири дидори азизони худ буданд ва қонуни авф барои садҳо оила рӯзи фаромӯш нашавандаеро ҳадия намуд. яке аз нафароне ки имрӯз ба оғӯши хонавода баргашт, аловатшои Шамс мебошад.
3: аз иқдоми навбатии башардӯстонаи пешвои муъаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо рӯҳияи инсондӯстӣ ва ғамхорӣ нисбат ба шаҳрвандон роҳандозӣ гардид, самимона изҳори миннатдорӣ менамояд. ин бахшоиши башардӯстона барои мо имкон аз нав оғоз кардани зиндагӣ, ислоҳи хатогиҳои гузашта ва бозгашт ба оғӯши гарми оилаю ҷомеаро фароҳам меорад.
2: дар байни издиҳом модарони низ буданд, ки солҳо ин рӯзро интизорӣ мекашиданд. яке аз ин нафарон Руқия Собирова аст.
4: мора хурсанд кар худованд хурсандш кунад амри дирозш биёяд ай кули офатҳо балоҳо бемориҳо мушкилҳо ғамҳо дардҳо нигаҳдораш бошад ҳамеша сарбиланд бошад мора хурсанд ки аз парвардигор ҳамеша хурсандш кунад давлати мо тенҷӣ ва амонӣ бошад ва ҳаме халқе ки ҳаме қабача ва ҳаме қамодарира ки хурсанд ка парвардигори карим ҳамеша нигаҳдораш бошад ҳамеша хурсанд бошаву дар тори сари мо бошав фақат давлати мо сери пирив хурсандӣ бошав ҳечи ғаму дарда ва болои давлати мо ва болои подшоҳи мо наёра амияташмун модарам ман ҳечи шав хоҳ нестам барои бача шав то бомдода ведорам дар ҳаққи подшоҳ дуо менам э худо мегум ҳами Эмомалӣ мора садсола кна ки мора хурсанд кардааст
2: дар чеҳраи аксари озодшудагон эҳсоси пушаймонӣ ва ҳамзамон умед ба ояндаи нек ҳувайдо буд авф шуда фарухи қосим ба таври зайл иброз медорад
5: имрӯз яке аз рӯзҳои шодиву бошгоҳи хурсандӣ барои озодшудагони муассиса ба хурсандии аҳли оила падару модар мебошад ки бо ташаббус ва сиёсати башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки имрӯз гуноҳҳои моро бахшиданд ва дубора ба ҳаёти нав ба ҷамъият ва ба назди оила равон кард
2: ҳар як қадами озодшудагон ба сӯи дарвозаи муассиса самимона истиқбол мешуд авф шуда баҳодур қурбонзода дар ин маврид чунин мегӯяд
6: имрӯз хурсандии мо ҳадду канор надорад зеро бо иқдоми неку ғамхориҳои падаронаву инсондӯстонаи роҳбарияти олии кишвар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мураттаб ва ба имзо расонидани қонун дар бораи авф гуноҳони мо маҳкумшудагонро бахшиданду моро дубора ба ҳаёти озоду осоишта муносиб донистанд
2: дар канори дарвоза модари дигаре низ бо чашмони пур аз ашки шодӣ писарашро интизор буд
7: чунин ҳадияе ба мо кард ки ягон инсонияти рӯи замин ин ҳадияро ба мо карда наметонист бачаамон озод шид мо беҳад миннатдорем муҳтарам ҷаноби олӣ
2: қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф бори дигар собит намуд ки меҳрубонӣ бахшиш ва имкони ислоҳ яке аз арзишҳои муҳими ҷомеаи мо мебошад аз муассисаи ислоҳии 3-6 ноҳияи Ёбон 1147 нафар ба озодӣ баромада ба назди пайвандону наздикони худ баргаштанд барои онҳо акнун саҳифаи нави зиндагӣ оғоз мегардад саҳифае ки бояд бо меҳнати ҳалол эҳтиром ба қонун ва садоқат ба ватан навишта шавад Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Ёбон
1: ҳамарӯза сокинон бахусус наврасон дар лаби ҷӯю дарёҳо ба обозӣ машғул мешаванд. Мутаассифона дар натиҷаи фориғболӣ ё надонистани қоидаҳои шиноварӣ ҳодисаҳои нохуш ба қайд гирифта мешаванд. Бо мақсади пешгирии ин ҳолат дар минтақаи Рашт корҳои фаҳмонданӣ бештар ба роҳ монда шудааст. гузориши хабарнигорамон Ҷамшид Раҳимбеков идомабахши ин мавзӯъ.
8: Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа оид ба қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми шиноварӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Рашт корҳои тарғиботиро ба роҳ монда, аҳолӣ, бахусус кӯдакон наврасонро риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми шиноварӣ, махсусан дар ҷойҳои номусоид ва маҳшуда огоҳ мекунанд ки дар ин бора Шодмон Ғиёсов, сардори шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Рашт чунин иттилоъ дод.
9: корҳои фаҳмондадию пешгирии ҳодисаҳои ғайришавӣ дар байни наврасон, лагерҳои муассисаҳои таълимӣ гузаронида шудааст. дар мавзӯи барои обозӣ лавҳаҳои обозӣ маънас ташкил карда гузошта шудаем. кор дар ин самт идома дорад. дар якҷояки бо риёсати корҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи Рашт шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва дигар сохторҳои дахлдор чорабинии оммафаҳмонӣ дар байни аҳолӣ бурда шудаем. хушбахтона то имрӯз ягон ҳодиса оиди ҳолатҳои ғайришавӣ ба қайд гирифта нашудааст.
8: бо оғози мавсими обозӣ дар кишвар ки ҳамасола ба айёми таътили хонандагони муассисаҳои таълимӣ рост меояд, баргузории ҳамоиш чорабиниҳо имкон медиҳад ки аз ҳар гуна ҳодисаҳои нохуши марбут ба ғарқшавӣ дар миёни кӯдакон наврасон пешгирӣ карда шавад. дар ҳамин ҳол таъкид мегардад ки барои пешгирӣ аз ҳолатҳои ногувор назорати кӯдакон наврасон аз ҷониби волидайн низ дар ин айём зарур мебошад, зеро тартиби реҷаи истироҳати хонандагон дар ин мавсим ҳам ба нафъи кӯдакону наврасон асту ҳам волидайн. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Рашт барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
1: анҷоми ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
0: ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.
10: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз дар кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор гардид, ки дар ҷараёни он масъулин вазъи назорати бехатарии маҳсулоти озуқаворӣ, фаъолияти озмоишгоҳҳо, назорати бойторӣ, фитосанитарӣ ва дигар самтҳои муҳими соҳа иттилоъ доданд. Гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Тӯйчӣ дар ин хусус.
1: Зимни нишасти хабари раиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Саид Файзуллозода таъкид кард, ки яке аз самтҳои муҳими фаъолияти кумита рушди заминаи озмоишгоҳӣ ва таъмини назорати сифат мебошад. Ба гуфтаи ӯ, айни ҳол Маркази миллии ташхиси бехатарии озуқаворӣ 22 маркази ташхисӣ дар шаҳру ноҳияҳо ва 65 озмоишгоҳи бозорҳои истеъмолӣ бо таҷҳизоти муосир ва маводи зарурии ташхисӣ фаъолият мекунанд. Мавсуф роҷеъ ба таъсиси ташхисгоҳҳои нав аз ҷониби кумита чунин иттилоъ дода гуфт:
2: имрӯз озмоишгоҳи кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба самти тухми пурра таъҷизонида шудагиаст. Инчунин аз ҳисоби худи маблағҳои кумитаи бехатарии озуқаворӣ зиёда аз 9 миллион сомонӣ лабораторияи замонавӣ дар шаҳри душанбе сохта қаре ки ба анҷом расидистааст. Инчунин аз ҳисоби лоиҳаи рушди соҳаи кишоварзӣ 1 миллион доллари дигар маблағи иловагӣ имрӯз сохтмон ба итмом расидистааст. аллакай дар моҳи сентябр ин лабораторияи нав пурра ба фаъолият сар мекунад.
1: Тибқи маълумоти кумита, дар озмоишгоҳи бехатарии озуқаворӣ беш аз 803 ҳазор ташхиси маҳсулоти ғизоӣ анҷом дода шуда, аз ҷумла гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, шир, тухм, моҳӣ ва дигар маҳсулот мавриди санҷиш қарор гирифтанд. Дар натиҷаи ташхисҳо маҳсулоти ба талаботи байторию беҳдошти ҷавобгӯ набуда ошкор гардида, аз ҷумла зиёда аз 124 тонна меваю сабзавот, 44 тонна маҳсулоти гӯштӣ ва дигар маҳсулоти бесифат аз муомилот гирифта шуданд.
3: бистуду тона пусидагӣ буд. вақте ки мо ҳам ташхис мегузаронем, соҳибкоре ки қабул мекунад ва соҳибкоре ки аз сайти қирғизистон роӣ мекунад бора, мо ба онҳо вохӯрӣ кардем, фаҳмодем ки бора пусидагӣ аст, яъне ки талабот ҷавобгӯ нест, дар бозор намемонем даромадан дар ҷумҳурӣ. бо як хулуқҳои дигар аст ки 3 тона маҳсулоти сер бу инам пусида буд. бисёр маҳсулото ҳастанд ки ворид мешаванд дар талабот ҷавобгӯ нестанд, ҳатмӣ ташхис мегузаронем мо, ташхиси карантини дар муҳлати 1 соат муайян мегардад ва ҳамон ба пуспас карда мешавад.
1: ҳамчунин гуфта шуд, ки яке аз самтҳои муҳими фаъолияти кумитаи бехатарии озуқаворӣ назорати сифати ғизо дар муассисаҳои томактабӣ мебошад. масъалаи таъмини кӯдакон бо ғизои бехатар, серғизо ва мутобиқ ба меъёрҳои санитарӣ зери назорати доимии мутахассисони кумита қарор дорад. пас саволе ба миён меояд, ки дар ин самт аз ҷониби мутахассисон фаъолияти ошхонаҳои муассисаҳои томактабӣ, сифати маҳсулоти истифодашаванда ва риояи талаботи нигаҳдорӣ ва омодасозии ғизо то чӣ андоза назорат карда мешавад. дар посух ба ин савол намояндаи кумита чунин гуфт:
4: дар муассисаҳои мактабӣ ва томактабӣ он маҳсулотҳои хоме ки барои тайёр намудани хӯрока истифода бурда мешаванд аз тарафи мутахассисони мо санҷида мешаванд ва дар нақшаҳои кории кумита албатта ҳаст дар ҳама шаҳру ноҳияҳо ин санҷишҳо гузаронида мешаванд. мутаассифона бо назардошти оне ки моратория дар санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ гарчанде ки онҳо агар ҳисобдори давлатиам ки бошанд вобаста ба ҳамин санҷишҳо кам гузаронида шудагианд, айни ҳол ҳаман дар маълумото ҳастанд. барои он ки маълумот нодуруст нашавад гуфта наметавон, лекин санҷишҳо гузаронида шудагӣ ҳаст.
1: бо вуҷуди мушкилоти ҷойдошта аз ҷониби мутахассисони соҳа дар самти назорати воридот ва ҳаракати маҳсулоти озуқаворӣ дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ дар 6 моҳи соли 2026 беш аз 73.9 ҳазор воситаи нақлиёт безарар гардонида шуда, барои пешгирии воридшавии маҳсулоти хатарнок ба бозори дохилӣ чораҳои зарурӣ андешида шудаанд. Бузургмеҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: Анҷоми барномаи тилоотии ахбор.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ҳам муҳлатҳо дода шудааст, ки боз ҳам дида баромада шавад. Ва хушбахтона мавқеи занонро хеле фаъол арзёбӣ карданд, ки дар хизматчиои давлатӣ аз ҳисоби занҳо хеле зиёд шудааст. Дар шумораи занҳо дар ҳамин давраи ҳисоботӣ 134 нафар зиёд шудааст, ки инам хуб аст барои баланд бардоштани мавқеи занон дар ҷомеа.
1: ҳоло инҷа як суоли дигар аз ҷониби шунаванда шудааст, вобаста ба нишасти аввала. Инҷа пурсиданд, ки хуб гӯштҳое, ки аз хориҷи кишвар меояд, вобаста ба сифати ҳамон огӯя, чунки онҳо арзон ҳастанд аз гӯштҳои маҳаллӣ. махсусан гуфтааст, ки инҷа аз қазоқистону беларусу инҷо ворид мешавад ба тоҷикистон. марма
0: саломат бошед.
1: дар ҳамин маврид чизе гуфта буданд?
0: албатта мо фақат ба сифати он гуфтем. чаро онҳо арзон ҳастанд, мо ба ин диққат надодем, ки онҳо чӣ гуфтанд. вале гуфтанд, ки вақте ки воридот мешавад, маҳсулотҳои ғизоӣ албатта сифати онҳо яъне муайян мешавад, барои аҳолӣ баъдан пешкаш мешавад. чун лабораторио албатта ин ниҳодҳое ҳаст, ки имрӯз барои амнияти озуқавории кишвар, барои саломатии мардум.
1: дуруст аст, вобаста ба гӯште, ки воридотиянд, бехатари озуқаворӣ гуфтем. ва инҷа пурсида истоданд, ки ҳамун чӣ гуна аст, мо масалан инҳо ташхис карданд дар ҳамин маврид? аслан савол шуд дар ҳамин маврид дар агенти?
0: ман пеш аз инам агар кӣ барои маҳсулотое, ки ҳамин маҳсулотҳои гӯштие, ки аз кишвари белорусия дохил мешавад, таъми онҳо гуфтем, ки кам асту маҳсулото ба мардум аллакай писанд нест. барои ҳаминам савол додам ба ин маврид, дар ин маврид гуфтанд, ки ҳамин хел ҳаст, вале онҳо ба талабот ҷавобгӯ ҳастанд, ки ворид карданд. акнун барои таъму маззаи вай мумкин, ки мо мардум одат кардем ба он маҳсулотое, ки худи истеҳсолии кишварамон ҳаст. вале албатта ки онҳо,
1: ман фикр мекунам, шунавандаи гиромӣ посухашона гирифтанд, чун акнун инҷа баъзан баҳсу ҳамин тавр баҳсу ҳам мешавад, ки инҳо чӣ гуна забҳ карданд дар он кишваре, ки аз онҷа ворид карданд. масалан аз беларус оварданд.
0: хуб, аминам буд. амин савол буд.
1: ин чӣ гуна забҳ карданд? оё
0: ба
1: мардуми мо,
0: ба мардуми мусулмони мо, масалан онҳо ҷавобгӯ, талаботҳои моро ҷавобгӯ мекунанд ё не? ба ҳамин хотир гуфтанд, ки намояндаҳои мо ба он ва ё ҳамон кишварҳое, ки воридкунандаи ана ҳамин маҳсулот ҳастанд, рафта мебинанд, ҳама шароитҳоро дида, баъд маҳсулотҳоро масалан
1: дар ҳузури инҳо забт
0: мекунанд, дар асоси шартнома баъд воридот мекунанд. мо рафта мебинем, ҳамаи онҳоро муоина мекунем, баъд воридот мешавад. вале барои он, ки мо имрӯз таъми онҳоро аз маҳсулотҳои худамон ҷудо карда мегӯем ин гапро, ман намедонам. баъд дар мавриди анамо иловаҳоям буд, саволи манам буд, ки анамон иловаҳое, ки ба хӯрокаи рациони анами ҳайвоното дохил мекунад, имрӯз ба зарар ба саломатии инсонҳо наметиҳад, ки гуфтанд, ки мо ҳамон чӣ гӯям балансировка, яъне ки ҳамон вая олимон муайян карда, баъд ба рациони хӯрокаи ана ҳамин ҳайвоноту паррандагон дохил мекунанд, ки зарар ба аҳолии кишвар нарасад.
1: хуб, саломат бошанд, ташаккур мекунам. ба нишасти дигара хеле кӯтоҳ бигӯед, чунки ман дида истодам, ки бахши хабарӣам хеле наздик омадааст. дар ҳудуди ду дақиқаи дигар вобаста ба нишасти дигар.
0: хуб, мо хурсанд мешавем, ки имрӯз мавқеи занон дар ҷомеа баланд бардошта мешавад. аз ҳисоби занон, масалан занон дар хизматчиёни давлатӣ аз ҳисоби занон хеле зиёд ҳастанд. ва албатта дар ин ҷо мо дар ҳисоботҳое, ки дидем, 15 нафар зан аз масалан рутбаҳои худ, аз вазифаҳои худ сабукдӯш карда шуданд. чаро? яъне ки онҳо ба ҳамон вай ҷавобгӯ набуданд,
1: яъне
0: ба талабо ҷавобгӯ набуданд, ки гуфтанд, ки ба нафақа вай яъне рост омадаасту ҳамино аз вазифаҳошон озод карда шуданд. ва баъзе онҳо, як қисмати ками онҳо боз ба такроран боз барои супоридани аттестатсия, яъне ҷавоб дода шудааст. хуб, имсол бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 апрели соли 2026 برنامه رشد خدمت

0: машъал афрӯз.
1: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
0: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
1: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
0: машъал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
1: машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дар кадом ҳолат омӯзгор на танҳо роҳи дониш, балки баргашт ба андешаи амиқро нишон медиҳад. Расидан ба қулаи илму дониш пайроҳаҳои зиёд дорад ва чӣ тавр метавон онро убур кард. Дар кадом ҳолат омӯзгор барои шогирдонаш ба намунаи ибрат ва улгуи маънавият табдил меёбад. Пайгирии ин ва паҳлуҳои дигари мавзӯъ дар барномаи навбатии машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дуруд ҳамватанони азиз. Дар ҷаҳон касбҳое ҳастанд, ки на танҳо рӯзгор, балки сарнавишти миллатро месозанд. Омӯзгор аз ҷумлаи онҳост. Ӯ шамъест, ки месӯзад то зеҳни дигарон равшан бошад. Машъалест, ки аз нури донишу маърифат қалбҳоро рӯшноӣ мебахшад. Пеш аз он ки табиб шифо бахшад, муҳандис бинобунёд кунад ё донишманд кашфиёт анҷом диҳад, сухани омӯзгор онҳоро ба олами дониш раҳнамоӣ кардааст. Дар паси ҳар муваффақият, ҳар пешрафт ва ҳар қулаи фатҳ шуда заҳмат ва муҳаббати омӯзгор наҳуфтааст. Дар ҷомеа омӯзгоронеро вомехӯрем, ки танҳо аз паи касбу кор намераванд, балки бо андеша, хират ва ахлоқи худ дар қалби дигарон роҳ мекушоянд. Онҳо на танҳо дониш меомӯзонанд, балки тарзи андешидан, дарки зиндагӣ ва шинохти инсонро меомӯзанд. чунин шахсиятҳо воқеан машъалафрӯзи роҳи маърифатанд. Қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо доктор илмҳои фалсафа, омӯзгори соҳибмактаб ва донишманди шинохта Абдуманон Саидов мебошад, ки солҳои тӯлонӣ дар роҳи илму маориф қадам зада садҳо шогирдонро ба олами дониш раҳнамон сохтааст. барои ӯ омӯзгорӣ танҳо касб нест, балки рисолат аст. рисолати парвариши инсон. ӯ вақте аз илми фалсафа сухан мегӯяд, муҳаббати воқеияш ба дунёи донишу тарбияи шогирдон эҳсос мегардад.
2: фалсафа маънои васеъ дорад. дар атрофи ин масъала, ки фалсафа чист, баҳсҳо то ҳанӯз ба охир нарасидаанд. фалсафа пеш аз ҳама ин ҷаҳонбинӣ аст, яъне тасаввуроти одам дар бораи оламе, ки ӯро иҳота кардааст, дар бораи муносибатҳои байни одамон ва муносибати худи инсон бо худаш. фалсафаро ҳамчун илм низ маънидод мекунанд, ки ин бештар ба воқеият рост меояд. фалсафа илм дар бораи олам дар маҷмӯъ, яъне барои фалсафа ягон самт, ягон паҳлӯе, ки онро ин илм наомӯзад, вуҷуд надорад ва оламро дар маҷмӯъ меомӯзад. яъне фалсафа ин низоми донишҳои назариест, ки дар бораи пайдоиши олам, қонунҳои инкишофи он, пайдоиши ҷомеа ва он қонуниятҳое, ки дар асоси он ҷомеа пеш меравад. фалсафа ин дар бораи олами воқеӣ, ҷомеа ва тафаккури инсон аст. вақте ки объекти омӯзиши фалсафа инсон аст ё ин ки ҷомеаи инсонӣ аст, бевосита фалсафа моҳияти инсон дар кадом шаклҳо зуҳур кардани хислатҳои онро меомӯзад. фалсафа ягона илмест, ки ба саволи инсон чист ҷавоб мегӯяд. ягон илми дигар ин хел савол намегузорад инсон чист. масалан илмҳои тиббӣ онҳо узвҳои инсонро меомӯзад, яъне инсонро ҳамчун як организми муташаккил меомӯзад. лекин дар бораи моҳияти ин организм, сифатҳои он ягон ҳарф намезанад. фалсафа меомӯзад, ки умуман инсон мавҷудоти биологӣ, яъне зинда ва иҷтимоӣ аст. иҷтимоӣ будани инсон дар он зоҳир мегардад, ки ӯ дорои қобилияти тафаккур аст, дорои қобилияти дарк намудани олам аст ва пайдо намудан дар бораи олам ё ин ки ба вуҷуд овардан дар бораи оламе, ки ӯро иҳота кардааст, донишҳо мебошад. худи илми фалсафа боз ба шоҳаҳо иҷдо мешаванд, ки онҳо инсонро қисм қисм меомӯзанд ва албатта худи ҳамин ба шоҳаҳо ҷудо шудани фалсафа ё ба соҳаҳо ҷудо шудани фалсафа маънои онро дорад, ки ин илм инсонро дар маҷмӯъ ва хеле ҳам дақиқ меомӯзад ва сифатҳои хоси инсонро дар доираи ин ё он соҳаи худ таҳлил мекунад ва ҳеҷ гоҳ фалсафа наметавонад, ки аз ин чӣ дур бошад ва дар маркази омӯзиши фалсафа ин падида низ ҷой дорад.
1: ташаккур устод. ҳама илмҳо дар такя ба якдигар рушд мекунанд. фалсафа бештар боз ба кадом илм наздик аст ва такя мекунад?
2: Умуман агар мо ба таърихи пайдоиши афкори илмӣ назар андозем, фалсафа илми аз ҳама қадимтарин аст. Таърихан то вақтҳои наздик, то асрҳои 16, умуман ҳама нафароне ки дорои тафаккури чуқури илмӣ ва ҷаҳонбинии васеи илмӣ доштанд, онҳоро файлосуф меноманд. ва фақат дар асри 16-17 оҳиста оҳиста аз таркиби фалсафа дигар илмҳо ҷудо шуданд. масалан худи калимаи фалсафа ё маҳфуми фалсафаро аввалин бор пифагор ба гуфтугӯ ворид кардааст ба муошират ва худи ин маҳфум маънои хирадмандро дорад ман файласуф ҳастам лекин худи пифагор математик буд мо медонем ки формулаи пифагор чӣ гуна аст пи баробар аст ба 3/14 ин мо аз давраи мактабхонӣ медонем лекин азбаски ӯ ҳамон вақт ақида дошт ки файласуф ин нафаре аст ки ҷаҳонро чуқур пурра ва дар маҷмӯъ меомӯзад бинобар ин худро файласуф номид робитаи фалсафа бо тамоми илмҳо зич аст фалсафа худаш бе дигар илмҳо наметавонад вуҷуд дошта ва инкишоф ёфта худи фалсафа агар илм дар бораи инкишофи олам дар маҷмӯъ бошад пас оламро ба ғайр аз фалсафа дигар илмҳоам меомӯзанд тамоми илмҳо меомӯзад ва кашфиётҳое ки дар соҳаи ин илмҳо ба вуҷуд меояд онҳоро фалсафа истифода мебарад барои боз ҳам такмил додани дониши инсон дар бораи олами воқеӣ
1: бисёриҳо фалсафаро илми душвор ва пур аз мафҳумҳои мураккаб мепиндоранд аммо дар асл фалсафа аз худи зиндагӣ оғоз мешавад аз он лаҳзае ки инсон мепурсад ман кистам ҳадафи зиндагӣ чист қадами аввал ба сӯи фалсафа гузошта мешавад маҳз ҳамин ҷаҳони пур аз андеша ва ҷустуҷӯи ҳақиқат буд ки меҳмони барномаи моро ба илми фалсафа ҷалб кард ба андешаи профессор абдуманон саидов ҷолибияти фалсафа он аст ки ба инсон ҷавоби омода намедиҳад балки ӯро ба андешидан водор месозад фалсафа тафаккурро парвариш медиҳад ҷаҳонбиниро васеъ месозад ва ба инсон меомӯзад ки ба ҳар падида аз чанд зовия назар кунад
2: хондан барои донистани тамоми илмҳо зарур аст агар инсон нахонад наомӯзад агар инсон рӯ ба китоб наорад ӯ дар ягон соҳаи илм муваффақ намешавад донистани фалсафа албатта ин пеш аз ҳама аз омӯхтани адабиётҳои гуногун вобастагӣ дорад фақат ба хондани китобҳои ба фалсафа марбут инсон наметавонад ки худро донандаи ин илм ҳисоб кунад вай дар маҷмӯъ бояд аз дигар илмҳо низ бархурдор бошад чи аз физика чи аз химия чи аз биология чи аз тиб ва ғайро ғайро беҳуда нест ки ҳанӯз дар замонҳои қадим яке аз мутафаккирони бузурги юнони қадим гуфта буд ки гиппократ буқрот ҳамчун асоссузори илми тиб гуфта буд ки тиб ва фалсафа ба мисли хоҳаронанд агар тиб ҷисмро табобат кунад пас фалсафа рӯҳро табобат яъне файласуф будан ё фалсафаро донистан аз донистани дигар илмҳо сахт вобастагӣ дорад фақат мутолиа кардан ва донистани китобҳои дарсӣ бахшида ба фалсафа ва коркардҳои илмӣ дар фалсафа наметавонад ки муҳаққиқро инсонро ҳамчун файласуф маърифӣ кунад
3: мегуфтед ки майл кардани шумо ба ин илм ва ин самт аз куҷо пайдо шуд ва чи сарчашма
2: ростӣ ин савол бисёр як саволи аҷиб аст ва худи ҳамин сарнавишти ман ҳам аҷоиботаш дар ҳамин аст ки вақте ки дар курси панҷ таҳсил мекардам як устод доштем ҷавон буд хеле сахтгир буд ман он вақт дар вақти таҳсилам аълочӣ будам бобоҳои аъло таҳсил мекардам лекин ҳеҷ вақт ман конспект наменавиштам аз ягон фан лекин аз фани фалсафа дар давраи шӯравӣ барои гирифтани санҷиш ё имтиҳон донишҷӯён бояд ҳатман асарҳои классикони марксизм ленинизмро конспект мекарданд яъне маркс энгелс ленинро ростӣ ман ҳамин корро накардам ман мехондам омада дар дарсҳо ҷавоб мегуфтам бо ҳамон мегирифтам ва рӯзе шуд ки ҳамин устоди ҷаҳон аз ман вақти санҷиш конспект талаб кард ман надоштам гуфтам муаллим ман дар умрам конспект нанавиштам ин хеле намешавад яке аз талаботҳо конспект а шумо конспект навишу ман барои шумо санҷиш гузошта наметавонам хайр қисса дароз аст холас ҳамин хешди кор то ба декан ва мудири кафедраи ҳамон фалсафа расид декан мара гирифта бурд назди мудири кафедра гуфт ки ҳамин донишҷӯи мо аст гирандаи стипендияи лелинӣ аст аълочӣ аст лекин фалон муаллим омӯзгор ба ӯ санҷиш намегузорад вай пурсид барои чӣ намедонӣ фалсафара ман гуфтам медонам вай барномаи таълимира гирифт баъд ба ман аз ҳамон барномаи таълимӣ саволҳои бисёр дод як фаромӯш накарда бошам қариб як даҳ савол дод аз ҳар мавзӯъ ман ба ҳама ҷавоб гуфтам пас чӣ хел вай ба худат намонда аст. Мавтан ки сабаб ин аст ки ман конспект нанавиштам. Баъд хандиду гуфт навиштан дар кор буд ҷавони хуб. Майлаш ман ба таври истисно ба шумо санишам мегузорам. Лекин мин баъд агар мабодо шумо омӯзгор шудед аз донишҷӯ ҳамина талаб кунед ки конспект ин чизе аст ки аз хотир намеравад, вай ҳамеша дар коғаз сабт мешавад ва дар мавриди зарурӣ шумо метавонед ки ба он рӯ оварда ҳамон донишҳое ки омӯхтед ҳамона ба ёд биёред. ва аз онвақт ман қавл кардам ки ман файлосуф мешавам. барои ки ин мушкилоте ки пеш ман орда буд, онвақт ман нафароне ки аъло мехонанду гирандаи стипендияи лелинӣ буданд, барои онҳо ягон мушкилот вуҷуд надошт. лекин азбаски ин омӯзгор омӯзгори серталаб буд, барои ҳамин ба ман нагузошт. ба ман гуфтанд ки ман ҳамин ҳатман файлосуф мешавам. ҳарчанд маълумоти аввалияи ман филологияи рус аст. лекин ман ба фалсафа рафтам ва имрӯз пушаймон нестам ки ман ҳамин инро интихоб кардам.
3: устоди шумо ки буд ва чӣ гуна муваффақ шуд дар омӯзиши ин
2: дар давраи донишҷӯ

0: ҳар бор ки кори ягон шогирдам ё ягон нафаре ки назди ман меорад барои хондану таҳрир кардан онро ман таҳрир мекунаму мехонам ҳамон юрий андреевич хайров пеши назар меорам ва ба ӯ ҳам дар дилам ва ҳам озод ташаккур мегӯям профессор харин ба ман як чизро омӯхти ман ӯро то ҳанӯз муваффақона истифода мебарам ин пеш аз ҳама кӯмаки беғаразона ба нафароне ки дар талоши илм ҳастанд ва аз он шукр мегӯям ки ҳозир ман агар ин муҳобот нашавад ман мактаби илмии худамро дорам ва ҳамон мавзӯе ки ман дар зери роҳбарии профессор харин юрий андреевич онро ба итмом расондам вобаста ба ин мавзӯъ ман қариб 6-7 нафар номзаду докторонро тайёр кардам ки ин худ як мактаби илмӣ ҳисоб мешавад
1: дар кадом ҳолат омӯзгор на танҳо роҳи дониш балки баргашт ба андешаи амиқро нишон медиҳад расидан ба қулаи илму дониш пайроҳаҳои зиёд дорад ва чӣ тавр метавон онро убур кард дар кадом ҳолат омӯзгор барои шогирдонаш ба намунаи ибрат ва улгӯи маънавият табдил меёбад пайгирии ин ва паҳлуҳои дигари мавзӯъ дар барномаи навбатии машъалафрӯз аз радиои тоҷикистон ҳар насл оинаи замони худ аст агар дирӯз дониш аз китобҳои маҳдуд ҷустуҷӯ мешуд имрӯз ҷавонон дар миёни баҳри беканори иттилоот зиндагӣ доранд аммо фаровонии иттилоот ҳамеша ба маънои фаровонии дониш нест ҷавонони имрӯз имкониятҳои бештар барои омӯзиш доранд вале дар баробари ин бо чолишҳои нав рӯбарӯ ҳастанд аз ин рӯ арзёбии сатҳи дониш ҷаҳонбинӣ ва таваҷҷӯҳи онҳо ба илм барои ҳар омӯзгор масъалаи муҳим мебошад абдуманон саидов солҳо боз бо ҷавонон кор мекунад ва аз наздик тағйироти фикрӣ ва маърифатии онҳоро мушоҳида менамояд ӯ на танҳо аз роҳу равеш ва сифатҳои олии устодони худ истифода мебараду онҳоро сармашқи кор медонад балки талош мекунад то ҳар ҷавонеро ки дар роҳи илм қадам мебардорад беғаразона кӯмак ва дастгирӣ намояд ҳамчунин нигоҳи сарсаронаро ба илм қобили қабул надониста тавсия медиҳад ки ҳар роҳбар бояд сидқан кор кунад ва шогирдони арзандаро барои ҷомеа омода созад
0: агар аз як тараф дар ҳақиқатам як зумра ҷавонони болаёқат имрӯз дар фалсафа муваффақ гашта бошандам мутаассифона як зумраи дигараш уман ба номгузории муҳаққиқ соҳаи фалсафа намеарзанд зеро агар ба сифати корҳои илмии 15-20-30 сол пеш назар анозем онҳо нисбат ба сифати корҳои илмии иҷрогардаи ҳозираи бархе аз муҳаққиқон баланданд ман албатта бовар дорам ки он нафароям ки соҳиби унвони илмӣ гаштаанд ва дараҷаҳои илмиро соҳибӣ кардан онҳоам кӯшиш мекунанд ки албатта ин камбудиро бартараф кунанд лекин мутаассифона ҷой дорад ин чиз дар илм ва мо устодон нафароне ки ба ҷавонони дар соҳаи илм кору фаъолият мекунанд ки роҳбарӣ мекунем бояд кӯшиш кунем ки онҳоро хуб тайёр кунем ва корҳои босифати илмиро барои дифоъ барои ҷомеа омӯзиши ҷомеа пешниҳод кунем ва ман бовар дорам ки мо дорем ҳамон захира потенсиали илмие ки барои тайёр кардани кадрҳои илмӣ лозим аст хайр якон аз тасодуф ҳеҷ кас ва ҳеҷ ягон давлат озод нест ҳастанд шахсҳои тасодуфе ки ҳам дар илм роҳбарӣ мекунанд ва ҳастанд шахсони тасодуфе ки онҳо намехоҳанд ё ки наметавонанд аниқтараш барои тайёр кардани кадрҳои баландихтисос дар илми фалсафа мусоидат намоянд
2: дар маҷмӯъ талоши ҷавонони имрӯз ва омӯзиши илм чӣ гуна
0: то як андоза чуноне ки ман мушоҳида мекунам шавқу рағбат надоранд албатта ин сабабҳои гуногун дорад ва ҳамаи онҳоро ин ҷо номбар кардан вақти зиёдро мегирад лекин ба гумонам ман бо сарвари давлат ҳамон пешвои миллат 100-100 розӣ ҳастам ки барои ин ки ҷомеа пеш равад пеш аз ҳама бояд ки кадрҳои хуби илмӣ тайёр кард ки онҳо тавонанд дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ фаъолият кунанд ва онро муваффақона пеш баранд ва барои ба ҳамин ноил гаштан мо бояд ки ҷавононро ҳавасманд кунем чӣ аз ҷиҳати моддӣ чӣ аз ҷиҳати молиявӣ ва чӣ аз ҷиҳати маънавӣ яъне ҷавононе ки ба илм шуғл меварзанд ва онҳо дар воқеъ ҳам қобилият доранд истеъдод доранд мо онҳоро бояд ҳаматарафа дастгирӣ кунем ва ҳамин се чизе ки ман номбар кардам моддӣ молиявӣ ва маънавӣ бояд ки ҳузур дошта бошанд ва фақат дар ҳамин маврид мо метавонем ки дар оянда кадрҳои хуби илмӣ тайёр кунем ки онҳо барои тоҷикистон хизмати шоиста кунанд
2: масалан солҳое буданд ки шароит набуд имконият набуд мушкилот аз ҳад зиёд буд аммо талош дар роҳи омӯзиш қавӣ буд мустаҳкам буд ва устворона қадам мебардоштанд ҷавонон дар роҳи ил. Аммо имрӯз дар муқоиса бар он

0: шояд ки шароиту имконият хеле беҳтар аст, вале талош камтару пасттар чад.
1: Мо барои ҷавоб гуфтан ба ин савол пеш аз ҳама бояд ба арзишҳое ки нав баъд аз истилоҳати давлати ба даст овардан ба вуҷуд омадан онҳоро номбар. Хизмат ба ватан, миллатро маърифӣ намудан, илмро маърифӣ намудан. Бояд ки олим дар ягон ҷо ҳангоми ҳалли масъалаҳои илмӣ сараш хам набошад ва бояд то андозае дониш дошта бошад ки дар ҳамон баҳсҳои илмӣ, дар ҳамоишҳои илмӣ бо сари баланд аз иҷрои вазифааш барояд. Яъне ҳалли мушкилоти илмиро бояд ба ҳуда гирад. дар замони ҳозира аз инам албатта фикри шахси ман аст арзишҳо каме тағйир хӯрдан ёфтанд. инам албатта ба шароитҳои таърихӣ сахт вобастагӣ дорад, чунки тоҷикистон ба гуманам ягона давлате аст ки баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ бо ҷанги таҳмилии дохилӣ шаҳрвандӣ рӯбарӯ гашт ва ҷанг ҳамеша чӣ меорад? харобӣ меорад, ҷанг қашоқӣ меорад, ҷанг албатта қурбониро вай мекунад, одамони зиёдеро аз макони зисташон берун мекунад. яъне онҳо ҳамчун муҳоҷири иҷборӣ мешаванд ки рафта дар дигар манзилу макону дар дигар давлатҳо рӯз ба сар мебаранд. хушбахтона бо талошҳои зиёди сарвари давлатамон тавонистанд ки миллатро сарҷам кунанд. лекин таъсири ин омил то ҳанӯз аз байн нарафтааст. касе ки чун ман он рӯзҳоро дар ёд дорад, ман шоҳиди зиндаи ҳамон воқеъ ҳастам, ҳеҷ гоҳ намехоҳад ки бори дигар дар тоҷикистон ҳамин қай чизҳо рух диҳад. на танҳо дар тоҷикистон, дар ягон ҷо на ба худат на ва ба душманат ин чизро намехоҳӣ, зеро ин як бисёр падидаи мудҳиш аст, як падидаи зараровар аст, як чизе аст ки инкишофи ҷомеаро ба даҳсолаҳо ақиб мебарад ва ан ҳамон таъсири ҳамон то ҳанӯз дар тоҷикистон аз рӯи ақидаи ман вуҷуд дорад. бовари комил дорам ки агар дар мо ваҳдату якдигарфаҳмӣ мустаҳкам гардад ва пойдор бошад, мо оҳиста оҳиста ин мушкилиҳоро паси сар мекунем ва дар ояндаи наздик ҷавонони тоҷик, ки дар соҳаи илм шуғл меварзанд, онҳо низ ба комёбиҳои дастрас, назаррас комёб мешаванд ва худи ҳамин рӯз ман метавонам бо итминон гӯям, ки бисёр аз ҷавонони болаёқати мо дар хориҷа илми имрӯзаи тоҷикистониро маърифӣ мекунанд ва онҳо сазовори хеле ҳам зинаҳои баланд ва ҷойҳои баланди илм мегарданд. ин ифтихори миллату давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон аст.
2: мегӯянд омӯзгор китоберо мемонад, ки ҳар саҳифаи он таҷриба аст ва ҳар ҷумлааш ҳикмат. устод Абдуманон Саидов, ки зиёда аз 45 сол мешавад дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино фаъолият мекунад, аз зумраи чунин шахсиятҳост, ки дар вуҷудаш илму хират, таҷриба ва фурӯтанӣ ба ҳам пайваст аст. андешаҳои устод дар бораи арзиши дониш, нақши китоб ва аҳамияти тафаккури фалсафӣ хулосаеро тавлид кард, ки пешрафти ҳар ҷомеа аз сатҳи маърифати фарзандони он вобаста аст. ҳар саҳифаи хондашуда ва ҳар дониши андохташуда қадамест ба сӯи фардои равшантар, ки умедворем ҷавонони кишвар дар ин роҳ устувор хоҳанд буд. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи машъал афрӯзро дар таҳияи фарзона маҳмадия ва коргардон асоб юсуф аз радиои тоҷикистон шунидед. хайр, то дурудҳои баъдӣ саодатманду сарбаланд бошед.

0: ҳавои тағйирёбандаи бебориш. Пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмудат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш. Пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмудат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 28-33 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят бебориш. Пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят боруни кӯтоҳмудат меборад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа ва рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят бошад, шабона 5-10 дараҷа ва рӯзона 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: رادیو تاجیکستان 104.7 FM

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти мероҷ графт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи се мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: яке доира омада чанбарӣ, фаровон дар ин доира доварӣ. на ҳар подшоҳу на ҳар бандаро, шиносад на доно на донандаро. ҷаҳон саргузашт аст аз ҳар касе, чунин гунагун бозӣ орад басе.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазор.

қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарьё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарьёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

дуруд шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи мусиқии роҳафзоро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед. дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои роҳбари ансамбли тарона ва рақси филармонии давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев алишер қаноатзода тақдиматон медорем. суруди нахустин субҳи сабзи тоҷикистон ном дорад. пазиро бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Яке аз самтҳои муҳими эҷодиёти марди ҳунар Алишер Қаноатзода сурудҳои ватандӯстона мебошад. ӯ бо муҳаббати самимӣ нисбат ба Тоҷикистон ва арзишҳои миллӣ як қатор таронаҳоеро иҷро намудааст, ки дар онҳо зебоии сарзамини аҷдодӣ, сулҳу ваҳдат, истиқлол ва ифтихори миллӣ васф мегарданд. дар сурудҳои ватандӯстонаи ӯ Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳ, дорои кӯҳҳои сар ба фалак кашида, дарёҳои мусаффо ва мардуми меҳмоннавозу фарҳангдӯст тасвир мешавад. ин таронаҳо шунавандаро ба дӯст доштани ватан, эҳтиром ба таъриху фарҳанги миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои истиқлол ҳидоят мекунанд. суруди навбати ӯро бо номи фарзанди ин миллат, ки дар якҷоягӣ бо бонуи ҳунар Гулпари Орипова сароидааст, бо ҳам мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: ҳар як суруди ошиқонаи ҳунарманди шинохта Алишер Қанатзода достони эҳсосест, ки аз муҳаббати пок, орзуҳои ширин ва лаҳзаҳои фаромӯшнопазири зиндагӣ қисса мекунад. ӯ дар интихоби шеърҳо ба маъно ва муҳтавои онҳо аҳамияти махсус дода мекӯшад, ки ҳар тарона ба дили ошиқони дилдода роҳ ёбад. ҳоло яке аз он сурудҳоро бо номи хиромон меравӣ бо ҳам мешунавем.

0: Радио Туҷикистон 104.7 FM.
1: Алишер Қанозода солҳои зиёд аст ки дар рушду нумои санъати мусиқии тоҷик хизмат намуда, бо овози форам, маҳорати баланди сарояндагӣ ва эҷоди таронаҳои дилнишин миёни дӯстдорони ҳунар мақоми шоиста касб кардааст. ӯ дар тӯли фаъолияти эҷодии худ шогирдони зиёдеро дар ин роҳ тарбия намуда, бо сабки хоси иҷро ва эҳсоси самимӣ ба қалби шунавандагон роҳ ёфтааст. суруди дигари ӯро бо номи ману дарьё бо ҳам мешунавем.

0: منو دریا منو دریا
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
2: Шумо дар барномаи мусиқии Рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои роҳбари ансамбли тарона ва рақси филармони давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Шураев Алишер Қаноатзода шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашери Шариф. خوش باشید.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

шом ба хайр, набераҳои ширини бибӣ, асалакони бибӣ, набераҳои бебаҳои ман. Хеле хушнудам, ки ин шом боз ҳам мову шумо бо ҳам ҳастем. Азизони ман, мову шумо дер боз ширинакони ман. Чандист, ки мову шумо маснавии маънавӣ мехонем. Маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ. Азизони ман, дар ёдатон ҳаст, ки дирӯз ман бароятон қиссаи Камолиддин Ҳасанро қироат карда будам. Ҳоло бошад давоми ин қиссаро бо диққат гӯш кунед. Ширинакони бибӣ, дар қисмҳои аввали қиссаи Камолиддин Ҳасан сухан дар бораи он мерафт, ки шоире дар бораи подшоҳ қасидае навишт ва дар дарбор онро хонд. Ба подшоҳ хеле маъқул шуд. Вазири подшоҳ аз подшоҳ илтимос кард, ки ба шоир 10 баробар зиёд маблағ диҳад, зеро ин вазир қадри суханро медонист. Баъди чанде вақте, ки дуюмин маротиба шоир қасида навишт ва ба назди подшоҳ бурд, аллакай вазири аввала вафот карда буду, ба ҷои ӯ як вазире, ки қадри суханро намедонисту хеле хасис буд, ба подшоҳ гуфт, ки ба шоир ягон дирҳам надиҳад ва шоирро бо умед карданду, дар тӯли як сол шоир ҳамеша ба дарбор меомаду, лекин бе ягон дирҳам ба хонааш бармегашт. Зеро вазир ҳама вақт ваъда медоду, ба ваъдааш вафо намекард. Ба ёдатон омад ширинакони ман, пас агар чунин аст, ман давоми қиссаи маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ Камолиддин Ҳасанро бароятон қироат мекунам. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Шоир ба дарбор омад. Яке аз коргунони собиқро диду шинохт ва бо ҳам аҳволпурсӣ карданд. Шоир гуфт: «Рости мехоҳам бифаҳмам, ки чӣ тавр шуд, ки он сол ҷоизаи шеър 10,000 динор нақд буду зуд тақдим мешуд. Ин бор, ки аз 1,000 динор суҳбат мекунад, хабаре ва асаре аз он несту сабрам лабрез мешавад». Дарбон гуфт: «Мавзӯ ин аст, ки вазири собиқ аз дуньё рафтаасту, ҳоло ихтиёри корҳо дар дасти вазири дигар аст». Шоир гуфт: «Аҷаб! Худо рафтагонро раҳмат кунад, вале чӣ тавр чунин чизе мумкин аст? Ман ки қиёфаи вазири собиқро ёд надорам, вале як муддат худам шоҳид будам, ки вазирро Камолиддин Ҳасан меномиданд». Дарбон гуфт: «Хуб, исми ин ҳам Камолиддин Ҳасан аст, вале ин вазир аз он хеле фарқ дорад. Он вазир дасту дили боз дошт. Ин бошад хеле хасис аст. Ба назари ман, агар ба ҷои 1,000 динор 100 динор ҳам бидиҳад, шодӣ бикуну аз инҷо бирав. Чунки ин вазир ҳамеша ваъда медиҳаду баъд ҳам баҳона пеш меорад». Шоир гуфт: «Хеле аҷиб аст. Номи ин ҳам Ҳасан аст. Вале медидам, ки ҳеҷ асаре аз он Ҳасан дар ин Ҳасан нест. Эй кош, зудтар инро мефаҳмидам». Он вақт шоир рафт пеши вазиру гуфт: «Омадам, як бори дигар мавзӯи ҷоизаи худро ёдоварӣ кунам». Вазир гуфт: «Баҳ-баҳ, хеле хуш омадӣ, сафо овардӣ. Вале як чиз ҳаст, ки бояд бигӯям.
من می خواهم پاداش قبلی به شما برسد و امروز در خزینه بیش از 100 دینار موجود نیست. من خودم در فکر هستم که وسیله فراهم شود، بلکه حق شما به طور تمام و کامل به شما برسد. شاعر گفت: سپاس گذارم، ولی امروز بهتر است بفرمایید همان 100 دینار را بدهند تا من هم یک خبر مهمی را که امروز کشف کردم به عرض شما برسانم. وزیر فکر کرد و 100 دینار را داد و پرسید: عجیب، خبر مهم چی باشد؟ خدا خواهد خیر است. اوضاع از چی قرار است؟ شاعر گفت: خبر مهم این است که من تا حال خیال میکردم تو کمال الدین حسن هستی. اگر من میدانستم که تو او نیستی، همان روز که جایزه 1500 دینار بود میگرفتم و صبر نمیکردم تا موضوع کهنه شود، پادشاه هم فراموش کند و تنور سرد شود و آب از آسیاب بیفتد. وزیر گفت: پس خیال میکنی من کی هستم؟ مگر من کمال الدین حسن نیستم؟ شاعر گفت: نه، چرا؟ نام تو کمال الدین حسن است، ولی خودی تو کمال الدین حسن نیستی. من هم فریب نام تو را خوردم، چون از قدیم گفتن هر کی به نام فریفته شود به نام در ماند. انا شیرینکاری من، این بود قصه پند آموزی مصنوی معنوی جلال الدین بلخی، کمال الدین حسن. شیرینکاری بی، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانوادهتان خوابی شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بیبی افسانه‌گویتان، براحت بانو، خوبی.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Бо моҳу Парвин. Меҳру муҳаббат оҳанги зиндагиро тавлид мекунад. Ҳамон оҳангро ки ҳаётро дар назарҳо хуш ва дилпазир менамояд. Ҳамон оҳангро ки сарчашмадори ишқу умид аст. Сабабгори ба дунё омадани аҳду вафодорист ва нуру зиёст. Ин оҳанг задани дил аст. Задани дили ду дил дода. ду қумрии ки дар шохи дарахти нишаста яке ба дигари аз минқораш об медиҳад. ин оҳанги дили зану шавҳар аст ки хона бино мекунанд. насли одамиро идома мебахшанд. зиндагиро бо меҳру муҳаббат сад савту наво медиҳанд. биёед он оҳангҳоро, он навоҳоро, он савтҳоро бишнавем. нахуст оҳанги нигоҳ. нигоҳҳо бо ҳам мепечанд. ишқ шарора мезанад. чашмҳо қосиди диланд. дил меболад, меназад, аз ҳаяҷон суруди ишқро месарояд. таронаи ёр ёр ба фазо мепечад. шоир бо дили лабриз аз ишқ мегӯяд: боз шире бо шакар омехтанд, ошиқон бо ҳамдигар омехтанд, рӯзу шабро аз миён бардоштанд, офтобе бо қамар омехтанд. ман даҳон бастам, ту боқиро бидон, ин назар бо он назар омехтанд.

дар 1001 ҳадис омада, агар зану шавҳар яке ба дигаре бо марҳамату меҳрубонӣ муомила ва муносибат намоянд ва изҳори муҳаббат кунанд, тамоми гуноҳҳои онҳо аз мобайни ангуштҳояшон дур гардад. Оҳанги зиндагӣ дар оиладорӣ хеле мураккаб ва печ дар печ аст. ин ҳамон ишқ аст, ки мегӯянду месароянд, вале ҳеҷ поён надорад. чуноне ки шайх саъди бузургвор гуфта, ишқро оғоз аст, анҷом нест.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
2: бузургии устод дар ин аст ки дар асл офаридаи халқ шогирди халқ буда баъд муаллими халқ гаштааст. Раҳим Ҳошим.
1: намунаи адабиёти тоҷик асарест ки бо нашри он устод Айнӣ адабиёти тоҷикро ба оламиён муаррифӣ намуд. ин асар дар таъсисёбии ҷумҳурии тоҷикистон нақши намоён дошт ва имрӯз ҳам аҳамияти таърихии худро ҳифз кардааст.
3: ҳоҷӣ мулло ҷаҳонгир маҷнуни бухороӣ, вафот 1313, аз тазкираи садри зиё.

мулло Абдулмаҷид Мустариби Бухороӣ, таваллуд 1260, вафот 1314, аз тазкираи садри зиё.

шоҳо, ману бепуливу қарши то кай? Рафтан ба мақоми шоҳи арши то кай? Аз ҷониби ӯзбекон қалай сиз то чанд? Аз ҷониби ман ҷавоби яхшӣ то кай? Чун амир рубоиро мутолаа карда мустариб ба Бухоро рондааст.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 69-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо душанбе.

зи чӯбон сухун, бигуфту ба Рустам зи сар то ба бун. Кунун эй таҳамтан мар ин ранҷ низ, ба пайкор бар хештан санҷ низ. Бирав хештанро нигаҳдор азӯй, магар бошад оҳармани кинаҷӯй. Чунин гуфт Рустам, ки бо бахти ту натарсад парастандаи тахти ту. Чи деву, чи шеру, чи нар аждаҳо, зи шамшири тезам наёбад раҳо.

шатвонаш аз дур хуфта бидид, яке бод шуд то ба ду дар расид. Замин гирд бубрид у бардошташ, зиҳомун ба гардун барафрошташ. Ғамӣ гашт Рустам, чу бедор шуд, сари пурхират пурзи тимор шуд. Або хештан гуфт деви палид, яке дом чунин маро густарид. Дариғо, дили зуру ин ёли ман, ҳамон захми шамшеру кӯполи ман. Ҷаҳоне аз ин кор гардад хароб, барояд ҳама коми афросиёб. На гударз монад, на хусрав, на тус, на тахту кулоҳу, на пилу, на кус. Бадояд ҷаҳонро аз ин кори ман, чунин тира кӯ кард бозори ман. Кӣ хоҳад аз ин деви вожуна кин, кас ӯро наёяд ҳамоле чунин. Чу Рустам биҷунбид бар хештан, чунин гуфт аквон, ки эй пилтан, яке орзу кун, ки то аз ҳаво куҷо ояд акнун фикандан ҳаво. Сӯи обат андозам ар сӯи кӯҳ, куҷо хоҳӣ афтод дур аз гурӯҳ. Чу Рустам ба гуфтори ӯ бингарид, танан дар кафи деви вожуна дид. Чунин гуфт бо дил гави пилтан, ки аз чора беҳ нест дар ҳар сухан. Кунун ҳар чӣ гӯямш ҷуз он кунад, на савган донад, на паймон кунад. Гаредун ки гӯям ба дарьё фиган, ба кӯҳ афганад бадгӯҳар аҳриман. ба кӯҳам занад то шавам рез рез, бадон то барояд зиман растахез. яке чора бояд кунун сохтан, кирояш ба об бояд андохтан. чунин дод посух ки донои чин, яке достоне задастандарин, ки дар об ҳар кӯ барояд хуш, ба мину набинад равонаш сурӯш. бимонад ба зорӣ равонаш ба ҷой, хиромаш наёбад ба дигар сарой. ба дарьё набояд ки андозиям, кафан синаи моҳиён созиям. ба кӯҳам дар андоз то бабру шер, бубинанд чанголи марди далер. зи Рустам чу бишнид аквон дев, баровард бар сони дарьё ғирев. ба ҷое бихоҳам фиканданд гуфт, ки андар ду гетӣ бимонӣ нуҳуфт. чу гуфт ин сухан деви вожуна ҷӯй, зи дастонгаҳи Рустаме ҷангҷӯй, ба дарьёи жарфандар андохташ, чунон чун шунидаш дигар сохташ. ҳамин кас ҳаво сӯи дарьё расид, сабук теғи тез аз миён баркашид. наҳангон ки карданд оҳанги ӯй, бибуданд саргашта аз чанги ӯй. ба дасти чапу пой карди шино, ба дигар зи душман ҳаме ҷуст роҳ. зи кораш наёмад замоне диранг, чунин бошад он кӯ бувад марди ҷанг. зи дарьё ба мардӣ ба як сӯ кашид, баромад ба хушкию ҳомун бидид. ситоиш гирифт офаринандаро, раҳонанда аз бад тани бандаро. баросуд букшод банд аз миён, бари чашма бинҳод бабри баён. каманду силеҳаш чу бифкан нам, зиреҳро бипӯшид шери дижам. бадон чашма омад куҷо хуфта буд, бару деви бадгавҳар ошуфта буд. набуд рахши рахшон дар он марғзор, ҷаҳонҷӯй шуд тунд бо рӯзгор. барошуфт у бардошт зину лагом, бишуд дар паи рахш ношодком.
پیاده همی رفت جویان شکار به پیش اندر آمد یکی مرغزار همه بیشب و آبهای روان به هر جای دراج و قمری نوان گلدار اسپان افراسیاب و بیشه درون سر نهاده به خواب دمان رخش بر باد پایان چو دیو میانی گله برکشیده غریب چو رستم بدیدش کیانی کمند بی افگند و سرشندر آمد ببند بمالیدش از گرد و زین برنهاد زیزدان نیکی دهیش کرد یاد لگامش بسر برزد و برنشست بران تیز شمشیر بنهاد دست گله آن کجا بود یک سر براند به شمشیر بر نام یزدان بخواند گلهدار چون بانگ اسپان شنید سراسیمه از خواب سر برکشید سواران که بودند با او بخوان بر اسپی سرافرازشان برنشان گرفتند هر کس کمند و کمان بدان تا کی باشد چنین بدگمان کی آرد بدین مرغزار آمدن به نزدیک چندین سوار آمدن پس اندر سواران برفتند گرم که بر شیر جنگی بدرند چرم چو رستم شتابندگان را بدید سبک تیغ کین از میان برکشید بغرید چون شیر برگفت نام که من رستمم پور دستان سام به شمشیر از ایشان دو بهره بکشت چو چوپان چنین دید بنمود پشت گریزان رستم پس اندر دمان به بازو فکنده به زه بر کماند.

шубоб аз шигифтӣ ҳамандар шитоб ба дидори асп омад афросиёб або бодаву руду гурдон ба ҳам бадон то кунад бар дил андеша кам ба ҷое ки ҳар сол чӯпон гала бар он дашти пуроб карди яла чу наздики он марғзорон расид аз аспону чӯпон нишоне надид якояк хурӯшидан омад зидашт ҳами асп бар асп бар мегузашт зи хоки пайи рахш бар саркашон падид омад аз дур пайдо нишон шитобон ҳаме тохт чӯпони пир саросемаву зор хаста ба тир чу чӯпон бари шоҳи турон расид бигуфт аз шигифтӣ ҳар он чашм бидид ки танҳо гала бурд рустам зи дашт зи мо кӯшт бисёру худ баргузашт зи туркон баромад басе гуфтугӯй ки танҳо ба дашт омад ин кинаҷӯй бипӯшид бояд якояк силеҳ ки ин кори мо баргузашт аз мазеҳ чунон хор гаштему зору забун ки як тан сӯи мо гирояд ба хун ҳаме нанги ин бугзарад бар гала нашояд чунин кор кардан яла сипаҳдор бо чор пилу сипоҳ паси рустам андар гирифтанд роҳ

чу бубрид Рустам сари дев паст, бар он бораи пил пайкар нишаст. Ба пеш андар овард яксар гала, буна ҳарчӣ карданд туркон яла. Ҳамӣ рафт бо пилу бо хоста, вазӯ шуд ҷаҳон яксар ороста. Зираҳ чун ба шоҳ омадин огаҳӣ, ки баргашт Рустам або фарраҳӣ, аз идар миёнро бадон кард банд, ки то гур гирад ба хамми каманд. Кунун деву пил омадасташ ба чанг, ба хушкиш пилу ба дарьё наҳанг. Наёбад гузар шир аз тиғи ӯй, ҳамон деву ҳам мардуми кинаҷӯй. Пазира шуданро биёрост шоҳ, ба сар барниҳоданд гурдон кулоҳ. Дирафши шаҳаншоҳ бо карраной, бибурданд бо жандапилу дарой. Пазира шудандаш дамодам сипоҳ, бадон шодмонӣ ҷаҳондор шоҳ. Чу Рустам дирафши сарафроз шоҳ, нигаҳ кард комат пазира бароҳ, фуруд омаду хокро дод бус, хуруши сипоҳ омаду буқу кус. Пиёда шудандаш зилашкар сарон, шаҳаншоҳ барзин биафшурд рон. Сари саркашон меҳтари тоҷ бахш, бифармуд то барнишинад барахш. Ваз он ҷо ба айвони шоҳ омаданд, кушода дилу нек хоҳ омаданд. Бар эрониён бар гала бахш кард, нишастангаҳи хештан рахш кард. Фиристод пилон бари пили шоҳ, ки бар пил шерон нагиранд роҳ. Яки ҳафта айвон биёростанд, майу руду ромишгарон хостанд. ба май Рустам ин достон баркушод, зи аквон ҳамӣ кард бар шоҳ ёд, ки гӯре ба хубӣ надидам чун ӯй, бадон ёлу он китфу он рангу бӯй. Чу шамшир бидрид бар танш пӯст, бару бар набахшуд душман на дӯст. Сараш чун сари пилу мӯяш дароз, даҳон пур зи дандонҳо чун гуроз. Ду чашмаш сафеду лабонаш сиёҳ, танашро набоист кардан нигоҳ. Бадон зӯру он тан набошад ҳаюн, ҳама дашт аз ӯ шуд чу дарьёи хун. Сараш кардам аз тан ба ханҷар ҷудо, чу борон аз ӯ хун шудандар ҳаво. Аз ӯ монд кайхусравандар шигифт, чубин ҳод ҷом офарин баргирифт. Барон кӯ чунин паҳлавон офарид, касе ин шигифтӣ ба гитӣ надид. Ки мардум бувад худ ба кирдори ӯй, ба мардиву болову дидори ӯй. Ҳамӣ гуфт агар кирдигори сипер, надоди маро баҳра аз доду меҳр, набуди ба гитӣ чунин кеҳтарам, ки ҳазмон ба ду пилу дивишкарам. ду ҳафта бадон гуна буданд шод, зи бегмоз ваз базм карданд ёд. Си дигар таҳамтан чунин кард рой, ки пирӯзу шодон равад боз ҷой. Маро бӯяи золи сом аст гуфт, чунин орзуро нашояд нуҳуфт. шавам зуду оям ба даргоҳ боз, бибояд дигар кинаро кард соз. ки кини сиёвуш ба аспу гала, нашояд чунин хор кардан яла. дари ганҷ бикшод шоҳи ҷаҳон, гаронмоя гавҳар ки будаш ниҳон, биёварду пур кард ҷоми зи ганҷ, ба зар бофта ҷомаи шоҳ панҷ. ғуломони румӣ ба заррин камар, парастандагон низ бо тавқи зар, зи густурданиҳову аз тахти оҷ,
زدیبا و دینار و پیروز تاج به نزدیک رستم فرستاد شاه که این هدیه با خیشتن بربرا. یک امروز با ما بباید بودن و از آن پس همی رای رفتن زدن. ببودند و خوردند با هم نبید به شبگیر جز رای رفتن ندید. دو فرسنگ با او بشد شهریار با پدرود کردن گرفتش کنار. چو با راه رستم هم آواز گشت سپهدار از آن جایگه باز گشت. جهان پاک بر مهر او گشت راست همی گشت گیتی بدان سان که خواست. بر این گونه گردد همی چرخ پیر گهی چون کمان است و گاهی چو تیر. از این کار اکوان سخن شد بسر ابا پهلوان رستم نامور. کنون رزم بیژن بگویم که چیست که از آن رزم یکسر بباید گریست.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Забондон.
2: Забондон.
1: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
2: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
2: Мардумон аст.
0: Тафаккур,
1: андеша,
0: бедорӣ ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
2: Ва хирду дониш.
1: Донистани забон, огаҳӣ аз таърих ва тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
2: Ва фарҳанги оламиён аст.
1: Оламиён аст. Барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
2: Забондон.
1: Ҳар ҳафта аз радиои
2: Тоҷикистон.
1: Тоҷикистон.
3: Good day, dear radio listening. This is an English language learning program of Zabondon from Radio Tajikistan. We wish you all a pleasant and successful day. Today we are with you, me Mehrona Razozoda, my colleague Komroni Abduvali, and the program producer Ubayzoda Siyovush. Every week we explore the English language together through useful grammar, everyday vocabulary, and practical conversation. Our goal is to make learning English simple, enjoyable, and effective. So stay with us and let's begin today's lesson.
4: Good day. Рӯз бахир шунавандаҳои азиз ва арҷуманд, дӯстони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон, бахусус барномаи Забондон. Рӯзи ҳамагӣ бахир бошад шунавандаи арҷуманд, бошам шумо барномаи Забондонро мешунавед мустақиман рӯи мавҷи 104.7 FM аз радиои Тоҷикистон. Масъулони барнома бо шумо ҳастем, банда Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳрона Боно Разоғзода ва инчунин коргардони барнома.

0: chair. Chair аз ҳарфҳои C, H, A, I ва R иборат аст.
1: Агар бигӯем ки дар синфхона курсиҳои бисёр аст.
0: There is many chairs in the room. Яъне in the class.
1: Хуб, калимаи дигар дар, яъне хона гуфтем. Яъне ҳа дил хоб бино, албатта аз дару тереза иборат аст. ва ин босам намоди ҳамон хонаро зебу зинати дигар мебахшад. ва бигӯем агар дар чӣ тарҷима мешавад?
0: Дар дар забони англисӣ door. Door тарҷима мегардад.
1: ва агар бигӯем ки хонаи мо аз ду дар иборат аст. ё ду дар дорад, содатар карда. агар босам барои шунавандаи азиз мо ки албатта моро мешунаванд ин лаҳза ва ҳамеша пайгири барномаи забондон ҳастанд, медонед ки ҳафтаи ду маротиба рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе дар ҳамин албатта сешанбе соатҳои аз 10 то 11 ва рӯзҳои панҷшанбе аз 11 то 12 мустақиман ба самаи шунаванда расонида мешавад.
0: хонаи мо аз ду дар иборат аст.
1: бале.
0: агар инро ин гуна тарҷима кунем дар забони англисӣ мешавад.
1: ба кадом шеваи ки набошад.
0: our home consists from two doors.
1: хуб, сипос. thank you very much. ва калимаи дигар об аст.
0: об калимаи хеле маъмулӣ аст дар дилҳо. ҷое ки набошем навишта шудааст, масалан water. дар забони англисӣ обро water мегӯянд. яъне ҳамин гуна тарҷима мегардад. агар мисол биёрем, ман ҳар рӯз об менӯшам.
1: бале.
0: I drink water every day. I drink water every day. ҷумлаи содаи ҳикоягӣ аст. сараввал мо ҷойнишинро мегузорем. ҷойнишини мо ман буд. I. баъдан феъли асосиро, ки дар ҷумлаи мо феъли асосӣ феъли drink нӯшидан аст. баъдан исмро мегузоранд дар ҷумлаҳои ҳикоягӣ дар замони ҳозира water. баъдан дигар аъзоёни ҷумла every day. ظرف аст. Every day. I drink water every day. ҳамин гуна ҷумлаи мо мураккаб мешавад, мукаммал мешавад.
1: Яъне ҳар рӯз every day.
0: Ман ҳар рӯз об менӯшам.
1: ташаккур. ва биёед як тарона бишнавем. инҷо коргардони барномаи мо Убайзода Сиёвош барои мо босам як тарона пахш мекунанд. бо забони англисӣ ҳам, бо забони тоҷикӣ ҳам, бо дилхоҳ, албатта забонҳо. инҷо дар кулбори барномаамон ҷо карданд. Убайзода Сиёвош баҳри фароғату истироҳати мо мешунавем.
0: бале, таронаро мешунавем.

0: идома дорад. Дӯстони азиз, шумо барномаи забондонро мешунавед. Мустақиман аз радиои Тоҷикистон коргардони барномаи мо ҳастанд Сиёвош Убайзода ва ташаккур мегӯем ба коргардонамон ва инчунин идома медиҳем атрофи босам чанде аз исмҳое гуфтем ки
1: вале аз сарвал бошад ки рақамҳоро низ инҷо эълон намоянд 2760
0: ва 2760
1: 20
0: аст. Хуб, рақамҳои мо фаъол. Меҳрубон онҳое ки хоҳиши иштирок кардан доранд, саволе доранд, пешниҳоде доранд, метавонанд ба рақамҳое ки инҷо ҳамкорам албатта меҳрубон барои шумо зикр кардан шуданд ва ҳаҷмо метавонед занг занед ва хуб ҳар саволу ҳар пешниҳоде доред барои мо пешниҳод.
1: Бале, ва ё агар тарҷумаи ин калимаҳо, ин исмҳои серистеъмолро медонед, метавонед занг занед, мо аз шумо пурсон мешаванд ва бо якҷоя бо ҳамдигар ҷумла месозем бо ин калимаҳои сода.
0: Хуб, агар бо даҳ исме ки инҷо овардем, яке аз шунавандаи ази мо фаъолмандӣ нишон диҳанд ва тавонанд мисолҳои сода барои мо пешниҳод кунанд, як туҳфа аз ҷониби банда барои ҳамон шунавандаи азизамон пешниҳод хоҳад гардид.
1: Бале, сомиёни гиромӣ, ҳамакнун шумо имконият доред занг занед, дар барномаи забондон иштирок намоед ва туҳфаро бурд намоед.
0: Меҳрубонро ба қавле гуфтанд ки агар ман шунаванда мешудам, ҳатман занг мезадам ба хотири ин туҳфа. Кӯшиш мекардам ки 10 тони 20 мисолро шумо пешниҳод кунам. Пас шумо низ ҳавасманд мешавед шунаванда, ҳатман занг занед ва туҳфаро моли худ кунед.
1: Бале. Хуб, мо идома медиҳем то пайваст гардидани шунавандае. Инҷо фикр мекунам ҳамагӣ 10 то исмро гуфтем.
0: Ҳамин
1: гуна. Хуб, идомашро бошад ки ба сами шунавандагон расонем.
0: Хуб, хӯрок. Яъне калимае ки ҳамеша мо истифода мебарем. вақте субҳона ҳам мекунем, нимарӯзӣ ҳам фаро мерасад ва хӯроки шом ҳам мегӯем модар, хӯрок омода аст. Яъне бо ҳамин як шеваи бисёр ҳам самимӣ аз модари худ муроҷиат мекунем, мегӯем модарҷон, хӯрок омода аст ва имрӯз чӣ хӯрок пухтед? Хуб, ёд пеш аз ҳама хӯрокро мо тарҷума кунем ки чӣ мешавад бо забони англисӣ.
1: Хӯрок дар забони англисӣ фуд, фуд тарҷума мегардад аз ҳарфҳои f дабл о ва d иборат аст.
0: ва ташаккур. вақте ки мо хӯроки модарро истеъмол мекунем, ой, модар хеле болаззат будааст. мегӯем ки хӯрок болаззат аст. чӣ тарҷума мешавад?
1: The food is delicious. ки хӯроки болаззат, delicious food. Delicious food. The food is delicious. хӯрок болаззат аст.
0: ва воқеан имрӯз калимаи дигар дар бораи дӯст аст. дӯстон ҳам чун бузургон гуфтанд, дӯстон се нав мешаванд. яъне ба се нав ҷудо кардан дӯстони нониву ҷониву забонӣ. вале ман мутмаин ҳастам ки имрӯз дӯстони ҷонӣ воқеан зиёд ҳастанд ва канори мо бид пеш аз ҳама калимаи дӯстро тарҷима кунем дар забони англисӣ.
1: умед дорем низ ки дӯстони ҷонӣ сафашон зиёд бошаду зиёд гардад. дӯст дар забони англисӣ френд тарҷума мегардад.
0: ва агар дӯстон гӯем френдс.
1: бале, бале, ба он танҳо мо пасванди эсро илова мекунем, шумораи ҷамъро мефаҳмонад. ҷамъбандии исмҳо чанд намуд мешаванд, ин мавзӯи аст.
0: бозам мавзӯи дигар аст ва хоҳем гуфт.
1: бале, дар ин исмҳое ки ҳоло мо гуфта истодаем, бале, дар ҳамин калимаи френд мо вақте ки ба он пасванди эсро илова мекунем, шумораш ҷамъ мегардад.
0: хуб, сипос. ва калимаи агар мо мисол биёрем, гуфтем чун мисолҳо дар ёди инсон ҳамеша боқӣ мемонад, ӯ дӯсти ман аст бигӯем, чӣ тарҷума шуданаш мумкин?
1: хуб, агар мо ҷинси занонаро дар назар дошта бошем, мо аз ҷони ши истифода мебарем. албатта агар ки мардонаро аз ҳи ши из май френд, ёки шумо метавонед бигӯед ҳи из май френд, ягон патихо рафиқатон ишора карда масалан нишон медиҳед ба ягон нафар ки ӯ дӯсти ман аст, агар мардро дар назар дошта бошем. ё ман метавонам биям ши из май френд, масалан ба дӯстам ишора карда, нигоҳ карда.
0: ва калимаи дигар ин хонавода аст.
1: хонавода дар забони англисӣ family тарҷума мегардад.
0: thank you very much.

Салом шунавандагони азиз, мухлисони барномаҳои идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Дар барномаи консерти ин соата сурудҳоро аз ашъори шоири шинохтаи тоҷик Салими Хатлонӣ пешкашатон менамоем.

0: шумо сурудҳоро аз ашъори шоири шинохтаи тоҷик Салими Хатлони шунидед.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳиб истиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: ҳамватанони азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои Тоҷикистон, бо умеди рӯзгори ободу бо саодати шумо барномаи шукӯҳи истиқлолро тақдиматон медорем. ҳар субҳи ороме, ки дар фазои Тоҷикистони соҳиб истиқлол тулӯи хуршедӣ мекунаду парчами баланду зебояш бар фарози ин сарзамини муқаддас парафшонӣ дорад, хандаи кӯдакони хуштолеаш, ки умеди фардои дурахшони меҳананд, аз бузургтарин дастоварди миллат истиқлоли давлатӣ мужда медиҳад. Зеро ин неъмати беназир мактаби худшиносӣ, дарси ватандорӣ ва оғози давраи нави бунёдкориву созандагӣ арзёбӣ мегардад. Имрӯз ҳар як иншооти нав, роҳҳои мунфаш, мактабу беморхонаҳои замонавӣ самараи сулҳ, ваҳдат ва истиқлол мебошад. Ободкориҳои 35 соли соҳиб истиқлолӣ нишон медиҳад, ки бо қадамҳои устувор Тоҷикистон ба сӯи ояндаи дурахшон равона аст. Инро аз мушоҳидаҳои ҳаррӯзаамон бо чашми сар мебинем, ки симои шаҳру деҳоти кишварамон рӯз аз рӯз зебою дилкаштар мегардад. Шоҳроҳҳои муосир минтақаҳои кишварро бо ҳам мепайвандаду Тоҷикистони маҳбубамон ба марҳилаи рушд ворид мегардад. Дар робита ба ин мавзӯъ аз Насимҷон Исоев, сармутахассиси шӯъбаи иттилоотии Маркази исломшиносӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон суол кардем, ки истиқлолият чист ва он чӣ арзише дорад барои миллати тоҷик.
3: Арзи ҳастии халқу миллатҳо дар соҳиби давлати миллию соҳиби истиқлол будан маълум мегардад. Аз ҷумла забон, маданият ва таърихи халқи миллатҳо ба шароитҳои мусоиди иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсӣ алоқаманди зич дорад, ки ин гуна шароитро фақат давлати соҳиб истиқлол таъмин карда метавонад. Дар ин росто халқи тоҷик, ки таърихи ҳазорсолаи ҳастии худро дорад, ба қадри истиқлолият бояд беш аз ҳама расад ва онро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намояд. Истиқлолият орзуи деринаи мардуми кӯҳабунёди миллати мо буд. 9 сентябри соли 1991 дар харитаи сиёсии ҷаҳон боз як давлати ҷавон Тоҷикистони соҳиб истиқлол ва соҳиб ихтиёр арзи вуҷуд кард ва ин рӯйдоди таърихӣ башорати оғози марҳалаи наву тоза дар ҳаёти миллати тоҷик гардид. Пас аз давлати соҳиб истиқлоли миллии тоҷикон, давлати сомониён солҳои 819 ва 999, яъне дар тӯли тақрибан 1000 сол тоҷикон боз аз нав соҳиби давлати соҳиб истиқлол гардиданд. Воқеан ҳам истиқлолият бо часбу талош, ҷидду ҷаҳд, муборизаҳои ватандӯстонаву истиқлолхоҳона ба даст омад. Дар баробари ин, дар даврони истиқлол сол то сол мақом ва нуфузи ҷумҳурии мо тавассути дастовардҳои худ дар радабандии муайянсозии тартиби мақоми кишварҳои олам, яъне рейтинги онҳо, ки ба таври даврагӣ аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳо ниҳод ҳои бонуфузи байналмилалӣ гузаронида мешавад, боло рафт.
2: Бояд гуфт, ки 35 соли истиқлол саҳифаҳои пурифтихори таърихи навини Тоҷикистон мебошад. Ин солҳо бо меҳнати созанда, ваҳдати миллӣ, ободонии ватан ва ормонҳои бузурги миллат шукӯҳи ҷовидона гирифтанд. Зеро муҳимтарин сарвати ҳар як халқу миллат истиқлоли он аст. Ҳамин аст, ки мардуми шарафманди тоҷик ба хотири таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, ҳифзи марзу буми аҷдодӣ, густариши фазои сулҳу оромӣ, паҳлӯи ҳам истода, созандагию ободкориро шиори худ намуданд, то наслҳои оянда аз онҳо ҳамчун намунаи ватандориву ватандӯстӣ дарси маънӣ бардошта шукӯҳу шаҳомати Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ босам муаррифӣ намоянд. таври мусоҳибамон дар идома меафзояд.
3: Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, истиқлоли давлатиро арзишмандтарин дастоварди миллати фарҳангсолор ва кӯҳанбунёди тоҷик дар замони муосир шумурданд. Албатта ба ин неъмати волотарин, ки барои ҳар як халқу миллат азизу муътабар аст, соҳиб гаштан як сарчашмаи бебаҳоест, ки тамоми равандҳои дигари ҳаёти давлату миллатҳоро муайян месозад. Мо бояд ба қадри он бирасем, ки маҳз таҳти сарварии хиратмандонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, миллати тоҷик дар зарфи 35 сол ба комёбиҳои беҳтарини соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ расид. Мо пеш аз ҳама соҳиби нишону парчам, суруди миллӣ, конститутсия, пули миллӣ мебошем. Имрӯз бо иқдомҳои хайрхоҳона ва ташаббусҳои наҷибонаву пайгиронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистони маҳбубро зиёда аз 160 давлати ҷаҳон ба расмият мешиносанд ва зиёда аз 100 тои он дар шаҳри Душанбе сафорату намояндагиҳо дорад. Партаафшони парчами ҷумҳурии Тоҷикистон, танинандози суруди миллӣ ва суханронӣ ва ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои байналмилалӣ, созмонҳо ва давлати ҷаҳон таҷассуми комили соҳиб истиқлолии миллии кишвар аст. Истиқлолият арзишмандтарин дастоварди мардуми фарҳангӣ ва сулҳҳои Тоҷикистон ва давлати тоҷикон дар интиҳои асри гузашта ба ҳисоб меравад.
2: Истиқлолияти давлати сарвати миллат, сулҳу ваҳдат нерӯи миллат аст. Истиқлоли давлатӣ барои мо мардуми тоҷик фақат санаи таърихӣ набуда, балки сарчашмаи пешрафт, ободонӣ ва саодати миллат маҳсуб меёбад. Ин неъмати бебаҳо ба эҳёи фарҳанг, аз ҷумла забон ва анъанаҳои миллӣ низ такони ҷиддӣ бахшид. Ҷашнҳои миллӣ бо шукӯҳу ҷалол таҷлил гардида, мероси гаронбаҳои ниёгон ҳифз ва муаррифӣ мешаванд, ки ин дар таҳкими худшиносӣ, ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ нақши муҳим арзёбӣ мегардад. Бақои миллат ва иқтидори давлат аз пойдории сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмию ваҳдати миллӣ вобаста аст. Дастовардҳои солҳои соҳиб истиқлолӣ собит месозанд, ки танҳо дар фазои сулҳ ва оромӣ метавон ватани азизро ободу пешрафта гардонем ва зиндагии шоистаро соҳиб бигардем.
3: Имрӯз ҳамаи мо шоҳидем, ки аз баракати ин неъмати бебаҳо кишвари соҳиб ихтиёри мо дар масири ду даҳсолаи охир пайгирона то ба зинаи давлатдории муосир расид ва ҳоло ба сӯи марҳалаи тозаи инкишофи хеш, таҳкиму тақвияти аркони давлатдории мустақили худ ва тарафт беҳтар намудани зиндагии сокинони мамлакат ба қадамҳои устувор пеш меравад. Истиқлолияти давлатӣ натиҷаи мантиқии талошу муборизаҳои фидокоронаи халқу озодихоҳи тамаддунсоз ва бонангу шарафманди тоҷик дар роҳи пуршебу фарози таърихи тӯлонии худ мебошад. Мо тавонистем бо такя ба таърихи сунатҳои қадимаи давлатдорӣ ва фарҳангу анъанаҳои пурғановату миллиамон асосҳои давлати муосирро фароҳам созем. Имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро ҳамчун давлати демократию ҳуқуқбунёд ва дунёвӣ эътироф кардааст, ба мақоми он арҷ мегузорад ва ташаббусҳои созандаашро ба хотири ҳаллу фасли масоилу мушкилоти гуногуни сайёра дастгирӣ менамояд. Бақои миллат ва иқтидори давлат аз пойдориву устувории сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати миллӣ вобаста аст. Ҳар як давраи таърихӣ ба худ хусусиятҳои хосеро дар бар гирифта, нақши муайяни иҷтимоию сиёсии худро мерос мегузорад.
4: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
2: мусоҳибамон Насим ҷон Исоев аснои суҳбат афзуд, ки воқеан ҳам дар 35 соли истиқлолият корҳои созандагию ободкорӣ вусъати бесобиқа пайдо карданд. Дар тамоми гӯшаю канори кишвар роҳҳои байналмилалӣ, нақбҳо, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои фарҳангӣ, варзишгоҳҳо ва иншооти иҷтимоӣ бунёд ва навсозӣ шуданд. Бунёди боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, و میدانهای زمانوی شهر و دهات کشور را زیباتر و زندگی مردم را بهتر گردانید.
3: در نیمه دوم سالهای 1990 در جمهوری روند بنیادکاری شروع شد. ساختمان راه اتومبیلگرد کلاب خارو قلمه قراقوم نقب انزاب گسی سنگتوده از خودکنی کان گاز خواجه سرتیز و ساختمان فرودگاه کلاب تعمیر و از نوسازی فرودگاه دوشنبه خوجند برقرارسازی راه آهن وخشیوان کشاده شدن نقب آزادی شرشر و باز بسیار پیشروی های دیگری که به دست آوردیم همه این دستاورد های زمان استقلالیت می باشند. در جمهوری بنیاد کارخانه های صناعتی با سرعت دوام یافته مجموع محصولات داخلی تا میلیارد ها سامانه افزایش یافته است. در از عمری اهالی کشور اگر در سال 2000 به حساب میانه 68 از دو سال را تشکیل داده باشد پس این نشان دهنده عین حال زیادت 76 سال رسیده است. مجموع محصولات صناعتی و معاش اهالی سال از سال زیاد شده استاده است. در دوام 35 سال زیاده از 2000 مکتب تعمیر و ترمیم و از نو ساخته شده با تجهیزات معاصر زمانوی تامین کرده شده اند. با نظر داشتی طلبات جهان معاصر برنامه کامپیوتر کنونی مؤسسه های تعلیمی قبول کرده شده تطبیق کرده شد. وابسته به روند رشد با سرعت علم و تکنیک و تحولات تکنولوژی معاصر و با استفاده از این آماده و به کمال رسانیدن متخصصان بلند اختصاص و دارای جهان بینی وسیع داننده تکنیک و تکنولوژی معاصر و افزایش دادن شماره عالمان و محققان ساحه های گوناگون که می توانند پیشرفت جامعه و دولت را تأمین نمایند سندهای به تصویب رسانیده شدند که ماهیت تقویت بخشیدگی دارد.
2: استقلالیت دولتی و صلح و وحدت سه ستون استواری دولت و سعادت مردم محسوب می‌یابند. محیط آزاد، حیات با سعادت، جاودانی باد. در حقیقت با شرافتی به دست آمدن صلح و وحدت ملی و استقلال دولتی ما امکان پیدا کردیم که اصالت و هویت، تاریخ و زبان و فرهنگ ملی، سنت و عنعنه های نیک نیاگان، دولت صاحب اختیار آزاد و روزگار با سعادت نسل های امروز و فردا را از سر نو احیا نماییم و جشن تاریخی و مقدس 35 سالگی استقلال کشور را در فضای صلح و ثبات و با تنتنه تجلیل نماییم. شنونده های عزیز، اینجا با برنامه شکوه استقلال حسن انجام می بخشیم. در تهیه آن کارگردان اصحاب یوسف و محره ستاره شریف سهم گذاشتیم. تا برنامه های بعدی سربلند و خانه آباد باشید.

0: чанде пеш гурӯҳи ҳунармандони ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳупов кумитаи телевизион ба радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сеюмин анҷумани байналмилалии санъати мақом дар кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя Узбекистон дар баробари намояндагон аз 3 кишвари ҷаҳон иштирок намуданд. дар ҳайат ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Ситораи Кароматулло ва ҳамроҳони ӯ дутурнавоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Сироҷиддин Ҷураев, доиранавоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Мурод Ҷумаев, ғижакнавоз Шавкат Оқилов, танбурнавоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Хуршед Иброҳимов, қонуннавоз Гулҷамол Зоҳидова шомил буда соҳиби ҷои сеюм гардиданд. аз ин ғолибият дар озмон дутурнавоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Сироҷиддин Ҷураев ба мо чунин гуфт:
1: бисёр иҷрои асил буд аз тарафи мутрибон ва аз тарафи ҳамомасон ва соҳиби ҷои сеюм гашт. албатта дар он ҷо он кишварҳое ки иштирок намуданд ва мисли озарбойҷон, эрон, аз миср буданд, аз сурия буданд, аз чин буданд, ин кишварҳое ки масалан мақом доранд, ин мақоми худашонро барои анамин дақиқае ки ҷудо шуда буд 15 дақиқа ба ин шакл омода карданд ва пешниҳод. аз худи Ӯзбекистон чанд гурӯҳҳои навозандаҳо буданд, сарояндаҳо буданд ва ансамблҳои кишвари Ӯзбекистон ҳам иштирок карданд.

Даври ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Сироҷиддин Ҷураев ёдовар шуд, рақобат байни се кишвар хеле шадид буд. Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ситораи Кароматулло тавонист бо садои дилангезу форамаш ҳозиринро мафтун созад. Дар ҳақиқат, шаш мақом шоҳасари мусиқист, ки дар зеру бами он фурӯғи орзуву омоли хештаншиносонаи ниёгон ҳифз мешавад. Ин жанри мусиқӣ дар ганҷинаи санъати овозхонӣ ҷойгоҳи хос ва мақоми сазовор дорад, ки миллати тоҷик ифтихор аз ин мусиқӣ мекунад. Мегӯянд ҳама давру замон дар шаш мақом аст, ҷаҳони тоҷикон дар шаш мақом аст.

0: имрӯзо шаш мақом бо хусусиятҳои худ маҷмӯи зебошиносии халқи тоҷикро инъикос менамояд, ки бо зиндагию фаҳмиши мардум алоқамандӣ дорад. зеро мусиқии классикии тоҷик беҳтарин манбаи фарҳангӣ буда, дар он тавсифи некӣ, бузургдошти ахлоқ хират, ташвиқи илму дониш, ахлоқи ҳамида, ситоиши ишқу муҳаббат, ватанпарварӣ, васфи дӯстӣ, васфи диёри нозанин мавқеи асосӣ дорад. чунин анҷуманҳо шӯҳрати шашмақомро ба боло мебарад. ҳунармандон бештар талош меварзанд, ки иштирокчии чунин озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ бошанд. доиранавоз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Мурод Ҷумаев иштироки худро дар ин анҷуман чунин ёдоварӣ намуд.
1: санаи 23 июн аз тоҷикистон мо як гурӯҳ бо ҳамроҳи ситораи Кароматуллоҳ давлати Узбекистон ба шаҳри Намангон ба форуми мақом иштирок кардем. дар байни 30 давлат мо ҷои сеюма гирифтем. мо хурсанд он ки инҷа 30 давлата мубайнаш ба дуюм гирифта, якум гирифта. бисёр кори мушкил. мо хушбахтарин инсоно ки кадом соле ки наравем ё ҷои якума мегирем, ман аз ин хурсанд. мо дар сатҳи олӣ баромад кардем, барои он ки журиоям гуфт ки бисёр олӣ баромад кардетон гуфт. то виргули точка боша мо дида баромадем, гуфт ҳамашаро дараҷа олиш ба навохтитон хондитон гуфт. ман бисёр мехостам ки дар тоҷикистонам форуми мақом гузаронда шавад, аз дигар давлатон даман баромад кунам, моҳам иштирок кунем, ҷавонҳоро тарбия кунем, сатҳи баланд

0: шашмақом санъати асили тоҷикон намунае аз таърихи мусиқии ниёкони мо аст. Мо аз ин ганҷинаи бебаҳо дурдона мечинем. Дурдонаи савту наво, бо шунидани ин созу ово, мо ба гузаштаи дури дур назар меафканем. Бори дигар бовар ҳосил мекунем, ки тоҷикон воқеан дорои таъриху фарҳангу санъати асил ҳастанд. Вобаста ба ин гуфтаҳо, ҳоло андешаи ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ситораи Кароматулоро мешунавем.
1: Дар шаҳри Намангони Узбекистон фестивали байналмилалии форуми мақом муро даъват карданд. Мо чун ҳар вақта тамрин кардем ва як 6-7 навозанда. Онҷо зиёда аз 80 давлати дунё буд, ҳам мусиқишиносон, мақомшиносону, музиканту, овозхону, теоретико, масалан, олимо будад ва дар мобайни ин давлат, 25 давлат, нарнамоӣ кард. Ҳаму трибун буданд, ҳам ансамбл ва яка хона буданд. Мо низ дар онҷо иштирок доштем. Рӯзои чорабинӣ аз 23-юм то 27-уми июн баргузор гардид. 23-юм кушодашаи буд, 24, 25 рӯзи озмун. 26-юм рӯзи ҷамъбаст буд, форуми мақом. Дар кушодашавӣ низ моро концерт доданд. Дар 23-юм бо иштироки президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва бо аҳли санъаткорони Узбекистон буданд ва мо як концерти хубам доданд ва оғоз шуд. Ва дар анҷомаш боз ҳам як концерт барпо намуданд ва ҷоизаҳоро тақдим карданд. Ва ман яке аз иштирокчиёни озмун будам. Дар онҷо ман амали дугоҳ иҷро кардам. Талқини дугоҳ ва бебокча, се асар. Шартҳои озмун ҳамин гуна буд, ки ҳар як аз 15 дақиқа вақт дошт. Яъне дар 15 дақиқа бояд ҳудатро дар онҷо нишон бидиҳем. Вақтам камтар буд, аммо мо интихоб кардем. Мо силсилаи дугоҳро интихоб кардем. Дар онҷо 5-6 асар дорад, яъне аз ҳисобе ки ба мо дақиқа кам доданд, фақат гирифтем амали дугоҳ ва талқини дугоҳ. бебокча. Бисёр дар сатҳи баланд буд аз дигар давлатҳо ҳам, аз Корея, Муғулистон, Нигерия, Нидерландия, Хитой, Эрон, Узбекистон, Озарбойҷон, Қирғизистон, Қазоқистон ва ғайраҳо бисёр буд. Бисёр дар сатҳи баланд. Албатта ҳар кор мушкилии худро дорад ва ман 17-18 сол мешавад, ки дар ин касб фаъолият мекунам. Яъне аз хурдӣ хондам ва дар консерватория хатм кардам ва баробарди он дар академияи мақом таҳсил кардам ва то ҳозир идома дода истодаам бо устодам Хуршед Иброҳимов. Мушкил аст. Агар жанри мақомро пайваста тамрин накунӣ, наметавонӣ. Яъне фаромӯш мешавад.

ششмақом беҳтарин ва волотарин ганҷинаи миллати тоҷик аст. Мо бояд ин ганҷро эҳтиёт кунем ва боз бехалал ба фардоиён бирасонем. Як ҷаҳон маъност андар ششмақоми тоҷикон. Лаззати дуньёст андар ششмақоми тоҷикон. То арӯси шеър зиннат ёфт аз оҳанги хуш, бас фараҳ афзост андар ششмақоми тоҷикон.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи фуруғи шаш мақом. Дар хизмати шумо будем муҳаррири барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашири Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар шоду муваффақ бошед.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни арҷуманд, бо шумо ҳастам савриниссо неъматӣ. дар барномаи имрӯза вобаста ба яке аз мушкилоти доғи рӯз, нашамандӣ, роҳҳои пешгирӣ аз ин вабои аср суҳбат хоҳем кард. нашамандӣ на танҳо бар саломатии инсон, балки ба оила, ҷомеа ва ояндаи миллат низ зарари калон мерасонад. маводи нашадор инсонро тадриҷан ба худ вобаста намуда, ӯро аз роҳи дурусти зиндагӣ дур месозад. шахсе ки ба нашамандӣ гирифтор мешавад, метавонад саломатии худро аз даст диҳад, қобилияти кору таҳсилро коҳиш диҳад ва бо мушкилоти гуногуни иҷтимоӣ рӯбарӯ гардад. бинобар маълумоти маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандӣ, шумораи нашамандон дар тоҷикистон беш аз 4000 нафар аст. барои маълумоти бештар пайдо намудан, мо ба маркази ҷумҳуриявии клиникии наркологӣ ба номи профессор Мирҳақ Ғуломов равон гардидем, то аз ҷараёни фаъолияти ин марказ огоҳӣ пайдо намоем. дар рафти боздид ба мо маълум гардид, ки дар маркази ҷумҳуриявии клиникии наркологӣ шӯъбаҳои қабул, бемориҳои майзадагӣ, бемориҳои нашамандӣ, бемориҳои психосоматикӣ ва инчунин шӯъбаи наҷот ва дармонгоҳ фаъолият намуда, 100 кат барои бистарӣ ва табобати беморони нашаманд мавҷуд аст. дар марказ бо табиби психиатр нарколог Фаридун Иброҳимов вобаста ба бемории нашамандӣ ҳамсуҳбат шудем.
2: муҳлати табобати мо то 21 рӯз ҳаст. дар инҷо барои табобат шӯъбаҳо барои бемориҳои ҳам нашамандӣ табобат мекунем, ҳам майзадагӣ. ҷудогона кардагӣ алоҳида бемориҳои майзадагӣ шӯъбаи алоҳида бемориҳои нашамандӣ. намудҳои табобат дар мо ҳаст: табобати статсионарӣ ёне ки бистарӣ мешаванд то муҳлати 21 рӯз. бод дорем табобати ҷойивазкунанда ёрирасон бо метадон, ки ин табобати амбулаторӣ ҳисоб мехӯрад. беморон ҳар рӯз омада, ҳар рӯз ҳамон вояе ки таъин шудааст духтури нарколог назорат мекунанд, вояи худро истеъмол намуда аз қафҳои корошон ба хона меранд. яъне ҳар рӯз омада назорати табибро мегиранд, мераванд. ин тааллуқ дорад ба бемориҳои нашамандие, ки намуди маводҳои нашадори афьюнҳо истифода мебаранд, дар онҷо дохил мешавад. афьюн, героин, трамадол, прамидол, дигар бемориҳое, ки вобастаанд ба намуди ҳамон бемориҳои нашамандӣ, намуди афьюнҳо мегӯянд, апиоиди. ногуфта намонад, ки дар баробари коҳиш ёфтани ин бемориҳо чӣ хеле ки маълумотҳои умуми ҷаҳонӣ ҳаст оиди пешгири нашамандӣ. ҳозир дар тамоми дунё пешрафта аст бемориҳое, ки гирифторанд ба намудҳои маводҳои нашадори синтетикӣ ё ин ки дизайнерский наркотик мегӯянд, ҳамон ҳозир пешрафта ҳаст. ногуфта намонад, ки дар баъзе ҷавонҳо як чизе ба худ инро машҳур медонанд. барои ҳамин дар ин самта мо кору фаъолият карда истодаем. то ҳозир аз ин намуд бемориҳоро ба мо муроҷиат мекунад, чӣ хеле ки табобати дар дигар давлатҳои пешрафта дастрас аст. ин ҳамо табобатҳо дар мо ҳам дастрасанд, кадоме ки муроҷиат мекунанд. мо аз уҳда ин кор мебароем, ёри худро мерасонем. маркази мо шабонарӯзӣ фаъолият карда истодааст. боз дорем марказҳои наркологӣ, ки дар минтақаи суғд бошад, дар шаҳри панҷакен дорем маркази наркологӣ, дар шаҳри истарафшан дорем, дар худи шаҳри суғд ҳаст, дар шаҳри бӯстон дорем марказҳои навин шӯъбаҳои наркологӣ, дар минтақаи қатлон бошад, дар шаҳри Бохтар дорем, дар шаҳри Кулоб дорем, баъдан дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар шаҳри Хорӯ низ марказҳои наркологӣ дорем, ки ҳамавақт кору фаъолият мекунанд. ниёзмандон метавонанд бар ин марказҳо муроҷиат намоянд.
1: мутахассисони соҳаи нашамандӣ бар он назаранд, ки нашамандӣ бемории музмини мағзи сар мебошад. дар натиҷаи истифодаи такрории маводи нашаовар, фаъолияти майнаи инсон тағйир ёфта, шахс вобастагии ҷисмонӣ ва равонӣ пайдо мекунад. аз ҳамин сабаб нашамандӣ танҳо бо ирода бартараф нашуда табобати касбиро талаб менамояд. наимҷон маликов, табиби психиатр нарколог, вобаста ба гирифторшавӣ ба нашамандӣ ва роҳҳои табобату пешгирии он чунин гуфт:
3: шахсоне ки ба мо барои муолиҷа ва ташхизгурӣ муроҷиат мекунанд, ҳама гуна нафароро дар бар мегирад ки синну солашон ҳар гуна ҳастанд. Агар рӯ биёрем ба маводҳои истеъмолкунанда, агар назар кунем ба солҳои пеш бештар маводҳои опиоиди, яъне ки афиони, аз тарафи истеъмолкунандагон дида мешуд, яъне ки даст ба истеъмоли героин ё афион буд. вале бо мурури замон теъдоди истеъмоли маводҳои героин хело коҳиш ёфтааст, аммо мутаассифона чӣ хеле ки дар сатҳи умумҷаҳонӣ дида мешавад, афзоиши маводҳои синтетикӣ дида мешавад, аз ҷумла дар ҷумҳури тоҷикистон низ айни замон бештар даст ба истеъмоли маводҳои нашадори синтетикӣ ва моддаҳои психотропӣ бештар дида мешавад, ки ба ин гуна нафарони муроҷиаткунандагон хизматрасонӣ пешкаш карда мешавад. Теъдоди синни солашон ҳар гуна ҳаст, ҳастанд ҳам ҷавона ҳастанд, ҳам миёнасоло, калонсоло ҳастанд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ин ки дар дигар интернетҳо дида мешаванд он нафаро ки истеъмол мекунанд. вале қайд кардан зарур аст, ки на ҳамаи онҳо то мо муроҷиат мекунанд, барое ки ба тарафи мо, ба муассисаи мо муроҷиат кардан ихтиёран аст, кадомеш ки аллакай вобастагии ҷисмонӣ ҳам рӯҳӣ дошта бошад муроҷиат мекунанд ва мо сари вақти хизматрасонии худамон ба онҳо пешкаш мекунем. аз чӣ иборат аст? ин табобати тибқи дастури клиникӣ, яъне ки протоколи миллӣ, ки тасдиқ шудааст аз тарафи вазорати тандурусӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, дар бар мегирад ва ин табобат кадом самтро фаро мегирад? ин табобати безаҳролудгардонӣ, яъне ки дезинтоксикатсион, ба қавли мафҳум детокс мегӯянд, табобати алоимӣ, яъне ки симптоматикӣ, ва табобати қувватдиҳанда. се амали калонро дар бар мегирад, ки ба бемор сари вақти, яъне ки аз рӯзи муроҷиат то санаи рухсатӣ шуданаш, яъне ҷавоб шуданаш, пешкаш карда мешавад. чиро дар бар мегирад табобат? табобат бартараф карда мешавад алоими ҷисмонӣ, яъне ки алоими вобастагии ҷисмонӣ, яъне ки бартараф намудани алоими вобастагӣ бо сухани нашаванду гӯем, агар ломка мегӯянд, ҳамин алоими парҳезиро бартараф мекунем ва баъдан доруҳои оромбахш барои рӯдармонӣ ва машваратҳои рӯдармонӣ пешкаш карда мешавад, ки бояд мо нигоҳи назари беморро барои оянда худсарона ва мустақилона бо устувор рад кардани ҳамон гуна ки ба онҳо пешкаш мекунанд истеъмоли маводҳои нашадор ё моддаи психотропиро, ки оянда баъдан рад карда тавонанд ва даст аз истеъмоли минбаъдаи онҳо худдорӣ кунанд, ки як натиҷаи самаранок дида мешавад.
1: яке аз роҳҳои пешгирии мубтало нагардидан ба бемории нашамандӣ дар байни ҷавонон ин тарбияи дуруст дар оила мебошад. оила муҳимтарин мактаби тарбия мебошад, ки муҳаббат, назорат, муоширати самимӣ ва тарбияи дуруст ҷавонону наврасонро аз роҳҳои нодуруст ва хафнок нигоҳ медорад. вобаста ба ин, Саидов Сафархон, табиб ассистенти кафедраи психиатрия ва психология чунин гуфт.
4: сараввал пеш аз ҳама дар бораи бемории нашамандӣ, пеш аз он ки суҳбат мекунем, қайд кардан зарур аст, ки нашамандӣ бемории вазнин буда сабабаш истеъмоли ғайритиббии маводи нашадор мебошад. нашаманд гуфта шахсеро меноманд, ки дар натиҷаи истеъмоли ғайритиббии маводи нашадор ба вобастагии рӯҳӣ ва ҷисмонӣ дучор меояд. дар бораи паҳншавии беморӣ дар байни ҷомеа ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки дар аксари ҳолат яке аз сабабҳои асосӣ ба ҳамин бемории музмин гирифтор шудан ин аз булҳавасӣ мебошад. дар бораи оқибатҳои беморӣ маълумот надоранд, хусусан ҷавонон. аз булҳавасӣ гуфтум вақте ки бори аввал истеъмол мекунанд, ба ҳамин бемории вазнин гирифтор мешаванд, яъне дар онҳо ҳам вобастагии роҳӣ ва ҳам вобастагии ҷисмонӣ пайдо мешавад, ки дар табобати ин беморӣ мушкилот бениҳоят зиёд аст. сабаби асосӣ зиёд будани мушкилот ҳам дар табобати ҳамин беморӣ ҳамин аст, ки ҳам гап дар бораи вобастагии роҳӣ ва ҳам гап дар бораи вобастагии ҷисмонӣ меравад. яке аз оқибатҳои асосии беморӣ ин заифшави хотира, сустшавии дараҷаи ақлронӣ ва ҳамзамон ба паст шудани шаҳвоният оварда мерасонад. яке аз оқибатҳои номатлуби ин беморӣ ҳам ин пастшавии шаҳвоният мебошад. дар фаъолияти кории мо таҷрибаҳо нишон доданд, ки масалан мо беморо қатъи сару кор дорем, дар рафти суҳбат бо беморон ҳамин чизро муайян кардем, ки оқибатҳои беморӣ ба чӣ оварда. аксари ин беморон баъди қатъи истеъмол дар онҳо нишонҳои ғам андӯҳ, зиқӣ бениҳоят зиёд мешавад. барои пешгирӣ намудани гирифтор шудан ба беморӣ ба волидайн мо тавсия метиҳем, ки агар нишонҳои бемориро мушоҳида мекунанд, ҳатман ба маркази клиникии ҷумҳуриявии наркологӣ муроҷиат кунанд барои аниқ шудан ва барои муайян намудан дар маркази ҷумҳуриявӣ клиникии ҷумҳуриявӣ мо аз ин гуна беморон пешоб мегирем ва бо роҳи тестикунонӣ муайян мекунем ки дар пешоби муоинашаванда изи кадом мавод дарёфт карда мешавад.
1: таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар аксар ҳолатҳо бештар ҷавонону наврасон ба бемории нашамандӣ гирифтор мешаванд. яке аз мубталоёни бемории нашамандӣ, ки айни ҳол ба табобат фаро гирифта шудааст, зимни суҳбат ба мо чунин гуфт.
5: ҷурои баъд қатъи амра шидем маводҳои сахти психотропӣ нашаванди ҳамхел чизоро истифода бурдем не ки пушаймон шудагем омадем немҷеда масалан дами наркологии шаҳри душанбе тавобат гирифтем ябор соли 2021 бо дуюм боро рафтем бо қатъиам ҷуро амра шидем ҳамхел шидем шукронаи худо не карат омадем бо хеле беҳтар шидем ина сеюм чорум рӯзи истоданунаа ба ҷавонон чӣ гуфтанем ки мисол накна ба ин коро даст назана фикри падару модарашон накуна фикри зиндагишон накуна ба хоҳиши худам омадам дуюм бора шидаге дуюм бора дигар даст намезанам ба ин коро
1: муассисаи давлатии маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои коҳиш додани бемории нашамандӣ ва инчунин барои огоҳонии аҳолӣ аз ин бемории музмин чӣ тадбирҳо роҳандозӣ намуданд. вобаста ба ин, муовини директори маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Шероз Мирзоев чунин гуфт.
6: дар шаҳри душанбе дар вилояти суғд ва вилояти хатлон инчунин дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки раёсатҳои минтақавии худро дорад дар якҷоягӣ бо мутахассисони марказ як қатор чорабиниҳои маҷмӯи мушаххас аз ҷумла суҳбату вохӯриҳо гузаронидани чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва аксияҳо вобаста ба пешгирии нашъамандӣ доир намуда истодааст дар соли равон аз ҷониби марказ бахшида ба 26 июн рӯзи байналмилалӣ мубориза бар зидди нашъамандӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор чорабиниҳои маҷмӯи мушаххас роҳандозӣ гардид ва дар ин чорабиниҳо бо фармоиши вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати гурӯҳи тадорукотӣ аз зерсохторҳои вазорати тандурустӣ яъне таҳия гардида ва ҳайати гурӯҳи тадорукотӣ бо нақша чорабиниҳо бахшида ба ин рӯз яъне вазифадор карда шуданд ва инчунин як қатор чорабиниҳо яъне роҳандо гардид. мавзӯ ва шиори имсола аз ҷониби вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон яъне шиор бахшида ба ин рӯз саҳми ҷомеа дар пешгирии нашъамандӣ буд ва вобаста ба шиори имсола аз ҷониби мутахассисони марказ як қатор чорабиниҳо гузаронида шудааст аз ҷумла низи мудаввар дар байни мутахассисон аз вазорати идораҳои дахлдор ки дар самти пешгирии нашъамандӣ дар самти коҳиш додани нисбат ба талаботи маводи нашъадор ва инчунин суистеъмоли маводи нашъадор синтетикӣ ва табиӣ ки чорабиниҳои маҷмӯи мушаххас роҳандозӣ менамоянд мизи мудаввар доир карда шуд ва ҳама аз сохторҳои вазорати идораҳо яъне мутахассисон аз сохторҳои вазорати идораҳо ҷамъ карда шуданд ва мизи мудаввар дар як сатҳи баланд доир карда шуд ҳама ин маҷмӯи чорабиниҳое ки аз ҷониби мутахассисон ва аз ҷониби кормандони соҳа баргузор карда мешаванд пеш аз ҳама баҳри баланд бардоштани маълумотнокии аҳолӣ аз оқибатҳои суистеъмоли маводи нашъадор ва инчунин яъне ташвиқу тарғиб намудани тарзи ҳаёти солим коҳиш додани талабот бо маводи нашъадор ва инчунин оқибатҳои тиббии иҷтимоии бемории нашъамандӣ мебошад даҳ соли охирро агар мо ба инобат бигирем зиёда аз 43% коҳиш ёфтааст ва беморони нашъамандие ки тавассути сӯзандору маводи нашъадорро истифода мебаранд аз 30% коҳиш ёфтааст ҳама ин дастовардҳое ки имрӯз ба ин дастовардҳо яъне мо ноил гардидем ҳама заҳмату талоши чӣ кормандони соҳаи тандурустӣ ва чӣ мақомотҳои қудратӣ мебошад ки дастаҷамъона яъне чорабиниҳои маҷмӯи мушаххасро дастаҷамъона мо роҳандозӣ намудем ва ба чунин натиҷаҳо ноил гардидем
1: шунавандагони азиз нашъамандӣ беморӣ аст аммо пешгирии он аз табобат осонтар мебошад солимии ҷомеа аз ҳар як шаҳрванди он вобаста аст пешгирии нашъамандӣ вазифаи муҳим ва масъулияти ҳар як инсон аст танҳо бо роҳи баланд бардоштани сатҳи дониш тарбияи дуруст муҳити солим ва зиндагии фаъол мо метавонем ҷавононро аз ин роҳи хатарнок ҳифз намоем ояндаи солим дар дасти ҷавонон аст ва ҳар як қадами дуруст метавонад барои рушди ҷомеаи обод ва зиндагии хушбахтона мусоидат намояд. با امید خوشنودی و سلامتی شما شنوندگان گرامی اینجا رسیدیم به فرجام برنامه تفسیری روز. با شما بودیم مسئول برنامه صبری نیسا نعمتی و کارگردان رستم عطاخانوف. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.

бо моҳу парвин. Меҳру муҳаббат оҳанги зиндагиро тавлид мекунад. Ҳамон оҳангро, ки ҳаётро дар назарҳо хуш ва дилпазир менамояд. Ҳамон оҳангро, ки сарчашмадори ишқу умид аст. сабабгори ба дунё омадани аҳду вафодорист ва нуру зиёст. Ин оҳанг задани дил аст. Задани дили ду дил дода, ду қумрии, ки дар шохи дарахти нишаста, яке ба дигари аз минқораш об медиҳад. Ин оҳанги дили зану шавҳар аст, ки хона бино мекунанд. Насли одамиро идома мебахшанд. зиндагиро бо меҳру муҳаббат сад савту наво медиҳанд. Биёед он оҳангҳоро, он навоҳоро, он савтҳоро бишнавем. Нахуст оҳанги нигоҳ. Нигоҳҳо бо ҳам мепечанд. Ишқ шарора мезанад. чашмҳо қосиди диланд. Дил меболад, менозад, аз ҳаяҷон суруди ишқро месарояд. таронаи ёр ёр ба фазо мепечад. шоир бо дили лабриз аз ишқ мегӯяд: боз шире бо шакар омехтанд, ошиқон бо ҳамдигар омехтанд, рӯзу шабро аз миён бардоштанд, офтобе бо қамар омехтанд. ман даҳон бастам, ту боқиро бидон, این نظر با آن نظر آمیختند.

дар 1001 ҳадис омада, агар зану шавҳар яке ба дигаре бо марҳамату меҳрубонӣ муомила ва муносибат намоянд ва изҳори муҳаббат кунанд, тамоми гуноҳҳои онҳо аз мобайни ангуштҳояшон дур гардад. Оҳанги зиндагӣ дар оиладорӣ хеле мураккаб ва печ дар печ аст. Ин ҳамон ишқ аст, ки мегӯянд ва месароянд, вале ҳеҷ поён надорад. Чуноне ки Шайх Саъди бузургвор гуфта, ишқро оғоз аст, анҷом нест.

дар ин бора дар ин боб чунон олимон, шоирон ва доноён гуфтаанд ва мегӯянд ки садҳо, ҳазорҳо китоб ба дунё омада, вале ҳоло ҳам суханҳое ки дар ин боб месароянд поён надорад. Ҳар китоб, ҳар андеша, ҳар гуфтор як оҳанги тозаи худро дорад, як падидаи навист дар боби ишқу муҳаббат ва зану шавҳар.